0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūglis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums, nu tas ir viss no dzīves, tukšs. Kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: klasiskais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā 23. jūlijā, ceturtdienas rītā. Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā ar jums šobrīd kopā esmu es, Kristīna Soloha. Rīta turpinājumā gaidīsim ar mums kopā arī Pēteru Upelnieku, bet šobrīd jaunu dienu sāksim ar lasījumu no Bībeles un ar lūkšanu. Un lai šajā rītā Dieva vārds skan no vecās derības, no pravieša Jesajas grāmatas, no 43. nodaļas. Bet tagad saka tas kungs, kas tevi radīs, Jēkab, un tevi veidojis, Izrēl, nebīsties.

Etiopiju un sābu es dodu par tevi. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem, atsvabiniet tos, un dienvidiem es teikšu, neaizturiet tos, atvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes galiem, visus, kas nosaukti manā vārdā, un ko es esmu radījis sev par godu, visus, ko es esmu veidojis un uzturējis. Lai ierodas un sanāk kopā tauta, kas ir akla, kaut gan tai ir acis, un kas ir kurla, kaut gan tai ir ausis. Visas ciltis un visas tautas ir sapulcējušās, kas viņu starpā var to pasludināt vai likt uzklausīt agrākos pavēstījumus, lai viņi atved savus lieciniekus, kas tos pastiprina, ka tie to dzird, un lai viņi saka, tas ir taisnība. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticet, ka es tas esmu. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. To es jums pasludināju un arī jums palīdzēju, to es jums teicu, kad jums sveša dieva vēl nebija, jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un vienīgi es esmu dievs. Arī turpmāk es palieku tas pats, un nav neviena, kas varētu izglābt no manas rokas. Kad es gribu ko darīt, kas to var traucēt? Paldies tev, debes tēvs, par tavu vareno spēcīgo vārdu, ko šajā brīdī varam lasīt, dzirdēt, uzklausīt, uzņemt sevī, ļaut tam nogulsnēties, ļaut tam iesakņoties, ļaut mūsu prātam to censties aptvert, ka patiesi nav neviena tāda, kāds esi tu. Tu esi visvarens, visspēcīgs, mūžīgs un nemainīgs Dievs. Un kad tu sauc kādu vārdā, kad tu kādu esi radījis un veidojis un savā vārdā nosaucis un pēc saviem vārdiem esi mācījis dzīvot, tad, kungs, tā ir žēlastība, glābšana un arī liela privilēģija. Un mēs tev pateicamies, ka mēs šorīt varam sākt kā tavi bērni, kā tavi radījumi, kā tevis izveidoti, tevis iecerēti, tevis izredzēti, tevis mīlēti, ka mēs itin neviens neesam nejaušība, ka mēs itin neviens šeit uz šīs zemes šajā laikā neesam nejaušības pēc, gadījumu pēc, bet ka mums katram ir tevis dots plāns, ka mums katram ir tevis dots aicinājums, ka mums katram ir īpaša žēlastība būt šeit un tagad, īstajā laikā un īstajā vietā uz zemes, katram savā dzīves laikā, kas uz mūžības fona ir vien tāds sīks pilieniņš, sīks smilšu graudiņš, bet cik dārga un vērtīga ir katra dzīve, kungs, tavās acīs, cik dārgs un vērtīgs ir katrs vārds tavās acīs. Vārds bija iesākumā un vārdam ir spēks, arī mūsu katram vārdam ir spēks, jo tu ar vārdu esi radījis visu pasauli un esi radījis arī mūsu katru un mēs tev pateicamies par taviem vārdiem, kuriem mēs varam pieķerties, no kuriem varam tapt stiprināt un atspirdzināt un atveldzēt arī šajā rītā un lūdzam, kungs, lai itin neviens negants, itin neviens nešķīsts, itin neviens jēls vai netiklis vārds šajā dienā nenākt par mūsu lūpām, lai par mūsu lūpām nāk tikai svētības vārdi, lai mūsu runa ir vērtīga, lai tās nav tukšas pļāpas vai muldēšana, kungs, lai mūsu sarunas ir svētīgas, lai mūsu runa pauž slavu tev, lai mūsu vārdi ir tādi, kas citus ceļ,

stiprina un iepriecina, lai mūsu vārdi apliecina to, kam mēs ticam, uz ko mēs paļaujamies, kas ir mūsu dzīves centrā, kas ir mūsu dzīves jēga. Paldies, ka Tu, Kungs, dod mūsu dzīvē jēgu un mērķi un virzienu, un ka ar Tevi kopā šodien iesākot, mēs zinām, tai ir pievienota vērtība jau šobrīd, kad diena ir vēl tikai sākusies, kad vēl nekas liels nav noticis, bet mēs zinām, ka Tavā rokā ir mūsu dzīve, mūsu mūžs, visi mūsu vārdi un visi mūsu darbi, un mēs lūdzam vadi un svētītos, lai mūsu darbi, lai mūsu vārdi un arī lai mūsu domas pauž godu un slavu Tev, un lai mēs ar savu dzīvi varam būt apkārtējiem par labu un spēcīgu un iedvesmojošu liecību, ko Dievs dara. Ko Dievs spēj darīt, kā Dievs izmaina cilvēka dzīve. Lūdzam, Kungs, šajā dienā arī maini un pārveido mūsu katru pēc sava prāta. Turpini savu darbu pie mums, turpini savu darbu mūsos, turpini mūs mainīt, pārveidot, uzlabot, attīstīt, lai mēs varam iet no spožuma uz spožumu, lai mēs varam kļūt arvien dedzīgāk un nobriedušāk savā ticībā, lai mēs varam attīstīt katrs tos talantus un tās dāvanas, kuras tu mums esi devis, lai mēs neviens neapstājamies savā izaugsmē, neapstājamies savā attīstībā, bet lai mēs zinām, tu mums dod katru dienu arī tāpēc, lai mēs varētu arvien vairāk kļūt līdzīgāk tev, arvien vairāk nostiprināties savā sievišķībā vai savā vīrišķībā, kļūt arvien labāki savās ģimenēs, arvien dievbīgāk savā dzīvē un attieksmē pret dzīvi un savā darbā un savās attiecībās ar līdzcilvēkiem, lai visās attiecībās, kuras mēs veidojam ar saviem tuviniekiem, ar saviem laulātajiem draugiem, ar saviem bērniem, ar saviem vecākiem, ar saviem kolēģiem, ar kaimiņiem, lai katrās attiecībās, Dievs, Tu esi centrā, un lai katrās attiecībās redzama ir mīlestība, piedošana, pazemība, lēnprātība, pacietība, visi svētā gara augļi, lai mūsu dzīvi var brīnišķīgā veidā atspoguļot Tavu spēku. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā un svētā gara spēkā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maize doda mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

Labrīt, 7:16. Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums šai dienai 23. jūlijam, ceturtdienai. Brāļu draudzes izvēlēties svēto rakstu vārdi no vecās derības ir 88. psalmā, 9. un 10. pants. Ieslēgts, nevaru izlausties. Acs man ciešanās izīkst, saucu tevi, kungs, ikdienas, stiepju pret tevi savas plaukstas. Un no jaunās derības brāļu draudzes lozungu vārdi šai dienai apustuļu darbu grāmatā 3. Nodaļā 2. Pants. Tobrīd kāds vīrs tika nests, kas bija kropls jau no mātes miesām. Viņu ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Un plašāka rakstuvieta no Jāņa evaņģēlī no 6. Nodaļas, 1. 15. Panti. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet Paskā jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu. Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās vīru vien kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija pāduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemt un celt par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Lasījums no Jāņa evaņģēlija, 6. Nodaļas, 1. 15. Panti. Izskan brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai gada dienai. Dzirdējām svēto rakstu vārdus šodienai 23. Jūlijam, ceturtdienai. Ētrā turpinām ar mūziku. Arona Williams izpildījumā Resurrection Hope. Augšām celšanās cerība.

Labrīt, mīļie, 7:25. Filvikiem izpildījumā This is our God. Šis ir mūsu Dievs.

Labrīt, 7:29 minūtēs, gandrīz pulksteni jau pusaustoņos no rīta. Šis spirgtais, skaistais Dieva žēlastības rīts ir 23. jūlijas ceturtdiena. Ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio rīta programmā. Šodien esmu es Kristīna Soloha, vēl gaidīsim drīzumā. Pievienojamies arī Pēteru Upelnieku, bet šobrīd ļoti priecājos, ka man ir pievienojušies nu jau vairāki laika ziņu korespondenti no dažādām Latvijas pilsētām. Mīļa, nu brīnišķīgi, ļoti, ļoti priecājos, ka jūsu kļūst arvien vairāk un nu jau mums ir aktuālās ziņas ne tikai no Dobeles, bet arī no Aizputes, no Bauskas un no Ogres. Bet sākam ar Rīgu, kur šobrīd atrodos es, stabilā 77A, Latvijas Kristīgā radio, skaistajā baltajā namā šeit Rīgas centrā. Galvaspilsētā gaisa temperatūra šobrīd ir plus 14 grādi un ir mākoņains laiks, bet šur tur starp mākoņiem arī var manīt kādu zilāku debesu gabaliņu. Ja raugāmies sinoptiķu novērojumos, tad aizvadītajā naktī daudz viet Latgalē un Vidzemē gaisa temperatūra noslīdēja zem plus 10 grādiem, vietām Ziemeļu Vidzemē un Vidzemes augstienē sasniedzot plus 7 grādus un agri šajā rītā pulkstena 5 visā valstī gaisa temperatūra bija no plus 7,5 grādiem Rūjienā un plus 7,6 grādiem Zosēnos līdz plus 14,5 grādiem Rīgas centrā. Nu, arī šobrīd līdzīgi vēl tie paši plus 14, varbūt jau tuvojas plus 15 grādiem Rīgas centrā. Debesis pārsvarā mākoņainas. Arī dienas turpinājumā Latvijā saglabāsies daudz mākoņu vietām līs, tā sola sinoptiķi. Būs lēns vējš vai bezvējš un gaisa temperatūra dienas gaitā varētu pakāpties līdz plus 16, plus 21 grādam. Bet Rīgā, kā jau minēju, savos personīgajos novērojumos, tad arī dienas turpinājumā pēc sinoptiķu prognozēm caur mākoņiem varētu uzspīdēt arī saulīti, bet iespējams arī lietus. Tad ķeros klāt mīļajiem laikaziņu korespondentiem no dažādajām Latvijas vietām, kuri ir Latvijas Kristīgā radio uzticīgie klausītāji. Jānis no Dobeles raksta labrīt, Dobelē plus 15 grādi un rīta dūmaka, tā kunga svētība pār mums. Pats pirmais, kurš šajā rītā atsūtīja savu ziņu, bija Dailis, Dailis Bauskā. Viņš raksta labrīt, Kristīgais radio, svētīgu dieniņu jums, Bauskā plus 13 un apmācies. Paldies, Daili, par ziņām no Bauskas. Savukārt, Ivete ir atsūtījusi aktuālo informāciju no Aizputes. Labrīt, raksta Ivete. Šorīt Aizputē apmācies un gaisa temperatūra plus 15 grādi. Paldies, Ivete, par šīm ziņām no Kurzemes. Savukārt, Vineta raksta Jaunciemā brīnišķīgs rīts. Nedaudz apmācies. Varbūt būs lietus. Dievs ir uzticams un taisns vienmēr. Un arī Jānis Ogrē raksta labrīt. Ogrē plus 14 grādi apmācies, bet uz austrumiem ir gaiša pamale. Tātad sauli vēl var sagaidīt. Sirsnīgs paldies, Jāni, par ziņām no Ogres. Un lai mēs katrs varam šajā rītā sauli sagaidīt. Vai nu debesīs, kā saulainas dienas turpinājumu, bet galvenokārt, lai varam sauli sagaidīt savā sirdī Dieva gaismas mirdzēšanu un spīdēšanu mūsu dzīvēs. Un vēl vienu ziņu līdzās jūsu iesūtītajām laika ziņām no Ogres, no Aizputes, no Bauskas, no Jaunciema, no Dobeles. Vēl vienu ziņu esmu saņēmusi no Maijas, kura sūta jau sveicienu mani rītdienas vārda dienā. Paldies Maijai! Un domāju, tā kā
man rīt vārda diena, Jēkabam, manam mīļajam kolēģim, sestdien vārda diena, salīdzinoši nesen ir bijušas vēl kādas vārda dienas Kristīgā radio kolektīvā pagājušajā mēnesī, tad šajā rītā mēs varētu kopā visi parunāt par šādu tematu. Tava vārda stāsts. Kāds ir tava vārda stāsts? Kāpēc tev ir dots tāds vārds, kas šobrīd rakstīts tavā pasē, tavā personas apliecībā? Kāpēc vecāki vai varbūt kāds cits ģimenē izvēlējās un deva tev tieši šo vārdu? Un ko tas nozīmē tieši tev? Priecāšos saņemt jūsu ziņas. Tālruņa numurs ir 25442288. Lai priecīgs mums katram šis rīts par to tūlīt parūpēsies arī mūziķi, kas par Ezariņa dziesmā, lai mana sirds priecājas.

Lai mana sirds priecājas, un ceru, ka tava sirds priecājas arī par to vārdu, kas tev ir dots, ko tev devuši vecāki, vai kāds cits tavā ģimenē ir izvēlējies šo vārdu, un šobrīd var arī dzīvot ar šo vārdu un dot godu Dievam ar katru vārdu, ko pauž tava mute. Pats pirmais, kurš ir iesūtījis savu atbildu uz jautājumu, kāds ir tava vārda stāsts, ir mūsu klausītājs Raivis, viņš gan ne par savu vārdu, bet par savas meitas. Vārdu. Un šo stāstu dzirdēsim jau pēc nākamās dziesmas, bet savus stāstus varat pievienot arī jūs. Kāds ir tava vārda stāsts? Tālruņa numurs 25 44 22 88 8.

0: Jā, pulksten 6:00 vakarā jo šajā svētdienā Jāņa baznīca atbalsosies liturģiskās himnas, kas gadsimtiem ilgi piepildījušas Konstantinopolis varenās bazilikas un Romas klosteres. Būs iespēja dzirdēt austrumu un rietumu senos dziedājumus. Šajā programmā Viļņas koris Artos pievēršas korāļiem, kas ir viduslaiku muzikālās mākslas virsotne, atdzīvinot valodu, kur jau vairāk nekā 1000 gadu pārvar laika un telpas robežas. Un vēl šajā nedēļas nogalē Zaļeniekos, Eglītēs, norisināsies atvērtais sadraudzības pasākums Davida un Ezras teltis. Uz šo pasākumu aicina mūziķi un misionāri Kaspars un Tabita Ezeriņi, kopā arī ar savu dēlu Davidu Ezru Ezeriņu. Ik viens var pievienoties sestdien, 25. Jūlijā no pulksten 12. Dienā. Programmā sadraudzība, lūkšanas, slavēšana, misijas stāsti no Brazīlijas, Turcijas un Indijas, kā arī lūkšana par Latviju un tautām. Pulksten 4:00 sāksies vairāku stundu slavēšana un pielūksme vienkāršībā, kopā ar mūziķiem Kasparu un Tabitu Ezeriņiem, kopā ar Nauri Malahovu, Davidu Maiklu Kariljo, Kinti Alpi un daudziem citiem. Plašāk par to saitē internetā e.uz/slīpsvītra Davida un Ezras teltis. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu mājaslapā LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Pēc ziņas turpinām ar laikapstākļu prognozi šodienai.
1: Ceturtdien, 23. Jūlijā, daudzviet Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām līks. Visvairāk nokrišņu gaidāms Kurzemē, kur spēkā ir brīdinājums par stipru lietu, atsevišķos rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Pārējā Latvijā dienas gaitā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr arī tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens vējš, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz aptuveniem +19, +24 grādiem. Ja dodaties ceļā, it īpaši Kurzemē, esiet piesardzīgi stipru lietus gāžu laikā, redzamība var būt pasliktināta un uz ceļiem iespējama akvaplanēšana. Pašlaik Rīgā +15 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Tulkojumā no latīņu valodas nozīmē līksmojiet, gavilējiet.
4: Sveicināt draugi! Es esmu Ivo Pavlovičs, Skultes un Saulkrastu luterāņu draudžu mācītājs. Ielūdzu jūs uz Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate Skultē Limbažu novadā
5: 24., 25. un 26. Jūlijā. Piektdien, 24. Jūlijā no pulksten 7:00 vakara sadziedāšanās baznīcas parkā pie kafijotavas. Savukārt sestdien no pulksten 10:00 līdz 1:00 rīta skatuvi muzicē Madara Celma, Angel Beats grupas vēstneši un savus laiks, kā arī citi mūziķi.
3: No 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā būs radošās darbnīcas lieliem un maziem. Sestdien no 8:00 līdz pat 1:00 darbosies skultes tirgus.
4: No 13:30 līdz 15:30 ērģeļu pēcpusdienas skultes baznīcā. No 16:00 līdz 22:00 vakara skatu Ēriks Loks, Valdis Dvorovs, Aivars Lapšāns, Andris Mucinieks grupa Skaņu Osta un daudzi citi izpildītā. Svētdien, 26. Jūlijā pulksten 11:00 brīvdabas dievkalpojums pie skultes baznīcas. Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz sadraudzību ar līdzpaņemtiem groziņiem.
3: Varat braukt, palikt baznīcas parkā visas trīs dienas. Tiekamies Kristīgās mūzikas festivālā Jubilātes skultē.
6: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Savu prieku meklēju es tevī, tā izskanēja Aivaroša izpildītā dziesma kopā ar grupu Deal. Vai prieks ir kaut kas tāds, kas tev saistās ar tavu vārdu? Kāds ir tava vārda stāsts? Tas ir šī rīta saruna temats un gaidām tava vārda stāstu uz tālruņa numuru 25442288 un turpinām ar jūsu ļoti interesantajiem stāstiem jau pēc nākamās dziesmas. Vārdu.

0: You are a god of big dreams, jeb tu esi lielo sapņu dievs, tā izskanēja, nu pat Janas Bostikas dziesmā. Varbūt kādam no jums jūsu vārds ir ticis nosapņots. Es esmu dzirdējis, ka kādreiz kādu vecāku redzējuši sapnī vārdu, kurā jānosauc bērniņš, kas te gaidīts ģimenē. Un varbūt šī rīta saruna iedvesmos arī tos, kuriem šobrīd aktuāli domāt par sava bērniņa vārdu.
1: Ja es nemaldos, kurā brīdī Jēzum vecākiem pateica, kad viņu vajadzēs nosaukt par Jēzu, arī
0: es
1: nebija?
0: Tas arī ir vesels stāsts, kā tika teikts, viņa vārds būs Jēzus. Jā, parasti tā ir tāda vecāka atbildība un vecāku funkcija un vecāku arī tā misija izvēlēties īsto vārdu savam bērniņam, bet man šķiet, ka mums klausītāji daži ir iesūtījuši ziņas, kur brāļi un māsas ir bijušas iesaistīti, vai ne? Bet vairākas tādas.
1: Ieva no Liepājas mums raksta, viņa uzrakstīja pirms kāda laika. Labrīt, lai Dievs svētī, par manu vārdu nobalsojuši mani brālīši no grāmatas Ieviņa Āfrikā.
0: Es zinu to grāmatu, tas pilnīgi man acu priekšā ir ļoti, ļoti jauka bērna grāmatiņa, ir tāda meitenīte ar gaišām vizēm un kā viņa tur ieviņa ceļoja uz Āfriku. Es zinu, par ko Ieva runā.
1: Jā, un viņa saka, ka viņai nepatika mans vārds, nepatika tā mīkstinājuma formu, ja kāds sauca, bet nākot pie Dieva sapratu, ka tas ir pirmais sievietes vārds Bībelē. Un, protams, ka pieaugušā vecumā esmu pateicīga Dievam par savu vārdu. Un manuprāt, kā tu saki, tā ir vecāku atbildība, bet man liekas, ka Dievs jau zina.
0: Jā.
1: Dievs zina. Un kā mēs redzam, māju nosauca varbūt ne pati mamma, bet jau māsiņas izdomāja pašas, ka nu, tā taču ir māja.
0: Jā. Un vecāku atbildība to arī tā ar sirdi saprast, saņemt, varbūt kā cits to vārdu tā iesaka, ierosina, dod. Bet jā, tas ir īstais vārds, kādā nosaukt savu meitiņu, savu dēlu.
1: Manuprāt, dažreiz, kad tu redzi to bērniņu, tu zini, tā ir, es zinu par saviem bērniem, tā ir Elizabete, tas ir Leonards. Nu,
0: tā vienkārši ir. Dievs ieliek sirdī to vārdu. Ļoti tematiski interesanti, tad mēs varētu arī tagad paklausīties, ko Inga saka, jo arī Ingas vārda stāsts ir saistīts ar šķiet viņas brāli. Ja? Nu, klausāmies, ko mums saka Inga.
2: Labrīt, katram vienam. Nu, es savu vārdu Inga ieguvu pateicoties savam vecākajam brālim. Nezinu, vai vecākiem bija kāds nodoms kādu citu vārdu man ielikt vai kā to, es nezinu, bet brālis vecākais teica, jā, ka viņš tā esot izdomājis un tā ieteicies, un tad jā, tā es esmu tikusi pie sava vārda Inga. Nu, un bērnībā bieži mani sauca par Kristīni. Daudz domāju, ka mans vārds ir Kristīna, un bieži vien tiku tā saukta, bet nu, ar Lailitu varēsim klāt galdu kopā 2. martā manā dzimšanas un viņas vārda dienā. Svētības un sveicieni visiem!
0: Paldies!
1: Inga ir Lailita būs, es domāju, jāiepazīstas, ja viņas vēl nav pazīstams, lai viņas kopā var klāt galdu.
0: Jā, un cik jauks arī Inga stāsts par viņas vārdu, un neparasti no Ingas par Kristīni, bet jā, nu Inga arī brīnišķīgs vārds un ļoti jauks stāsts, kur iesaistīts ir brālis.
1: Man mamma starp citu sauc Inga.
0: Oh,
1: jā, ja viņa varbūt klausās, mamma, čau.
0: Inga sveicien. Viņa sveicien Pēteri mammai Ingai, bet vēl mīļāk sveicien. Šodien, tieši šodien visiem tiem, kuriem vārda diena, un šodien tie ir 5 sieviešu vārdi, kas ierakstīti kalendārā, tiem visiem ir viens un tas pats sākuma burts, un visi ļoti sievišķīgi, ļoti skaisti. Vārdi Magda, Magone, Mērija, Madlēna un Magdalēna. Un Latvijā pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem ir reģistrētas tieši 70 Magdas, 16 Magones, 76 Mērijas un 127 Madlēnas. Turklāt vienai šajā gadā dzimušai meitenītē ir dots tieši šis skaistais vārds Madlēna un tieši 200 Magdalēnas Latvijā. Un jau 3 šajā gadā dzimušajām meitenītēm ir dots šis vārds, kas arī lasāms Bībelē, Magdalēna. Mīļi sveicieni visām vārda dienas svinētājām gaviļniecēm, arī tiem, kuriem dzimšanas diena šodien 23. jūlijā. Un jums tūlīt, lai skan ētrā jauna dziesma. Un tā būs Filipas Hannas un Izraela Hjūtona izpildītā jaunā dziesma mūsu ētrā Amazing Love, brīnišķīgā mīlestība.

His grace goes on and on and on. Viņa žēlastība turpinās un turpinās un turpinās un nebeidzas. Viņa žēlastība arī mums šajā rītā ir dot. Un tā nu pat izskanēja jaunā dziesma ētrā ar nosaukumu Amazing Love, brīnišķīgā mīlestība. Filipas Hānas un Izraela Hjūtona izpildījumā šī dziesma skanē arī kā muzikāla dāvana visiem tiem, kuriem tieši šodien ir dzimšanas diena un, protams, arī vārda diena. Un šodien mēs runājam par tava vārda stāstu. Kāpēc mums ir dots tieši tāds vārds, kas ierakstīts pasē un personas apliecībā un iepriekš sveicām vārda dienā visas Magdas, Magones, Mērijas, Madlēnas un Magdalēnas un mums atrakstīja klausītājs Solvit, kur teica, ka viena no tām tieši 200 Latvijas Magdalēnām ir viņas mazmeitiņa, 19-gadīgā mazmeitiņa, kurai tieši Solvita izvēlējās šo skaisto vārdu. Sirsnīgi sveicienu Solvitai un Magdalēnai un pašas Solvitas nu, ļoti interesanti un arī tādā dzirkstošā balsī izstāstīto stāstu par viņas vārdu. To dzirdēsim jau pēc neilga brīža, pēc nākamās dziesmas.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs, pulksteni pusdesmitos no rīta. Kāds ir tava vārda stāsts? Tāds ir šī rīta jautājums, un mums ļoti daudz interesanta stāstu, un, kā noprotu, arī tādu aizkadra sarunu veidojas tieši pateicoties šī rīta tematam, vai tā?
1: Jā, šis jautājums ir mudinājis Jāni no Ķengaraga tieši uzjautāt, uzzināt, kāds tad ir viņa vārda stāsts. Un viņš raksta, ka šis ir ļoti labs jautājums, jo iespēja bija tagad mammai pajautāt. Tātad Jānis ar mammu bijis vai nu kaut kur turpat līdzās, varbūt viņš piezvanīja, es nezinu. Un viņš raksta, ka kamēr vēl biju puncī, tēvs Jānis būdams vaicājis, kādu vārdu man dos, un māte teica, nu, otrais burts A un beidzas ar IS. Un tēvs esot smaidot pārjautājis, vai Kārlis? Bet abi esot pasmējušies, un viss jau tāpat esot bijis skaidrs un izlemts. Un Jānis raksta, ka tagad ir jūtās ar vārdu ļoti labi, jo vārds ir gan tradicionāli, tāds nacionāls, gan biblisks. Svētīgi jums šodien, mums Jānis raksta.
0: Brīnišķīgs stāsts, un cik jauk arī tās sarunas starp vecākiem ar tādu arī vēl maz pajokošanos.
1: Humor, jā.
0: Jo patiešām Kārlis arī varētu būt, bet Jānis, līdzīgi kā tev, Pēteri, Jānim ir savas vēstules jaunajā darībā.
1: Jā, Jānim, Pēterim, jā.
0: Jānim ir pat arī evaņģēlijas un pat atklāsmes grāmata. Nu, tur ir ko lasīt, un tur ir ko arī tā personīgi uztvert. Savukārt, mūsu klausītāja Ina raksta šādi. Labrīt, manam vārdam nav īpaša stāsta, man patika, ka ir īs un skanīgs Ina. Bet pastāstīšu, kā mana meitiņa tika pie sava vārda Ilze. Man ļoti mīļa ir Kārļa Skalbes pasaka Kaķīša dzirnavas, un kad gaidīju savu otro bērniņu, lasīju dēliņam priekšā šo pasaku un domāju, ja man piedzims meitiņa, nosaukšu viņu par Ilzīti, kā grāmatas varoni, kura rūpējās par kaķīti. Un tā nu man ir meita Ilze, skaistiem viļņainiem matiem, kā grāmatas ilustrācijā, un plašu žēlsirdīgu sirdi gan pret cilvēkiem, gan arī pret visu dzīvo radību. Nu, Ina, brīnišķīgs stāsts, man pilnīgi arī tā aizkustināja masars, jo man arī ir ļoti, ļoti, ļoti mīļa grāmata Kaķīša dzirnavas, arī bērnībā ļoti daudz šo grāmatu lasīju, ļoti patika princesa Ilzīte, un arī atceros šo ilustrāciju ar tiem viļņainajiem matiem, un arī ar to sirsnību, mīlestību, ko gan šī pasaka vēstī, gan vispār arī šīs pasakas varoņi, tā kā sirsnīgi sveicieni Inai un viņas meitiņai Ilzei, un, protams, arī dēlam, kuram tad tik lasīt tā grāmata priekšā. Skaists stāsts.
1: Ļoti skaists stāsts. Ļoti skaists stāsts.
0: Stāsti mums turpina pienākt mūsu pastkastīte. Šeit ir ļoti karsta, ir daudz vārdu stāstu, bet laikam jau tagad varam kaut ko arī paklausīties.
1: Jā, kā tie priekš minēja, Solvitai bija interesants stāsts par to, kā viņa izvēlējās viņas mazmētiņai vārdu Magdalēnu, un tagad dzirdēsim pašas Solvitas vārda stāstu.
2: Labrītiņ, šo jauko rītiņ! Mans vārds ir Solvita. Mans vārds, nu, nevisai patika kādreiz. Bet tad es, kad strādāju ārzemēs, es strādāju publiskā telpā, un man cilvēki vienmēr prasīja, nu, viņiem tas vārds liekas kaut kas nedzirdēts, viņi prasīja, un ko tas vārds nozīmē? Un tad es tā sāku pētīt un domāt, un sol ir saulē, Vita ir dzīve. Tur vēl piedāvājumā ir saules pilna, gaismas pilna dzīve. Tas jau man labāk patīk. Un tā kā es esmu arī dievbērns, tad es arī apzinos, kad paskatoties savu dzīvi, es apzinos, ka dievu gaismu vienmēr manā dzīvē ir spīdējusi. Un nu, man tas vārds ļoti patīk. Lai jums svētīgi dieniņi.
0: Nu, paldies, Solvita! Mums ārkārtīgi patīk arī Solvitas stāsts, un es ceru, ka tagad mūsu klausītājs Solvitas pilnīgi ar jaunām acīm paskatīsies savu vārdu.
1: Noteikti varu Solvitai teikt, nodot sveicienus, un Solvita, tu tiešām izklausies gaismas piepildīta.
0: Jā, starojoša, jā. Tā balss ir starojoša un saulēna, brīnišķīgs.
1: Mēs smaidam.
0: Jā, mēs tiešām smaidam. Un smaidam arī par tiem pārējiem stāstiem, kas mūs ir sasnieguši, bet par tiem tad pēc kāda brīža, pēc kādas ciesmas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, 9:42 minūtes, un šajā rītā turpinām ar vārdu stāstiem. Kāds ir tava vārda stāsts? Klausītāji mums turpin iesūtīt savējos un arī tādi neparasti vārdi, arī tādi, par kuriem tiešām uzreiz rodas jautājums. Tas vārds ir tik neparasts, tur noteikti ir apakšā kāds stāsts.
1: Jā, un viens no šiem neparastiem vārdiem, viens no diviem, ir Ingems.
0: Ingems, mūsu klausītājs Ingems.
1: Jā, sveiciens Ingemam.
0: Sveiciens Ingemam, viņš mums ik pa laikam kaut ko arī parasti interesantu atraksta, bet uzreiz rodas jautājums, kāpēc Ingems?
1: Jā, un Ingems mums raksta, ka viņa vecāki esot fanojuši par zviedru kalnu slēpotāju Janu Ingemaru Stenmarku. Kurš vispār tiek uzskatīts par visu laiku izcilāko vīriešu kalnu slēpotāju tehniskajās disciplinās un viena no ievērojamākajiem Zviedrijas sportistiem vispār.
0: Ingemārs Stenmarks.
1: Es arī esmu kaut ko šajā rītā jaunu uzzinājis.
0: Es esmu kaut ko jaunu uzzinājis, jo es nezināju par tādu kalnu slēpotāju, bet paldies Ingemam, kurš mums atklāja jaunu pasauli par šo slaveno Zviedru sportistu kalnu slēpotāju. Un tad Ingema vecākiem... Ļoti patika šis sportists.
1: Jā, un jā.
0: Un tāpēc Ingemārs, sākumā Ingemārs, jā?
1: Un tad kaut kā nonāca līdz tam Ingemam saīsināja.
0: Un tad kā tad nonāca un saīsināja?
1: Kur tad... Ingems raksta, ka kursabiedze teica, Ingems, dar tīmeklī.
0: A, nu, internetā tīmeklī, tad var, īsāk,
1: varbūt,
0: ja?
1: Varbūt, ka īsāk,
0: kursabiedram pateicoties.
1: Jā, kursabiedram, tā kā tur ir vecākiem wow. kursabiedriem. Un
0: super.
1: Vēl ir, mums ir atrakstījusi Taiga.
0: Taiga.
1: No lielvārdas.
0: Taiga, bet Taiga.
1: Taiga ar tiburtu.
0: Arī tur būs interesants stāsts, jūtu.
1: Jā, un viņa raksta, labrīt, vārdu dabūju, jo viena meitene slimnīcā, kur piedzimu, teica, ka viņai nav vārda māsas. Tā tad ir bijusi vēl kāda Taiga.
0: Jā, kurai nebija vārda māsas.
1: Jā, un viņa gribēja vārda māsu, un tad mazai meitenītei iedeva vārdu Taiga. Un viņai esot bieži pārprasīts, kā tad vārds? Un Taiga... Es, ieteiktu, nu, es varu iztēloties, viņa nedaudz noteikti humāru vienmēr esot skaidrībai teikusi, ka nevis tundra, bet taiga.
0: Kolosāli, arī tik interesanti izveidot šo savu vārdu pieteikumu. Mm. Nevis tundra, bet taiga. Nu, ļoti oriģināli, paldies, taiga. Man uzreiz nāk prātā par manu vārdu, jo man ļoti bieži pārprasē. Es tā cenšos vienmēr uzsvērt Kristīna. Nā. Un tad tā, pa Kristīna vai Kristīna? Un tad saku, jā, Kristīna, nevis ne, bet na.
1: Na. Kristīna, es gribēju tev pajautāt, vai citas reizes es nesijauk, kā ir pareizi teikt Kristīni vai Kristīnu?
0: Kristīnu, Kristīna, Kristīnai, Kristīnu, Kristīna. Un okay. Jā. Tur tā atšķirība, un tur uzreiz vieglāk arī paliek. Kristīna nebūtu tad tā tradicionāli.
1: Jā.
0: Jā, bet tad mums ir mūsu arī jaunais kolēģis Uldis atrakstījis ziņu, un Uldis no Rīgas raksta šādi. Šorīt ļoti interesants temats par vārdu, kas katram mums dots. Par sevi varu teikt, ka manu vārdu Uldis man iedeva vecvecāki, nevis vecāki. Mhm. Vecāki gribēja dot vārdu Nauris, lai gan visa stāsta neatceros, kādēļ vārds Uldis. Šis būs jāpajautā vecākiem. Redz, ja Jānis jau paspēja šorīt pajautāt
1: Uldim
0: mammai.
1: Uldim vēl ir jāpaspēja.
0: Uldim vēl priekšā. Uldim vēl jāpaspēja pajautāt vecākiem. Lai gan jādzīst, Uldis turpina, ka es pats labprāt gribētu vārdu Toms. Man nepatik vārds Uldis, bet tagad esmu to pieņēmis un pateicos Dievam, ka esmu Uldis, nevis Nauris vai Toms. Svētīt dienu vēl Uldis. Nu, Uldi. Brīnišķīgs stāsts, bet mēs ar Pēteru nevaram tagad nepadalīties ar vienu joku.
1: Jā, ir tāds
0: joks.
1: Ir teiciens, ir tāds joks, ka es, Kristīna, tev varu pajautāt, vai tu kādreiz esi redzējusi un satikusi Uldi, kurš ir maziņš? Nu, kurš ir mazu bērnu Uldi.
0: Zīdaini Uldi, mazo Uldītu bērni. Tas ir tāds joks, kas ceļo tik pa laikam es dzirdu arī jāsarunās. Kur ir bērni Uldi? Jo Uldi parasti parādās ap gadiem 30-40.
1: Tad
0: mēs redzam Uldis,
1: jā.
0: Nu, varbūt, ja ir kāds, kuram ģimenei tagad ir piedzimis bērniņš vārdā Uldis, varat atrakstīt, un tad mums būs sirds mierīgi, ka ir arī maza Uldi.
1: Jā, ka ir arī maza bērni vārdā Uldis.
0: Bet sirsnīgs sveiciens kolēģim Uldim, un tas ir brīnišķīgs vārds, un ļoti tāds arī, man liekas, sulīgs, un tāds atmiņā paliekošs, un tāds spēcīgs vārds. Jā, tas ir Uldis. Turpinām ar dziesmu, bet stāsti par vārdiem turpināsies arī pēc mūzikas.

Love to say I love you, jeb es mīlu teikt to, ka es mīlu tevi, tā nu pat izskanēja šajā dziesmā, un vārda došana bērniņam noteikti arī tāds vecāku mīlestības apliecinājums, dot savam mīļajam jaundzimušajam bērnam vārdu, kas atbalsojas sirdī vārdu, kas ir Dieva dots vārds, kuram ir kāda nozīme, kāds stāsts, un šajā rītā ir tik daudz skaistu vārdu stāstu, ka man pilnīgi negribas iet projām no studijas parasti līdz pulksten desmitiem, es tad dodos un atstāju Pēteri, bet Pēteri atstāšu ar visiem jūsu vēl atlikušajiem vārdu stāstiem un pati došos tālāk klausoties tos vārdu stāstus, jo patiešām brīnišķīgi un interesanti un neparasti ir tie jūsu vārdu stāsti, kas iesūtīti, bet tad nu, šobrīd pamazām dodoties tad vēl tie komentāri par Uldiem, jo mēs tad ar Pēteri domājam, vai tiešām Uldi parādās tikai ap gadiem 30-40 vai tomēr ir arī kādi mazi un gados jaunāki Uldi, un tad, nu, paldies Ingai, kur uzreiz operatīvi uzrakstīja, man tepat kaimiņa pulka puika ir Uldis 7 gadi puikam. Nu, paldies Inga un sirsnīgi sveicieni kaimiņa puikam 7 gadīgajam Uldim, un arī Artis no Rīgas atrakstīja bērndārzā un skolā kopā gāju ar vienu Uldi, un arī māsē viens no puikām ir Uldis. Paldies, Artis, sveicien arī šiem Uldiem, un kā Artis saka, lai Dieva miers. Turpinām ar mūziku un jūsu vārdu stāsti, ko par Pēteru Upelnieku arī pēc pulksten desmitiem.

Esiet svētīti Latvijas Kristīgā radio klausītāji, pareizs laiks ir 10 un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgajā radio. Kā jau jūs dzirdējāt, šajā rītā runājam par vārdu stāstiem un šis rīts tiešām ir iesācies ar prieku, ar dzīves prieku un paldies Dievam par to, ka mums ir tik katram, tik dažādi vārdi un katram šim vārdam ir savs stāsts un noteikti turpmākajās stundās, divās stundās turpināšu Kristīnas un arī manis iesākto tematu par to, par vārda stāstiem. Bet tagad aptuveni pēc 15 minūtēm, ap 10:15, kā ierasts, aicinām jūs visus Latvijas Kristīgā radio klausītājus piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Nedaudz vēlāk, pulksten 10:30, pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Jau pulkstens 12:00 raidījums, kas ir cilvēks, un pulkstens 13:00 jūs aicinām izbaudīt mierīgās mūzikas stundu šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Bet tagad jūsu uzmanībai būs Bībeles lasījums no jaunās derības. Ir pulkstens 10:00, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Bet Sauls vēl draudus un nāvišņākdams pret tā kunga mācekļiem gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradis kādus šīs mācības sakotājus, vīrus vai sievas tos saistītus, vestu uz Jeruzālēmi.
1: Bet viņam ejot notika, ka tuvojoties Damaskai piepeši, viņu apspīdēja gaisma no debesīm, un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?
0: Viņš jautāja: kas tu esi, kungs?
1: Bet viņš atbildēja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara.
0: Bet viņa ceļa biedri stāvēja kā mēmi, balsi gan dzirdēdami, bet nevienu neredzēdami. Sauls piecēlās no zemes un acis atvēris, neko neredzēja. Un viņi to pie rokas ieveda Damaskā. Trīs dienas viņš nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra.
1: Damaskā bija kāds māceklis vārdā Anania, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja: Anania.
0: Viņš atbildēja: še, es esmu, kungs.
1: Tas kungs viņam sacīja: celies un ej uz tā saukto taisno ielu un uzmeklē Jūdas namā Tarsieti vārdā Sauls. Viņš lūdz Dievu un parādībā ir redzējis vīru vārdā Anania, ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs.
0: Bet Anania atbildēja: kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darīs taviem svētajiem Jeruzālēmē. Un te viņam ir augsto priesteru pilnvara saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu.
1: Bet tas kungs viņam sacīja: ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nesmēķis.

0: Logās, ka tas ir Dieva dēls.
1: Bet visi, kas to dzirdēja, uztraucās un sacīja, vai viņš nav tas, kas Jeruzalemē vajājas tos, kas piesauc šo vārdu? Un vai viņš nav tāpēc šurp nācis, lai tos saistītus vestu pie augstajiem priesteriem?
0: Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvo Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus.
1: Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt.
0: Bet viņu nodoms Saulam kļuva zināms.
1: Viņi sargāja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu.
0: Bet mācekļi naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē. Jeruzalemē nonācis viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem, bet visi no tā bijās neticēdam, ka viņš ir māceklis. Bet Barnaba ņēma viņu savā aizsardzībā un veda pie apustuļiem un tiem stāstīja, kā viņš ceļā redzējis to kungu un kā tas ar viņu runājis un kā viņš Damaskā atklāti sludinājis Jēzus vārdā. Un viņš bija pie tiem Jeruzalemē, nāca un gāja droši sludinādams tā kunga vārdā. Viņš runāja arī un cīnējās ar helenistiem, bet tie meklē viņu nonāvēt. Brāļi to manīdami viņu aizved uz Cēzareju un aizsūtīja uz Tarsu. Tad draudzē visā Jūdijā, Galilejā un Samarijā bija miers un tā auga un dzīvoja tā kunga bībā un pilnam baudīja svētā gara iepriecu.
1: Bet Pēteris, pārstaigādams visu apgabalu, nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā.
0: Tur bija kāds cilvēks vārdā Aineis, kas 8 gadus bija gulējis uz gultas. Tas bija triekas ķerts. Pēteris viņam sacīja, Ainei, Jēzus Kristus tevi dziedina, celies un sakārto savu gultu. Un viņš tūdaļ cēlās. Viņu redzēja visi Lidas un Sāronas iedzīvotāji, un tie atgriezās pie tā kunga.
1: Jopē bija kāda mācekļa vārdā Tabita, tulkojumā Stirna. Tā bija labdare un nabagu apdāvinātāja. Tanīs dienās viņa saslim un nomira, un viņi to nomazgājuši nolika augšistabā. Bet tā kā Lida bija tūpi pie Jopes, tad mācekļi dzirdēdami, ka Pēteris tur esot, sūtīja pie tā 2 vīrus ar lūgumu, lai tas nekavētos atnākt pie viņiem.
0: Pēteris cēlās un gāja tiem līdzi. Un kad viņš bija atnācis, viņu uzveda augšistabā, un visas atraitnes viņu apstāja raudādamas un rādīdamas svārkus un drēbes, ko Stirna pie tiem būdam bija darinājusi. Pēteris, izraidījis visus ārā, metās ceļos un lūdza Dievu, un pret mirušo pagriezies sacīja, Tabita, celies augšā.
1: Viņa atvēra savas acis, un Pēteri ieraudzījusi piecēlās sēdus.
0: Viņš taisniedz roku un to piecēla un atsaucis svētos un atraitnes viņu dzīvu veda tiem priekšā.
1: Tas kļuva zināms visā Jopē un daudzi ticēja tam kungam.
0: Viņš labu laiku palika Jopē pie kāda ādmiņa Sīmaņa.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
2: Mežastrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28 300251 Vidzeme un Zemgale.

Latvijas Kristīgā radio ēterā izskanēja Lības Ēces izpildītā dziesma visā pasaulē. Bet tagad laiks ik rīta Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums, un šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums 23. jūlijam ir šāds. Cik reizes Jēzus Kristus Bībeles tekstā saka zīmīgos vārdus? Es nāku drīz. Cik reizes Jēzus Kristus Bībeles tekstā saka zīmīgos vārdus? Es nāku drīz. Aicinu savas atbildes sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88. Atgādināšu vēlreiz telefonu numuru 25 44 22 88. Tātad šīs dienas jautājums ir, cik reizes Jēzus Kristus Bībeles tekstā saka zīmīgos vārdus es nāku drīz. Jā, gaidīšu jūs atbildes, atbildiet uz šo jautājumu, un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda. Jaunu Bībeli. Varbūt šī Bībele noderēs tev. Iespējams ļoti, ka šodien tev paveiksies, un tu iegūsi savā īpašumā Bībeli, kuru tu varēs uzdāvināt kādam cilvēkam, kuru Dievs ir ielicis tavā sirdī. Bet tagad Latvijas Kristīgā radio ēterā, pulkstens 10:21, lai skan Chris Tomlins, Beer Reinhardts ar dziesmu Power.

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskan grupas We The Kingdom dziesma Child of Love. Bet jau pēc nākamās dziesmas rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.
1: Some days I think

0: Kristīgais radio.
1: Pareizs laiks 10 un 32 minūtes un šajā brīdī pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta 23. jūlijam šīm rīta pārdomām ir no otrās ķēniņu grāmatas 12. Nodaļas 4. Panta. Tikai kalpošana augstienēs netika pārtraukta, jo tauta vēl ar vienu nesa un upurēja augstieņu svētnīcās. Tas ir savādi. Še tiek rādīts, cik ļoti reliģioza bija Izraela tauta. Uz katra augstākā pakalna pacēlās altāris. Gaiss bija piepildīts ar vīraka smaržu un upurdūmiem. Vai tik reliģioza tauta nevarētu sagaidīt ievērību no Dieva? Tā vietā par šo plašo reliģiozo darbošanos tiek stāstīts nosodoši, pat ar riebumu. Kādēļ tā? Svētajam dzīvajam Dievam nerūp tas, ka esam reliģiozi, bet gan tas, ka meklējam salīdzināšanos ar viņu, grēku piedošanu, un to arī atrodam. Saņemam tā, kā viņš to mums ir noteicis. Jeruzālemes templī bija altāris, uz kura rītos un vakaros tika upurēts jērs. Un šis altārs bija norādījums uz lielo, vissvarīgāko un galīgo upura altāri, uz krustu Golgatā. Un to, kas mira pie šī krusta, norāda kāds liels Dieva vīrs. Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šo īsto no Dieva nolikto altāri un šo īsto no Dieva noteikto upuri būs meklēt Dieva tautai. Tas pašizvēlētie upuri kvēpināšanas un reliģijas nevienu nepadara taisnu Dieva priekšā. Tā arī mums ir tikai viens, vienīgs paša Dieva noteiktais ceļš uz dzīvību, mieru un izglābšanu. Jēzus Krists, Jēzus Krusts Golgatā. Šis ceļš ir visdrošākais. Tas mūs pat tiešām taisno Dieva priekšā. Ejot pa šo ceļu, mēs droši sasniegsim mērķi. Mīļais kungs Jēzu, tu mīri pie krusta, lai mēs no visas reliģiozās miglas nāktu pie miera ar Dievu. Tev vienam viss gods un slāva un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Izskanēja rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Atgādināšu to, ka arī nākamajā stundā, nākamajās divās stundās līdz pat 2012. Ar jums studijā kopā būšu es, Pēters Upelnieks, un noteikti vēl padalīšos, nolasīšu kādu no jūsu ziņām par šīs dienas tematu, par tavu vārda stāstu. Un jā, vēlreiz sirsnīgs paldies ikatram, kurš iesaistījās un padarīšu šo rītu īpašu, priecīgu, dzīves priecīgu, dzīvīgu un jā, pateicību par to mūsu kungam Jēzum, jo, kā ir rakstīts, viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība. Viņš ir dzīvība. Un mēs to šajā rītā ar savu kolēģi Kristīnu piedzīvojām, ka viņš ir dzīvība un savu šādu vienkāršu jautājumu par vārdu tik ļoti daudz prieka tas ienesa, interesantas lietas, kādi cilvēki arī veidojās interesantas sarunas ģimenēs, kur kāds brālis bija, viņš nebija runājis ar mammu, pieņemsim par to, kāpēc viņam ir tieši tāds vārds. Un jā, tā kā paldies ik vienam, kurš iesaistās, bet tagad gan Latvijas Kristīgā radio ēterā grupas Vēstniecība, izpildītā dziesma, gaismas ēnā.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tālsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu mēs, Pēters Upelnieks, pareizs laiks ir 10:44 minūtes. Paturpināsim šīs dienas tematu un jautājumu, kāds ir tavs stāsts par tavu vārdu, kāds ir tava vārda stāsts un no sirds pasakamies tiešām par milzīgo iesaisti ziņas, jo projām turpina nākt un es ceru, ka es līdz plūkstens 12. Paspēšu tas visas nolasīt. Agita mums raksta. Labrīt, mans stāsts būs mazliet neparasts, bet tas parāda Dieva milzīgo žēlastību manā dzīvē. Kad piedzimu mani, vecāki mani nosauca par Angeliku. Tāds vārds man bija 2 gadus, jo diemžēl mani īstie vecāki mani pameta un atstāja bērnu namā. Vārds ir atvasināts no vārda Angela. Un ir sajūta, ka Dievs vienmēr ir licis manā dzīvē blakus eņģeļus, kas man ir sargājuši. Un arī tā ir Dieva žēlastība, ka 2 gadu vecumā mani adoptēja brīnišķīgi audžu vecāku un es tiku pie jauna vārda – Agita. Esmu pateicīga Dievam par viņa milzīgo žēlastību manā dzīvē un man patīk mans vārds. Jā, tas ir jānēsā visu mūžu, bet zinot, ka Dievs sauc mani vārdā, esmu ļoti pateicīga Dievam un savu vārdu nēsā ir prieku, pateicību un mīlestību pret Dievu. Arī mums raksta Edgars no Norvēģijas sveicieni brālim Edgaram. Viņš raksta, labrīt mīļie, jums raksta Edgars no Norvēģijas, šo bildīti, un es pēc tam arī nolasīšu, kas ir bildītē rakstīts, šo bildīti man atsūtīja mīļš brālis Kristu manā vārda dienā, kas bija 8. aprīlī. Beidzot uzzināju sava vārda dziļāku skaidrojumu, un ko tad nozīmē vārds Edgars, un vārdam Edgars ir sen angļu izcelsme, un tas ir atvasināts no anglosakšu valodas elementiem. Ead, kas nozīmē bagātība vai labklājība, un gār, kas nozīmē šķēps. Kopā Edgars nozīmē bagāts šķēps vai pārtikušs karotājs. Redz, cik interesanti dažādās valodās mēs varam atrast savu vārdu nozīmes un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi uzzināt, un es ticu, ka mēs varam uzzināt kaut ko jaunu, varbūt ko tādu, ko mēs paši par sevi nedomājam, bet šis vārds to nozīmē, un varbūt tā ir kāda īpašība, uz kuru mums Dievs norāda, ka, hei, kā arī Edgars ir, kā mēs tikko lasījām, ka Edgars nozīmē, tas varētu nozīmēt bagās šķēps vai pārticis, karotājs. Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā skanēs dziesma Cochrane and Co. by Our Love. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

pareizs laiks, 11:01, un šo jauno stundu šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā iesāksim ar lasījumu no Dieva vārda. Un šajā rītā lasīsim 139. psalmu no 1. līdz 17. pantam. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu, vai es ceļos. Tev ir skaidras manas domas jau no tālienas. Vai es eju, vai es guļu. Tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa mani pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es to nevaru saprast. Kurp lai es aizēju no tava gara un kurp lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tavā labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīga tumsa, lai mani apklājumi par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma, jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas. Jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, ak Dievs, un cik liels ir to daudzums. Un saistībā ar šo rakstu vietu arī vēlos padalīties ar kāda brāļa liecību par viņa vārdu, jo šī rīta temats ir tavs vārda stāsts, un brālis Dailis mums raksta, ka viņš ir ļoti pateicīgs par savu vārdu un par to, ka tieši tā viņu nosauca viņa tēvs. Viņš dalās, ka viņa vārds viņam atgādina par skaistumu un par to, ka ik viens cilvēks ir Dieva brīnišķi radīts. Dēls gan atzīst, ka viņa ienākšana pasaulē nebija gaidīta, taču viņš ir pārliecināts, ka Dievam viņa dzīvē bija savs plāns un nodoms. Viņš ir iemācējies pieņemt sevi tādu, kādu Dievs viņa radīs, un par to no sirds pateicis savam debesu tēvam. Paldies tev, kungs, ka tu esi mūs radījis. Lai viss gods un slava vienīgi tev, Jēzu.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan grupas Vējš izpildītā dziesma tagad, bet jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju.

Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es kopā ar jums, Pēteris Upelnieks. Pareizs laiks ir 11:15 minūtes un šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tātad šīs dienas jautājums bija šāds. Cik reizes Jēzus Kristus Bībeles tekstā saka zīmīgos vārdus Es nāku drīz? Jēzus Kristus šos vārdus Bībelē jaunās derības Jāņa atklāsmes grāmatā saka 4 reizes. Tātad pareiza atbilde ir 4. Un viņš to saka 4 atsevišķos pantos. Jāņa atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 11. Pantā, Jāņa atklāsmes grāmatā 22. Nodaļā 7. 12. Un 20. Pantā. Paldies ikvienam, kurš ņēma dalību šajā konkursā un šodien, šajā rītā Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums uzvarētājs ir Voldemārs. Apsveicam tevi, Voldemār, un ar tevi sazināsies Latvijas Kristīgais radio, un tad jau jūs sarunāsiet kādā veidā, tu varēsi saņemt bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pareizs laiks ir 11:17 minūtes, un turmākajās 45 minūtēs līdz pulkstens 12. Vēl studijā būšu ar jums kopā es, Pēters Upelnieks, un noteikti nolasīšu vēl kādas ziņas jūsu liecības par jūsu vārda stāstiem. Paldies, ka klausāties Latvijas Kristīgo radio, un tagad jūsu uzmanībai Stars Go Dem dziesma Authority.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskanēja Mairītas Bauermeisteres dziesma Tu, kungs, zini. Un šajā brīdī vēl paturpināsim šīs dienas tematu, šīs dienas jautājumu par to, kāds ir tavs vārda stāsts. Un Alvis no Kuldīgas mums raksta, labrīt, Latvijas kristīgais radio. Manam vārdam nav stāsts tik, cik, ka vecākiem otra opcija manam vārdam bija Toms. Labi vien ir, ka neielik šo vārdu, jo šis vārds man saistās ar neticību. Bet ar mana dēla vārdu ir interesantāk. Pirms 20 gadiem, kad gaidījām mūsu pirmo bērniņu, kurš diemžēl tā arī nepiedzima, bijām jau izdomājuši abiem dzimumiem vārdus, un es nezinu, kuriens izdomāju vārdu Karens. Zēna gadījumā, jo man vienkārši patika. Tad pēc 3 gadiem mums piedzima meitiņa, un vēl pēc 7 gadiem mums piedzima dēliņš, kuru nosaucām par Karenu. Šis vārds viņu gaidīja 10 gadus, un nozīme izrādās ir drosmīgs, spēcīgs, cēls vīrs. Anna mums raksta no Ventspils. Viņa raksta, ka man vārds ir dots no Dieva. Anna. Šo stāstu dzirdēju no savas mammas. Man jau bija 2 māsas un 1 brālis, kad mamma palika stāvoklī. Viņa bija ticīga, bet bija pieteikusies uz abortu, jo pēc kara laiks un grūta bija iztikšana. Naktī Dievs viņai rādīja sapni. Viņa sēdēja ar savu labu draudzenu un redzēja, ka nāk manas māsas un brālis priecīgi, un vēl nāk viena meitene un raud. Draudzene jautāja, kāpēc raudi un kā tevi sauc? Es saku, mani sauc Anna, un mamma mani rītā grib nogalināt. Draudzene saka, nē, tā nenotiks. Mamma pamodās un teica, labi, Dievs, ja piedzims meitene, tad es viņu saukšu par Annu. Un tā notika. Paldies Dievam par dzīvību un vārdu. Anna no Ventspils. Paldies, Anna, par diezgan atklātu un, manuprāt, ļoti spēcinošu liecību. Turmākajās pusstundā noteikti vēl paspējuši nolasīt kādu ziņu, bet tagad klausāmies Foresta Franka dziesmu Your Ways Better. Tiešām, Jēzu, tavi ceļi ir labāki.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumi. Un tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Latvijas Kristīgā radio ētrā izskanēja Lana Aboltiņa ar izpildīto dziesmu Svēts esi tu, bet tagad Phils Wickhams ar dziesmu The King is in the room. Karalis ir istabā, un mēs zinām, par kuru karali mēs runājam. Tas ir mūsu kungs, Jēzus Kristus.

Pareizs laiks, 11:47. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un pirms es atvados no jums, vēlējos nolasīt vēl divas ziņas, divas stāstus, divus vārda stāstus. Aigars no Jūrmalas mums raksta. Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Mans vārds ir Aigars, par ko esmu pateicīgs vecmāmai, jo viņa to izdomāja un pie tā arī visi palika. Lai gan vecāki gribēja likt vārdu Kaspars, patīkami ir tas, ka mana vārda izskaņā ir vārds Gars. Lai visiem jauka diena, lai savu vārdu godam nesam, un Aigars arī atgādina ļoti svarīgu lietu. Viņš raksta, ka pats svarīgākais neatkarīgi, kāds ir mūsu vārds, lai mūsu vārds paliktu ierakstīts dzīvības grāmatā. Un tas ir rakstīts atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 5. Pantā, kas uzvar tas tiks tērps baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Un vēl kāda liecība no Maigas. Maiga ir no Īrijas, un viņa raksta, labrīt, gribu padalīties ar savu vārdu stāstu. Mani sauc Maiga. Mana māmiņa to izvēlējās, jo patika kāda pazīstama un jauka sieviete ar šādu vārdu. Savā dzīvē redzu, ka mans vārds atbilst manam dzīvesveidam. Agrāk tas varbūt tā nebija jūtams, bet tagad esot kristietē es to izjūtu. Ar to, ko Dievs ir ielicis, man gribas dalīties ar līdzcilvēkiem un dzīvniekiem. Paldies Dievam par manu mīksto sirsniņu. Paldies Dievam! Un jā, paldies Maija, Maiga, atvainojos Maiga, tev par tavu liecību. Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā no 10:10 studijā biju kopā ar jums es, Pēters Upelnieks. Novēlu jums Dieva svētītu dienu, lai Dieva miers, Dieva mīlestība, viņa vadība ir ar jums šajā dienā. Esiet modri, moži, klausieties, dzirdiet viņu un pāri visam paļaujieties uz viņa žēlastību. Ja Dievs dos, tad rītā arī no paša rīta, no 7:00, arī līdz 12:00 šeit pat Latvijas Kristīgā radio ēterā būšu kopā ar jums es, Pēteris Upelnieks. Lai jums svētīta šī diena. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī, lai skan Valda Indrišonoka izpildītā dziesma, ja es klusēšu.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā kā es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pārpa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, mēs jums sakam labu dienu un turpināsim šodien runāt par svētceļnieku, par mums, jā, par mums. Es sveicināts, Juri.
2: Sveicināts.
1: Es esmu pārliecināts, ka visi ir samērā droši par savu pārliecību. Droši ir par to, ko viņi dara, es domāju, par ticības dzīvē. Un viņi ir pārliecināti. Bet tu esi uzlicis jautājumu drošs par sevi, bet pievilts. Un tas ir interesanti, kad būt drošam, ka tu esi pievilts, respektīvi būt pārliecinātam, ka tu esi pievilts, nu, tas ir baisa stāvoklis. Es esmu vienreiz dzīvē to, faktiski divreiz piedzīvojis. Tīri finansiāli, tīri materiāli, tu esi pievilts, tu esi apkrāpts. Kā es to nemanīju? Viss. Bet trakāk ir tad, ja šī pievilšana notiek garīgajā sfērā. Tad pēc tam ir ļoti, ļoti grūti.
2: Nu, visbiežāk jau neviens nesaka, ka viņš ir pievilts vai nedomā tieši otrādo. Un tad tur ir tā lielā problēma. Jā. Un apakšvirsrakstam šodien ir šaurais ceļš. Un reliģiskā pašpievilšana, tas mums ir tas centrālais temats. Un
1: es izlasīju šo un domāju tieši, reliģiskā pašpievilšana. Kas tad pieviļ? Reliģija pieviļ, jeb man tas, ka es atrodos tajā reliģijā?
2: Nu, jā. Gan varbūt, jo reliģija kādreiz varbūt pilnīgi nepareiz, vai ne? Tā tas pats par sevi jau ir fakts, bet varbūt arī gadās arī tā, kad nu, pēc gastiem viss sakrīt. Tikai sirds nesakrīt un cilvēks ir no ārpuses tāds kraukšķīgs un garšīgs, bet iekšpusē kaut kas cits ir noticies. Tā arī ir pievilšana.
1: Tu esi devis ļoti brīnišķīgi Zalmana pamācību 14. nodaļa 12. pants. Un dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē.
2: Jā.
1: Tas ir par visiem cilvēkiem, jeb tikai par kristiešiem?
2: Nu, tas ir universāls kaut kas, jā. Šeit uzreiz tā mēs iesim arī, nonāksim arī pie tā, par kristiešiem runājot, bet te Zalamans gudrībā savā Dieva dotajā, viņš nesaka, ka viss, vai ne, viss, ko cilvēks izvēlās, tas ir aplama vai nepareizi, un ka viss obligāti ir ļauns, tas netiek šeit teikts. Bet brīdinājums ir dots. Proti, cilvēka paša taisnības standarts, paša sajūta, jā, viņa var būt neatbilstoši, jā, viņi var būt subjektīvi, tad ļoti, ļoti sevī centrēt un nepilnīgi, un tas ir tas lielākais brīdinājums, kas ir šajā raksta vietā, vienalga, uz ko viņš attiecās, uz cilvēku vispār, jā, lai cilvēks nebūtu pievilts, vienalga, kādā formā. Un pat cik mēs dzīvojam tagad pēdējos laikos un šajos laikos, jo īpaši, jā, šis, nu, tas atskaits punkts, Jā, ir no, nobīdījies pilnīgi no, no kaut kādām objektīvām, vienīgi patiesām vērtībām uz subjektīvo, uz sevi. Kāpēc cilvēks kaut ko izvēlās? Tāpēc, ka viņš saka, es jūtu, ka tas tā, ja, ka tas ir tā. Ja, un viņš tām savām jušanām piedēvē tik lielu patiesības mēru, ja, ka varētu teikt, seko savai sirdī. Tas ir tāds gan pasaulē izplatīts lozungs, gan arī kristietība.

0: aplaudi ir labi, mm-hmm. nav jau problēmas aplausos. Mm-hmm. Tad ar vien skaļāk, ar vien, un tev vajag action. Tas nozīmē action, kā tas ir, darbība.
1: Darbība, jā.
0: Jā. Un tā ir traģēdija. Jo Dieva vārds nav uz izjūtām balstīts.
1: Jā, tas ir garīgs fenomens un uz ticību ir balstīts. Mm. Jā, un šeit ir tieši tas, vai ne, tā uzsēdināšana. Un, tas kompass, vai ne, kā angliski saka, always follow your heart. Vienmēr seko savai sirdī. Tur ir kaut kāds grauds patiesības, jo ir jau zināms, cilvēkam ir intuīcija un... Un mēdz būt situācijas, kur cilvēks tiešām nu, ar intuīciju savu kaut kur ir izglābies un kaut kas viņam ir ļoti palīdzējis. Bet ar to nav pietiekoši. Un šis kompass, kas rāda bultiņu uz kādu virzienu, jā, kādos gadījumos viņš var trāpīt, bet viņš var arī pilnīgi netrāpīt. Jo rakstīts, kas uz savu sirdi paļaujas, ir ģeķis, kā gliks, saka Zalmana pamācības 28.6. Un Jeremijas 17. Nodaļā 9 atgādina, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Retorisks jautājums, tāpēc, ka atbildi turpat tās jau tālāk ir rakstīt, ka tikai tas kungs, viņš izpēta sirds un nieres, tad viss smalkās jūtas un viss iekšpuses. Un...
0: Faktiski sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu.
1: Jā.
0: Un tas ir no grēkā krišanas brīža.
1: Jā. Un tāpēc jau arī mums paceļās jautājums numur viens. Ko tad ar to sirsniņu? Ar to veco sirsniņu tālu nevar tikt. Viņi ir jānomaina ar pavisam jaunu sirdi un jaunu garu, kā teikts. Un to mēs saucam jaunajā derībā par jaunpiedzimšanu.
0: Amen.
1: Jauna sirds, kurā ir rakstīta Dieva bauši, Dieva likumi, un vecā sirds, viņa ir ļoti dziļa, jā, viņa ir arī ar savu intuīciju apveltīta arī, bet nav pietiekoša. Tātad gudrība, jā, ja cilvēks grib iet gudrības virzienā, tad pirmais likums šeit ir, lai iemantot gudrību, ir nu, dievbība. Dievbība ir gudrības sākums. Un ko tas nozīmē konkrēti? Tā ir atzīšanās. Es nezinu un es nevaru, es neesmu savas dzīves augstākais noteicējs. Man var daudz kas likties, man var šķist, bet es... neusticos vienkārši savām sajūtām kā tādām. Jā, es uzticos kam? Nu, objektīvām vērtībām, kas nāk no Dieva. Jā, tātad viņa vārds. Un ne katra drošība nāk no Dieva. Te mums būs nu, kādi piemēri, kā var pašpievilšanas lamatās nonākt. Un lai mums tāds ļoti tāda ilustratīva skaidrība rastos, pēc tam pāriesim uz arī uz garīgām lietām, bet šeit ir tāds, manuprāt, izcils piemērs, kas rāda, kā notika viena traģēdija. Tas ir pasaules vēstures 20. Gadsimtā notikusi traģēdija, vēl to var redzēt pašās jūras dzelmēs, vēl ir kādi fragmenti, kurus var aplūkot, bet tas ir Titāniks. Un kāpēc viņš šeit būtu svarīgs? Kā cilvēki nonāca tādā pašpārliecinātības stāvoklī, un viņi izdarīja tik daudz kļūdas, tik ārkārtīgi lielas aplamības, ka tas tik tiešām noved nāvē. Ja? Kādam ceļš labi patīk sākumā, bet tas noved. Un šeit runa, protams, par fiziskām lietām, bet...

0: Fakti mums kādi ir. Vēl 1907. gadā gadus, tad katastrofa notika 12. gadā. Bet 7. gadā kapteinis Edvards Smits, viņš teica tādas vārdas: es nevaru iedomāties nevienu būtisku katastrofu, kas varētu notikt ar šo kuģi. Mūsdienu kuģbūve ir tik tālu pavirzījusies uz priekšu, ka tas vienkārši nav iespējams. Un tā bija Smita pašpārliecinātība, teiksim, vienkārši tas pašpievilšana, ka okeāns ir uzvarēts, tehnoloģijas ir tik tālu uz priekšu pavirzījušās, un tagad, ja mums ir jābrauc, mēs esam absolūti droši. Absolūti droši.
1: Mm-hmm. Nākošais ir ļoti labs.
0: Jā, tas ir neoficiāls. Viņš nav dokumentēts kā kaut kur presē, bet ir ļoti, ļoti izplatīts šis, šis fakts. Kā spriež, tam ir ļoti liels pamats, ka tas tiešām arī kaut kas līdzīgs būtu varējis notikt. Kad pirms došanās ceļā kādu pasažieru pajautāja matrozim, vai kuģis tiešām ir nenogremdējams, viņš esot atbildējis: pats Dievs nevarētu šo kuģi nogremdēt. Mm. Tas jau robežojās ar
1: tas ir ekscelents piemērs. Lepnība. Mm. Un momentāli totāli sagrāv.
0: Pašpievilšana, jā, lepnība iet roka rokā. Tāda, jā, pārdrošība. Un te ir ļoti spilgts tāds pašpārliecinātības piemērs un augstprātības arī piemērs, kas, nu, es tikai tos galvenos faktus, jā, te nerunāsim tagad par Titāniku tik dziļi, bet kad viņi neielika laivus, glābšanas laivus kuģī pietiekoši viņš daudz.
1: Viņš tik droši, ka Dievs nevar nojādīt.
0: Jā, un kompānija, kas, kurai šis kuģis piedara, uzskatīja, ka pārāk daudz laivus klāja varētu bojāt pirmkārt to izskatu, jā, un varētu radīt trauksmi pasažieros. Nu, zini, tev kaut kas atgādina mums šodien. Labāk nerunā par tām tēmām, tas izraisīs sliktas emocijas cilvēkiem, vai ne? Taisīs viņam labu garstāvokli. Un kuģis bija aprīkots, šis šāds milzīgs okeāna lainers bija aprīkots ar tikai 20 glābšanas laivām. Tad varēja uzņemt, nu, apmēram tikai pusi no visiem esošiem cilvēkiem. Tāda pašpārliecinātība, jā. Un ja nu kas notiek, tad vienalga, nu tiešām, ja nu kas notiek, tad kuģis tik lēni grims, jo tur bija viss pa sektoriem sadalīts. Tie sektori bija izolēti savā starpā. Un ja tur kaut kas notiek, tad kuģis varētu būt bojāts, viņš varētu grimt, bet nu viņš tik lēni grimt, ka tur sabrauktu visu pasaules kuģi un pasažieris paņemtu, ja. Un kas vēl ir liktenīgajā naktī, kad uzskrēja uz šī aizberga, bija saņemti 6 brīdinājumi par ledu no citiem kuģiem. Nu, un normāli būtu samazināt ātrumu, jā. Tad ir ar uzmanību, jā, pieiet tām lietām, bet viņi jau uzskatīja, ka te ir tāda masa un tāds spēks tajā kuģī, ka tur kaut kāds ledus, jā, tas ir tīrais niegs. Un tad vēl, ko es arī dzirdēju Anglijā arī no cilvēkiem, kas vairāk zināja par šo lietu, par radio, kad brīdināja Kaliforniju, kuģis brīdināja. Tad tas uz Titānika ļoti, nu, pat rupi atbildēja, nu, lai aizverās, jā. Tā kā viņiem ir citas darīšanas šobrīd. Nu, lūk, tāda situācija, ka pašpievilšana varēja būt pat līdz pēdējiem brīdim šeit saglabāties. Un kad jau viņš bija kuģis uzskrējis uz aizberga, Ņujorkas birojā aizvien vēl negribēja ticēt šai realitātei. Un ir tāds Filips Franklins, kas saņemot ziņas par sadursmi, paziņoja presē. Nav nekādu briesmu, ka Titaniks varētu nogrimt. Kuģis ir nenogremdējams, un pasažieri piedzīvos tikai nelielas neērtības. Tajā laikā kuģis jau bija okeāna dibenā nogrims. Lūk, tāds stāsts, kuru var novest pārgalvība, pašpārliecinātība, pašpievilšana.
1: Es vēl vien vārdu gribu sacīt, šobrīd ir ļoti izplatīts nolaidība, jeb tāda vieglprātība. Vieglprātība pret Dievu vārdu, vieglprātība pret nopietnu attieksmi pret to kungu. Mm-hmm. Un viss ir tāds. Ja to baro emocijas, tad tā vieglprātība nāk līdz.
0: Jā, vieglums un neapgrūtināsim sevi ar kaut kādu briesmu vēstu vai brīdinājumu.
1: Protams, cilvēki ir noguruši šodien paskaties nepārtraukt, nelabas ziņas nāk. Šobrīd ir finansiāls grūtības, šobrīd ir resursu grūtības, visu resursu grūtības. Mm-hmm. Un tagad tu vēl
0: tas
1: sabatā gribi runāt smagas lietas. Pagaidi, ļauj cilvēkam atslābināties.
0: Jā. To es esmu dzirdējis arī tiešā tekstā.
1: Un tas ir arī mums šeit radio, jo mēs vairāk runājam tieši par Dievu vārdu spēku un Dievu vārdu patiesību. Tā momentāli ir, paklausies, mēs jau tā jau esam noguri. Priekš kam jums tur vajadzīgs ir tur savā starpā kašķēties?
0: Jā. Lūk, atgriežamies pie šī teksta un noslēdzam ievadu. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņi tomēr noved nāvē. Tad patīkams sākums negarantē drošu finālu. Ja, un tas ir pa ceļu svētceļniecībā ļoti svarīgi. Ja.
1: Viena nopietna doma nenāc prātā. Tad tu gribi sacīt, ka tad, ja tu esi iegājis par šaurajiem vārtiem, tas vēl nenozīmē to.
0: Nē. Tātad, paldies Dievam. Un tas, ka tu esi iegājis un nonācis, un mēs ticam ar visiem spēkiem, ka tas kungs ir spēcīgs pavadīt, pasargāt. Vai ne? Bet atbildība aizvien vēl ir, jā, jo brīdinājuma zīmes ir tiešām tik daudz, kas var cilvēku novērst vai kaut vai mēs skatījāmies par to milzu izmisumu. Un daudz cits piemērs. Šeit ir māvet, vai ne? Tad tas ir gals, tā ir nāve. Jo ne? Nāve var būt gala rezultātā. Un cilvēkam ir sava loģika, savas emocijas, ilgtermiņi, kaut kādi īstermiņi iegūmi. Bet viņš nepārbauda tās lietas ar objektīvo patiesību. Un tāpēc, noslēdzot šo ievadu vārdu, jāsaka tā, kas tad ir vajadzīgs? Vajadzīgs ir Dieva vārds, kas nav ar emocijām, ar garstāvokļiem saistīts. Dieva vārds ir patiesība, kas nemainās. Ne? Mūžīga patiesība, absolūta stabila vērtība. Tev jāsalīdzina vienmēr ir, vai ne, kas tev liekas, kas tev šķiet ar to, kas ir rakstīts. Un vēl otrā lieta ir lūkšana, kad mēs noliekam malā savas emocijas, kas mums ir pārliecības, intuīcijas. Mēs abstrahējamies no tā un mēs sakam, ja mēs noliekam malā to, kas man šķiet, man liekas un tā, un esam pie Dieva un sakam, kā tas ir patiesībā. Jo gadās jau tā, ka tāds vīrs kā Jozua redzēja, uzlūkoja šos atnākušos cilvēkus ar nodilušām drēbēm un ar pelējumu maizi tarbās. Un tika pārliecināts uzreiz, ka tie ir no tālienas. Un rakstīts, un Dieva vārdu nepiesauca.
1: Mm-hmm.
0: Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai neaiziet līdz nāvei, lai neaiziet līdz tam, diemžēl, tam stāvoklim. Man patīk, jā, man kaut kas patīk, man arī nepatīk kaut kas, bet, redz, tas nav absolūti izšķirošais. Un tad vēl trešais, ko var teikt, gudra padomdevē arī. Ar daudziem padomdevējiem lieta risinās. Jā, tas vienmēr ir svarīgi pārunāt ar kādu vai ar kādiem. Mēs zinām no savas dzīves, kad ir cilvēki, kas redz par mani labāk kaut ko. Ko es varu dotajā brīdī neredzēt. Jā, tāpat tas ir, es kādreiz redzu no malas pie citiem kaut ko labāk nekā tas cilvēks. Tāpēc mums ir draudz un tāpēc mums ir aizvien ar ko runāt. Un tagad palūkosim konkrētāk, kā tad šī reliģiskā pašpievilšana, jā, tieši reliģiskā pašpievilšana, kā viņa notiek uz bibliskiem piemēriem sākumā. Te ir viens gadījums ar Saulu, kur viņš ļoti pašpārliecināti saka Zamuēlam: es esmu izpildījis tā kunga pavēles. Viņš priecīgs nāk un viņš saka, es esmu svētīts un viss, es esmu viss izdarījis. Un tomēr patiesība ir pavisam cita. Zamuēls prasa, ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs, kas tas ir, un vēršu maušana, ko es dzirdu, kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet es maldījies, darīs to, kas ir ļauns tā kunga acīs. Un tad redz, kā ir. Viņam liekas, ka viņš ir izpildījis kunga pavēli, bet patiesībā viņš ir tādā realitātē iegājis, par ko runā 1. Zamuēla 15. Nodaļas 23. pāns. Nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās.
1: Jā, es atvainojos, Samuēla 15. nodaļa 13. un 14. pāns.
0: Jā, tas sākumā, bet tur vēl tad ir tālāk.
1: Jā, 23. jā.
0: Lūk, tāda varbūt ārkārtīgi kontrastaina realitāte. Kādam ir labs karstāvoklis, viņš pat domā, ka gudri ir izdarījis, pietaupīdam sagagu ķēniņu vai neko, ko vajadzēja eliminēt un visas tās pārējās lietas labāko no tā laupījuma pietaupījis. Nu, izrādās, viņš atrodas okultis un gēkā patiesībā. Nu, cik šausmīgs kontrasts var būt. Un te ir viena tāda lieta, kas toreiz notika ar Izraēlu, bet tam ir tādas tālējošas sekas un pielietojums arī mūsdienās ļoti skaidrs. Kad grib iesaistīt svētas lietas, ne bez tā, ka paši cilvēki ir kā trauki derīgi Dieva uzvarām, Izraels zaudēja cīņās ar filistiešiem, un Izraela vecajie sacīja, kādēļ tas kungs šodien ir ļāvis filistiešiem mūs sakaut? Nevis, kas ir ar mums kungs? Kāpēc mums ir šodien jācieš šī sakā, vai mums ir ar mums viss kārtībā?
1: Mm-hmm.
0: Bet drīzāk, hei, kas te notiek? Kaut kāds pārpratums? Mēs kaut ko nezinām? Varbūt mēs kaut kādu likumu nezinām? Varbūt mums kaut kāds sakraments trūkst pareizais? Tāpēc ņemsim no šīlo pie sevis tā kunga derības šķirs, lai tas iet mūsu vidū, mums līdzi, un lai izglāb mūs no mūsu ienaidnieku rokas. 1. Samuēla 4.3.
2: Tas ir tāds...
1: Nesākā omuleti.
0: Jā, tas ir veids, kā sakrālas lietas, vai ne, nogarantēt, vai ne, sev kaut kādas labumas ar to. Dievs ir kļuvis par objektu, šķirsts ir talismans, viņi nemeklē Dievu, drīzāk to, kā ar Dieva lietām varētu kaut ko izdarīt. Lūk, te ir redzams arī reliģiskā eforija, viņi ir tik tālu nu, sajūsmināti, ka tas nesīs tādu milzīgu efektu. Filistieši ir nobijušies tajā brīdī, viņi domā, nu jau pats Dievs ir iegājis Izraēliešu nometnē, nu nebūs labi. Bet tas viss izrādās tukšs, un emocijas ir tikai kā burbuļi, un garīgs tukšums ir pilnīgs. Un beidzās ar ko? Ar kulmināciju, ka viņi tiek sakauti, un jā, ne tikai sakauti, bet Izraels šķirsts ir paņemts, priesteri ir nokauti. Nu, viss ir beidzies ar fiasko. Tātad svētas lietas, bez svētas sirds, kļūst par maldināšanas instrumentu. Vēl, ko mēs varam mācīties no tā, Dievu nevar paņemt līdz. Tātad Dievu paņemt, Dievu klātnību, jā. Privatizēt savā rīcībā. Un tad kaut ko darīt ar to, ja tu neesi Dievam padevies, jā, Dievam nodevies. Jā. Tas ir šodien ļoti sakramentālismu ļoti pazīstams. Bet ne tikai. Un vēl jo skaidrāks ir šis piemērs. Pašpārliecinātības jeb pašpievilšanas mantra. Un mēs lasam Jeremijas 7.4 līdz 5. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kunga nams. Trīs reizes, vai ne? Jo tikai tad, ja jūs nopietni izlabosiet savus dzīves ceļus, tad, vai ne, notiks tā kunga glābšana, kunga roka būs izstiepta. Bet viņiem ir sapratni, ka templis garantē drošību pats pa sevi.
1: Šodien arī. Garantēt drošību.
0: Jā, kaut kādas darbības, kuras tiek veikts, panāk to vai citu. Un šeit ārējā reliģija var aizstāt paklausību. Jo to, ka templis ir dieva nams, skaidrs, tas, ka tur ir dieva klātnība pareizi, bet izrādās, nu, Dievam tas nav pirmais. Pirmais ir tas, lai Izraels būtu derības tauta viņam un nevis paļautos uz šādām ārējām lietām. Un te vēl viens piemērs ir, tas ir satraucošs. Ecehīla gadījumā cilvēku bērns, tavu tautieši runā par tevi cits ar citu. Un saka, nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no tā kunga. Un tie nāk pie tevis, kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirds dzenas pēc mantas. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma. Kā tāds, kam skaista balss. Tas jauki, kas jauki māk spēlēt cītaru.
1: Man ausīs skan mazs dzidrs zvanīši.
0: Jā. Lūk, tas ir bez gala nopietni, jo te ir reliģiskā izklaide, kā pašpievilšana. Viņiem patīk. Nu, viena lieta ir noraidīt vārdu, sadedzināt tur un vispār, kā saka, to atteikties, bet šeit patīk cilvēkiem, ne? Un patīk pravieši, un patīk tas, ko viņš saka. Mm-hmm. Bet, lūk, sirds paliek dalīta un paliek neizmainīta. Redz, kāpēc mēs par pašpievilšanu varam runāt? Tāpēc, ka Jēkabs to pašu situāciju atgādina, mm-hmm. un viņš saka, esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Paši sevi maldinādām. Lūk, tāda situācija. Nu, par vēl kādiem un dažiem piemēriem mēs varam pieminēt, jo te jau daudz ir par to runāts arī iepriekš, bet, piemēram, aplama pārliecība par savu taisnību. Jo kādam ir pārliecība, ka viņš ir taisnis? Tā kā tas bija Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un nicināšana, skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Ne? Un tad tā līdzība skan par muitnieku un farizēju, un tad farizējs tā lūdzās. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā cita cilvēka, un pasties, ko viņš dara viss. Jā, pārējie visi laupītāji ļaundari, šis muitnieks. Bet viņš gavē divas reizes nedēļā. Nu, tas vispār ir varoņdarbs. Maksā desmito tiesu no visiem ienākumiem. Un te ir vēl piemērs, kas rāda, ka daudz kristieši izrādīsies pievilti. Jā. Jo daudz nāks tanī dienā teiks kungs. Un viņiem būs pilna pārliecība par to, ka viņi ir darījuši kaut kādas harizmātiskas darbības. Vēlns izdzinuši, spēkā sludinājuši un varens darbs darījuši.
1: Par visu to ir priecājusies dvēsele un līksmojuši.
0: Jā, tas, un tas ir radījis šo viltus pārliecību. Bet izrādās, Kristum nav ar viņiem nekā kopīga. Un pēdējais šai sakarā būtu, ka veselas draudzes izrādīsies pieviltas. Ne tikai atsevišķi kristieši, kur būs daudzi tādī dienā, bet būs pat veselas draudzes, kā tas bija Laodiķijas draudze. Atklāsums grāmatā 3. nodaļā. Es esmu bagāts, man nekā netrūkst, tāds bija uzstādījums. Tāda bija sajūta cilvēkiem.
1: Jā.
0: Viedoklis pa sevi, pārliecība pa sevi, bet viņi izrādījās pilnīgi aplami. Bet garīgi izrādījās, ka viņi ir nabagi, akli un kaili. Turklāt. Pie viss tā, par kas viņiem sagādā kaut kādu lepnumu un prieku, izrādās Kristus stāv aiz durvīm un klauvē. Un vēlās būt ielaists iekšā caur atgriešanos, caur atjaunošanos, baltām drēbēm un tā tālāk. Lūk, tas būtu mums bibliskās mācības klāsts ļoti. Ja par to runātu, par visu mēs varētu sākt burtiski pie Genesis 4. Nodaļas kaut vai sākt runāt par Kaina stāvokli, kas bija pievilts, pašpievilts. Viņam liekas, ka viņš labu upuri pienes Dievam. Un tas netika pieņemts. Ja ne? Bet tik daudz ir šo piemēru, mēs aprobežojamies ar tādiem skaidriem tikai dotajā brīdī un sagatavojam ceļu, lai runātu pēdējā daļā par reliģisko pašpievilšanu baņana alegorijās. Tas ir arī šeit par to tiek runāts kā par vienu no bīstamākajiem garīgiem stāvokļiem, kādā vispār cilvēks var nokļūt. Zinu, kāpēc viņš ir visbīstamākais stāvoklis. Ja cilvēks iekrīt kaut kādos atklātos grēkos, viņš, nu, kaut gan tas ir galīgi nevajadzīgi un no tā jāatturās, bet ja nu viņš iekrīt kādos skaidros grēkos, viņam ir sapratne, ka viņš ir šmucējies. Mm-hmm. Šis ir viens no briesmīgiem garīgiem stāvokļiem, tāpēc, ka cilvēks nesaprot, kāds viņš ir, neredz sevi, un līdz ar to nevar nožēlot grēkus. Nevar atgriezties.
1: Jā, pār viņu ir milzīga garīgā migla. Un nepārtraukt piedod, viņi tiek uzpūst vēl un vēl, un nāk jauns, un nāk vēl jauns, dažādas darbības pielūksmes, pazemošanās, slavēšanas, viss nāk klāt.
0: Jā, dažādi šie veidi ir, jā. Un es teiktu tā, ka nu, Dieva žēlastība glābj arī no šāda stāvokļa. Nu, piemēram, viens, kurš tāds bija ārkārtīgi dziļiegājis pašpievilšanā, tas bija Nebukadnecars. Mm-hmm. Viņš teica, ak, vai tas nav viss mans, vai es pasties, ko es esmu sagādājis sev tādu slavu. Un peldošie dārzi, kāda tur pasaules brīnuma bija atroda Bābelē. Un tāpat brīdī, ja drīz pēc tam Dieva žēlastība nolika viņu uz 7 gadiem. Mm-hmm. Tādā stāvoklī, ka maz neliksies. Bet tad viņš no tā cēlās, un tad viņš piesauca Dievu un teica, es zinu, ka tikai visvaranais ir tas, kurš ieliek ķēniņas, viņš viņas noņem, un viss gods un slava un vara pieder tikai viņam.
1: Man tāda līdzība nāc prātā. Ejot šauro ceļu, nevienmēr mēs esam patiesībā. Mēs domājam, ka esam uz šauro ceļu.
0: Jā.
1: Bet neesam patiesībā. Un patiesība ir viņa vārds. Esam kaut kādā reliģiskā patiesībā.
0: Izpratnē, jā.
1: Reliģiskā izpratnē un realitātē, jā, Dievs. Mm-hmm.
0: Jā, par to tieši arī tā runa ir, kad cilvēki iet tā kā pa šo šaurā ceļa redzamo posmu, kas ir nu, ārēji, vai ne, un viņi, nu, kādā veidā to var konstatēt. Viņi runā dievbīgā valodā, tik daudz, kādreiz to sauc par svēto kanāniešu valodu, ne, nu, viņi māk to valodu. Viņi sarunājās savā starpā šajā valodā. Viņiem ir pārliecības dažādas, reliģiskas. Viņiem ir tur arī brīžiem pie kafijas, pa ko parunāt. Un viss ir pārliecināti. Un tomēr nav izgājuši caur šauriem vārtiem, nav paties atgriezušies. Un, nu jā, šaurie vārti tur paliek, es tajā pusē palieku. Vecais. Nu, jā, un paties Kristus sekotājs nav cilvēks, jā, bet viņš šo daļu, viņš viņu ir nu, apguvis. Cik daudz tas ir bijis redzēts. Jā, ka... Un Baņjans savā darbā svētceļnieku gaita mūs iepazīstina ar jauneklu vārdā nezinis. Cilvēku, kurš ir pārliecināts, ka viņa sirds ir laba, viņa dzīve godīga, un ka viņam ir cerība uz debesīm, un pilnīgi droši iešana, un pie debesvārtiem arī nebūs nekādas problēmas. Un tā šī drošība viņam balstās nevis uz Dieva vārdu patiesību, bet balstās uz to, ko mēs jau iesākumā runājam. Mm-hmm. Viņam ir sirds, un viņa sirds saka to vai saka citu. Un, viņa sirds pieņem glaimus un melus, un tad, kad viņam runā patiesību, tad viņa sirds, teiksim tā, pēdējās viņa intuīcija, viņa noraida to patiesību. Jūs saka, tas man nepatīk, ja? Un tādā veidā viņš uz savu sirdi ir būvējis Par to mēs vēl izdzirdēsim. Šis stāsts sākās ar Baņana kārtējo sapni, kur viņš redz divus ceļotājus, kas dodas uz debesu pilsētu. Un netālu no kalniem, plašā līdzenumā, pa kreisi, kā viņi tur apraksta geogrāfiju, atrodas plašā iedoma, ja pašapmāna zeme, country of conceit, angliski saucās. Tātad tā ir tāda iedoma zeme, pašapmāna zeme. Un abi gājēji satika kādu ļoti ņipru jaunekli vārdā Nezins. Īstajā vārdā angliski viņš sauc ignorance. Ignorance, jā, mēs droši varam tulkot kā nezināšanu, kā atziņas trūkums, tā var teikt.
1: Ignorēšana ir, ka es dzirdu, un, nu, piemēram, es braucu pa ceļu, es redzu brīdinājumu zīmi, bet es viņu ignorēju.
0: Tas, jā, tas arī noteikti, ka ignorē. Un arī pieder pie šī fenomena, jā, bet tā pirmā doma ir tā, ka viņam trūkst atziņas. Jā, viņš ir nezinošais cilvēks. Kristietis viņam apvaicājās, no kurienes viņš nāk un uz kurienu ejot. Viņš saka, es esmu dzimis šajā apgabalā, ko redzat te pa kreisi no ceļa. Tātad iedoma. Iedoma zeme. Un ceļoju uz debesu pilsētu, jauneklis atbildēja. Jā, tad ceļotājs ir. Bet kā tu tur tiks iekšā pa pilsētas vārtiem? Tev tur var rasties zināmas grūtības. Nu, viņi jau saprot, no kurienes viņš nāk. No kura apgabala viņš nāk, un viņa jau redz, kā viņš ir izgājis uz šo šauro ceļu. Un tāpēc vai ne ir tas jautājums, kā tad beigās tiks galā to visu. Nav ko bēdāt, jauneklis atteica. Gan es tikšu iekšā tāpat kā visi citi godīgi ļaudis. Mm-hmm. Bet ko tu pie vārtiem uzrādīs par pierādījumu, ka tev ir tiesības tur ieiet? Tā ir alegorija, protams, ne, mēs saprotam, ka tur Bībeles patiesības ir par svēto garu, par liecību, par to, kas ir Kristus pestīšana. Viņš atbild tā, es zinu Dieva kunga prātu un esmu dzīvojis godīgu dzīvi. Es dodu katram, kas tam pienāks. Es lūdzu Dievu, gavēju, maksāju kā nodokli 10. daļu no saviem ienākumiem. Un apdāvinu trūkumcietais. Man točna tādi ir piedošana par sargu. Tādi ir bijuši evaņģelizējis Vācijā 4 gadus uz ielas. Tieši tādiem vārdiem. Es esmu apdāvinājis trūkumcietais. Es esmu bomžus mazgājis un devis viņiem kaut ko. Un tagad es esmu atstājis savu tēvi, lai pārceltos uz debesu pilsētu. Skaists stāsts. Jā. Un tagad ceļinieki, svētceļinieki jautā viņam, bet tu taču neesi ienācis pa šaurajiem vārtiem. Tu ieradies šeit pa to pašu līkumaino teku no iedomu zemes. Es tādēļ bīstos, ka lielais tiesnesis tevi pieskaitīs tiem, kas nosaukt par zagļiem un laupītājiem, Jāņa 10:1. Tie, kas neiet pa vārtiem iekšā, bet iet pa kaut kuriem cituriem.
1: Kā pa logu.
0: Un tāpēc nelaidīs tev debes pilsētā. Kungi, jūs abi esat man pilnīgi sveši. Nezins, diezgan lepni atbildē, es jūs nepazīstu. Jūs varat sekot jūsu zemes reliģijai, es sekošu savējai. Ja? Ir pazīstams teksts. O, šitie teksti reliģiski. Es esmu no bērnības tāds un tāds. Ists vai Ānis vai Olis. Es zinu un es sekošu un man ir mana pārliecība. Un es noteikti ceru, ka galu galā viss būs labi. kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tas ir tagad ļoti svarīgs teksts, kas attiecas uz šauriem vārtiem, tad to taču katrs cilvēks zina, ka tie atrodas gaužām tālu no mūsu zemes. Es nedomāju, ka kāds cilvēks visā mūsu zemē zinātu ceļu uz šiem vārtiem. Te ir ko padomāt. Tad ir tāda vide, iedoma, pašpievilšana zem, kur lielākā daļa, jeb visi, viņi nezina nemaz šādu lietu. Un tas, ko viņi zina, kad nu, kaut kas tur ļoti tālu, un tas mums ir nereāli, ja? Un tas nemaz mums nav vajadzīgs, jo, kā redzat, mums ir koša patīkama taka, pa kuru ērti un ātri var nokļūt uz šī ceļa.
1: Galvenais jautri.
0: Lūk, tas ir ar lielu zemtekstu. Kā dažādas reliģijas, nu, es domāju, kristīgas arī reliģijas piedāvā šos dažādos sakramentālos ceļus, kur nu, bēbītis jau ir piedzimis no augšienas, un viņš tur ir ar visiem labiem, kā saka, ar visām svētībām apsvētīts, nu ko, kāds šaurie vārti vēl. Nu, varbūt askētiem tas ir vajadzīgs, varbūt mācītājiem tas ir vajadzīgs, bet nu, parastam viņš ir pa savu košo patīkamo taku, ar savu baznīcas piederību, ar savu ierakstīšanu ruļos, jā, viņš ir nogarantējis sev atrašanos uz šauro ceļu. Kristietis redzēja, cik iedomīgs un pārliecināts par savu gudrību bija viņa jaunais ceļa biedrs. Viņš pēc brītiņa iečukstēja cerīgajiem. Paskat, vīrs, kas gudrs pašu acīs, no muļķa var vairāk cerēt nekā no šāva. Zalmana pamācīja 26.12. Domās nogrimuši abi draugi, mierīgi turpināja savu ceļu un nezinis tiem notāliem sekoja. Un tad abi draugi vēlējās pagaidīt viņu, lai aprunātos ar viņu par viņu garīgo stāvokli. Nu, tur nāk ārā daudz interesantas lietas. Kristietis to draudzīgi uzrunāja. Kādēļ tu ej viens pats un paliec aizvien nopakaļ? Man tā labāk patīk, uzrunātājs ātri atteica. Man nepatīk biedri, kas ir pret mani. Tik daudz ir šo vientuļo vilku, jāsaka, kuriem ir sava pašpārliecība un viņi ir, kā purapuķi kādreiz rakstīja, mans kaktiņš, mans stūrīts un viņam tur ir labi un viņam nevienu nevajag. Jā, ir sevišķi tos, kur kaut ko saka viņam, kas viņam nedara. Nu, labi, kristietis sacīja, bet kā tev pēdējā laikā ir klājies? Kādas pēc tavām domām pašlaik tev ir attiecības tavai dvēselai ar Dievu? Viņš atbild, gluži labas, jo mans prāts vienmēr pilns ar labām domām. Un tās mani ceļā stiprina, par debesim domājot, debesu dēļ visu citu atstāju. Tas, ko es bieži esmu dzirdējis, piemēram, cilvēks saka, es taču visu laiku lūdzu Dievu, visu laiku. Un viņam ir tāds sajūta, ka viņš atrodas nu, bez maz vai lūkšana mākonī. Nu, dzīve ir, kāda viņa ir. Bet viņam ir pārliecība, ka viņam labas attiecības ar Dievu, ka viņš lūdz. Nu, par to man jāšaubās, kristietis iebild, jo viss atstāt ir ļoti grūti, grūtāk nekā to daudz iedomājas. Bet kāpēc tu esi pārliecināts, ka Dievu un debesu dēļ tu visu citu esi atstājis?
1: Tas labs jautājums.
0: Jā. Un tad ir atbilde tāda. Mana sirds man to liecina. Gudrais Zalamans saka, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vienties, kristietis atbild viņam. Jā, bet tas teikts par ļaunu sirdi, bet manējā ir laba. Kā tu to zini? Kristietis viņam prasa. Tā mani iepriecina ar cerībām uz debesīm.
1: Vilts. Cerībām un vilts.
0: Jā, viņam ir tāda pašsapratne un tādas domas iekšpusē, kas stiprina viņu tajā pārliecībā. Un kristietis tad saka tādas svarīgas vārdas. Šādas cerības var būt arī pašapmānas. Dažreiz sirds mudina cilvēku cerēt uz tādām lietām, uz ko cerēt viņam nav nekāda pamata. Vienīgi uz Dieva vārdu liecību cilvēks var droši paļauties. Citas liecības nav pietiekami drošas. Cilvēki iedomas, ka viņam esot labas domas un laba dzīve vēl nenozīmē, ka tas viss viņam tiešām ir. Svētie raksti saka, ka neviens nav taisns, ka cilvēks sirds ir ļauna no mazām dienām. Un ja mūsu spriedums ir tāds pats, tad tiešām mūsu domas par sevi ir labas un pareizas, saskanīgas ar Dieva vārdiem. Es kādu patiesību. Ja? Ko nozīmē labas domas par sevi? Ja? Tā nav pozitīvā domāšana. Viss būs labi, būs labi, būs labi. Ja? Ka, ja mēs atzīstam patiesību, kas ir rakstos, piekrītam tam un zinām, ka arī es tāds esmu un tāds ir spriedums, Dieva spriedums, tad es domāju pareizi. Un šeit nav vietas patvaļīgām domām. Tām jābūt saskanīgām ar vārdu. Nezinu sacirta. Tam nu gan es neticēšu, ka mana sirds ir ļauna. Mana sirds ir laba. Es esmu to kādreiz evaņģelizējot piedzīvojis arī pie radiniekiem kādreiz, kas saka, ne, es Dievu nezaimoju. Es esmu godīgs un to darīs cilvēks un citu, ko taisnīgi darīs. Mana sirds ir laba. Ja tu pats sevi turi par tik labu, kā tad tu vari ticēt Kristum? Tu domā, ka tev jātic Kristum, bet pats nejūti nekādu vajadzību pēc viņa. Tu neatzīst, ka esi grēcinieks. Tu nesareidzi ne savu grēku dziļākos cēloņus, nedz arī ārējās sekas. Tu jūties tik labs un nevainojams, ka Kristum nav nekādas vajadzības tevi taisnot un aizstāvēt Dievu priekšā. Es neesmu nācis pie taisnajiem, es esmu nācis pie slimajiem. Kā tad tu saki, ka ticot Kristum? Un te ir viena ļoti svarīga lieta. Es esmu to izcēlis. Es kā parādās prāta reliģija. Ko viņš pasaka šeit? Kā tad viņš tic? Viņa ticība nav ķecerīga. Tāpat kā viss viņš saka. Es ticu, ka Kristus ir miris grēcinieku dēļ. Es ticu, ka tikšu taisnots Dievu priekšā no grēku lās, tāpēc, ka Kristus ir žēlīgi pieņēmis manu paklausību, sekošanu viņa likumiem, citiem vārdiem, mans dievbīgi un godīgi darītos darbus, Kristus ar savu nopelnu darīs, pieņemams Tēvu priekšā, un tā es tikšu taisnots. Faktiski tādi teksti, ja, kas varētu arī pieņemt to kaut kādā ziņā. Bet tas ir bez pamata un bez pamata atziņas, bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās. Un tad ir lūk šī prāta piekrišana, jā, tās baznīcas kaut kādām pamatdogmām, kas tur, teiksim, katehismā ir rakstīts, kas tur ticības apliecībā tiek norunāts. Un tas pie tā tad arī paliek. Tā ir prāta reliģija. Kristietis sacīja īstajā ticībā cilvēks. Vispirms atzīst savu bēdīgo stāvokli un vajadzību pēc pestītāja. Tikai tāds izbiedēts gars un sagrausts sirds pa īstam meklē un atrod pestītāju. Saviem vārdiem sakot, nu, kam ir vajadzīgs Kristus glābējs, ja ne tam, kas ir beigts un pa galam, un kuram nav nekādas citas cerības. Man tevis žēl, jauneklis, steidzies pie Kristus, jo viņš ir miris arī tevis dēļ un izsūdz viņam savus grēkus. Lūdz no viņa piedošanu, viņš apklās tavu grēku daudzumu. Ko neprašu iesaucās uz Kristus nopelnu vien paļauties, tad jau katrs varētu dzīvot grēkos un pēc tam meklēt pie Kristus piedošanu. Tad ir loģiski spriež. Šī tava atbilde man pierāda, kristietis saka, ka tu nezini ne īsto ceļu pie Kristus taisnošanas, ne arī šī notikuma sekas cilvēka dzīvē. Ja tevī būtu kaut viena zirkstelīti īstas ticības savam pestītājam, tad tu zinātu, kāda mīlestības uguns iedegas atpestīta grēcinieka sirdī. Tad tas vairs nevar dzīvot vienīgi sev pašam, bet cenšas dzīvot tikai Kristum, mīlēt viņu vārdus, svētos rakstus, Kristus pavēles un visus pārējos cilvēkus, bet ir sevišķi pārējos nopietnos Kristus sekotājus. Mm. Tas ir ļoti svarīgs teksts. Nē, esi nezini, satiecies, pārdomā labi, atzīst savu grēcīgumu Dievu priekšā, lūdz viņu piedošanu. Tāda varbūt ir jūsu ticība, bet manai, ja tāda nav, nezins, dusmās piesardzes atbildēja, tomēr tas esmu drošs, ka mana ticība nav it nemaz sliktāka par jūsējo. Tikai man galvā nav tik daudz traku iedomu kā jums. Nu jā, varbūt vēl pēdējās minūtēs var pateikt. Dziļi noskumuši un satriekt par tādu sarunas iznākumu, abi ceļinieki klusēdam turpināja savu ceļu. Un tad cerīgais nopūtās, sirds iesāpes, atceroties, ka mūsu pašu dzimtajās pilsētās ir tik milzīgs daudzums ļaužu, kas ir pilnīgi tādā pašā stāvoklī un pārliecībā, kā šis lepnais jaunietis.
1: Jā. Kā šeit caur šo vajadzētu iet burtiski un vārds pa vārdam un skatīties, sākot ar sevi.
0: Amen.
1: To, kas notiek manā draudzē, to, kas notiek manā konfesijā, to, kas notiek Kristus miesā,
0: amen,
1: kas ir viņa līgava, kas ir viņa draudze. Ļoti, ļoti nopietni. Bet precīzi, neesi.
0: Nē, es nezinu, es neprašu.
1: Jā. Un nezini, un par nezini, un par neprašu dara tas, ka vienkārši nelasi Dievu vārdu tādu, kāds viņš ir.
0: Un neiet ceļu tāds, kāds viņš ir paredzēts, bet pat aciņām kaut kur ieklīst. Jā.
1: Paldies, Jūri, tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļai radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cik brīnišķīgi, kad ir ceļa zīmes un katra atziņa, kas ir balstīta Dievu vārdā, ir ceļa zīme. Katrs vārds Dievu vārdā ir ceļa zīme. Un turēsimies pie tā, lai nenoiet no šaurā svētceļnieku ceļa. Ar Dievs uz svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

After the pride, after the fall, the hands of mercy open wide.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kas tad Dievam būtu jādara? Vai visi pasaules grēcinieki būtu jāpasludina par viņa bērniem un jāicina viņa valstībā? Tikpat labi viņš varētu pieņemt velnu par līdzstrādnieku. Taču Dievs neatceļ spriedumu un lāstu par grēku. Viņš nesauc melnu par baltu. Skolotā mīlestība nav tāda, kas ignorē vai attaisno kaut ko no Pētera grēkiem. Tikpat klaji un neglīti, kādi bija viņa grēki Dieva priekšā, tikpat klaji tie vēl šodien ir lasāmi evaņģēlijos. Par vainu mīkstinošiem apstākļiem šeit nevar būt nerunas. Dievs neatceļ bauslību, viņš nesauc kaunu par godu un melus par patiesību, lai tikai izglābtu cilvēkus, jo tādā gadījumā tā nebūtu nekāda pestīšana. Un tas tikai nozīmētu, ka Dievs ir kapitulējis grēka priekšā. Bet kas tad Dievam jādara? Kā lai vienlaikus notiesā grēku un parāda savu neizdibināmo mīlestību uz visiem saviem grēcīgajiem cilvēkbērniem? Dievs deva savu vienpiedzimušo dēlu. Tā ir vienkārša Bībeles atbilde uz neatrisināmu problēmu. Tā ir atbilde, ko Dieva mīlestība ir devusi pasaules ļaunumam. Dievs uzcēla jaunu valstību, kurā nav nekāda sakara ar bauslības jeb likuma valstību. Likuma valstības galvenie principi bija taisnība un atmaksa, alga un sots. Bet žēlastības valstībā galvenais ir mīlestība, kas mīl pat tad, kad tiek nicināta, kas ir uzticīga pat tad, kad tiek pievilta, kas nes citu nastas un cieš citu vietā. Tieši tādēļ Kristus atturēja savu mācekļu zobenu Ģetsemanē. Te vairs nebija jautājums par atmaksu, bet par izpirkšanu. Te vairs nebija jāpliecina taisnības cīņa šai ļaunajā pasaulē, bet gan jāglābj no ļaunuma. Tādēļ tiesneša priekšā Kristus neteica ne vārdu savai aizstāvībai. Ne jau viņam bija nepieciešama aizstāvība. Tur viņš stāvēja un ļāva sevi tiesāt, lai viņiem pašiem būtu aizstāvis izpirkšanas maksa, pēdējā fantastiskā iespēja, lai par spīti visam viņus neskartu pelnītais sots par pārkāpumiem. Tāpēc viņam savā cīņā bija jāpiedzīvo pilnīga pamestība un vientulība. Visam bija jābūt atkarīgam no viņa. Mums pašiem nav nekādas līdzdalības vai nopelnu šajā izpirkšanas darbā, kā vien mūsu ļaundarības, nepatiesās liecības, nelikumības, pleķņu sitieni un zaimi. Viss, kam vien ir kāda nozīme, nāca no viņa. Tas visā pilnībā bija Dieva darbs pasaules grēku izpirkšanai. Tādēļ šis darbs patiešām ir pilnīgs un pabeigts. Visa tā vidū, ko mēs spējam sasniegt, un kas ir tikai druska, skrāmi un nieki, ir radies kāds gluži pilnīgs šķīsts un svēts darbs. Un šis darbs ir paveikts mūsu labā. Vissvarīgākais, ko Pēters saprata, kad pēc visām pūlēm bija nonācis strupceļā, bija tas, ka viņa skolotājs gāja nāvē ne tikai par sliktajiem cilvēkiem. Viņa nestā nasta Golgātas ceļā bija ne tikai farizēju un nekrietnās tautas ļaunums, tikpat lielā mērā viņš nesa arī savu mācekļu nodevību. Arī viņa bija ietverta žēlsirdībā,
kurā Dieva dēls nesa pasaulē ļaunumu, lai glābtu visus pasaules ļaundarus. Skolotājs mira arī par saviem mācekļiem. Ja reiz viņi bija grēcinieki, gluži kā pārējie, tad arī viņi tika ietverti žēlastībā, tāpat kā pārējie. Galīgo pierādījumu par Kristus upuru nāvi Pēteris guva no augšām celšanās. Mīkla atrisinājās. Te atklājās, ka Dievs ir izcienījis uzvaru, upurēdams savu dēlu. Taču Dieva balss nebija apklusināta, izstieptā roka nebija nocirsta, gaisma nebija izdzēsta, gluži otrādi. No gaisma bija iedegta uz visiem laikiem un dota visām tautām. Te Pēteris guva skaidru apliecinājumu tam, ka viņš pats ir apžēlots un pieņems jaunajā žēlastības valstībā. Pie viņa nāca pats pestītais. Pēteris varēja sākt visu no jauna, uz pilnīgi jauniem pamatiem. Iepriekš viņš dzīvoja paļaudamies pats uz savu uzticību un paklausību, bet tagad viņš sāka dzīvot paļaudamies uz pestītāju uzticību. Uz mūžīgiem laikiem viņš bija iemācījies, ka nevis viņš ir izvēlējies skolotāju, bet skolotājs ir izvēlējies viņu. Līdz pat šim brīdim žēlastības un likuma valstību

un kārtību virs zemes. Taču vēl ar vienu tā tiek ļaunu cilvēku samaitāta un izkropļota. Likuma valstība pastāv arī ticības pasaulē. Likums Dieva spēkā vēl aizvien spēcīgi un prasmīgi māca cilvēkiem par labu un ļauna izšķiršanu, un neviens nespēja pretoties un izvairīties no likuma pasludinātās vainas un soda. Likums vēl joprojām piešķir tā darītājam dzīves raksturu un stingrību, kas bez likuma nav iespējama. Bet likumus vēl aizvien tā darītāju ved uz vienu no diviem mērķiem, kurus mēs varējām vērot farizēju un mācekļu tēlos. Jo bauslība, jeb likums arī šodien vada cilvēku vai nu uz pašapmierinātību un paštaisnību, vai arī uz neizdošanos vainu un iztukšotību. Līdz pat šai dienai farizeismus ir ļoti spēcīgs un ietekmīgs. Šodien farizeismus vairumā gadījumā apliecina Kristus vārdu un ticību viņam. Bet īstenībā, tāpat kā iepriekš, tas paļaujas uz bauslību un saviem darbiem, lai kā tos nosaukt par grēku nožēlu, uzvaru pār grēku, pilnīgu nodošanos, jaunu dzīvi, pasaules pamešanu vai ko citu. Pēc savas būtības tas ir tas pats, kas farizeju uzticīgā un pašaizliedzīgā bauslības pildīšana. Dabiski, ka Dievam tiek dots gods. Dabiski, ka tiek sacīts, ka tas ir darīts vienīgi viņa spēkā. To apgalvoja arī farizeji. Tieši tā ir farizejismam visraksturīgākā iezīme. Dievs un viņa spēks tiek uzskatīts par līdzekli bauslības prasību pildīšanai. Mūsdienās farizejismas būtībā ir tikpat naidīgs pret evaņģēliju, kā tas bija agrāk. Tas netic nepelnītai žēlastībai, bet gan godīgi nopelnītai žēlastībai, kas nav nekāda žēlastība. Farizejismas kļūst rūgts un dusmīgs, kad Kristus vārdā žēlastība tiek dāvināta par brīvu un bez nopelna. Farizejs sīksti turas pie tā, ka ir labāks par citiem un kad jāparāda atšķirības starp sevi un citiem, tas allaž norādu savu taisnību uz pieredzi, uzvedību, askētismu vai sajūtām. Tas ir bauslības dziļākais lāsts, ka tā padara cilvēku paštaisnu. Taču pēc Dieva prāta tā tam nav jābūt. Kad Kristus aicināja cilvēku sekot viņam un sacīja, turiet baušļus, tad viņš vēlējās, lai baušļi aizvestu cilvēkus pie robežas, kur tiem skaidri atklātos viņu grēcīgums un nespēks. Pestītājs nebaidījās no savu mācekļu neveiksmēm. Viņš zināja, ka tās nāks un ļauj tām nākt. Tā naktī, kad viņš tapa nodots, viņš ļoti labi apzinājās, ka visi viņu nodos. Arī pats viņš mācekļus brīdināja. Tomēr viņš necentās par katru cenu uz viņus glābt no šī pazemojuma. Viņš neabruņoja viņus ar jaunu apņēmību un jauniem uzticības solījumiem, bet viņš deva tiem pēdējo savas mīlestības apliecinājumu un aicināja visus potenciālos nodevējus un neusticīgo pulku pie sava vakarēdiena galda. Pestītājs to visu var darīt, jo zina, ka bauslībai jeb likumam ir jāpadara savs darbs un cilvēkam jānonāk pie robežas, kur bauslība to nogalina. Pirms cilvēks ir sasniedzis šo robežu, Kristus nevar dot tam visu. Cilvēks ir pārāk dedzīgs, pats gribēdams darboties, apliecināt sevi, tiesāt citus un apzvērēt savu uzticamību. Viņam ir jānonāk pie robežas, kur viņš mācītos, ka ir kaut kas tāds, ko bauslība un likums nespēja. Likums nespēja nevienu padarīt par kristīgu cilvēku.

Mums var izveidot labu pilsoni vai pašaizliedzīgu farizēju, taču ne kristīgu cilvēku. Te nav nekādu izņēmumu. Tas attiecas uz bauslību un likumu visās tā formās – ceremoniālu likumu, morālu likumu, Mozus baušļiem, kalnas prediķi. Jā, tas attiecas uz likumu pat tā viscēlākajā formā, kas ir paša Jēzus priekšzīme. Neviens nekļūst par kristieti vadīdamies pēc Jēzus priekšzīmes. Kas to ir mēģinājis, saproto ļoti labi. Kāds varbūt iedomājas, ka ir kļuvis līdzīgs Kristum, taču apkārtējiem par to būs cits viedoklis. Svētie raksti saka, ka bauslība rada grēka atziņu un Dieva dusmu spriedumu. Vienā vai otrā veidā bauslība vada cilvēku uz visu paša cerību un ambīciju sabrukumu. Tās kulminācija var būt pavisam smaga krīze, kā tas bija Pēterim. Tā var iedarboties arī lēni un mokoši, kā izmisuma pilna apjausma par to, kas ir dziļākā būtība, ir palikusi nemainīga, neņemot vairā cerētos un gūtos uzlabojumus. Lai kā arī notiktu bauslības iedarbība, Jēzus redz, kā tā nāk un ļauj tai nākt. Šo krīzi viņš nevēlas aizkavēt. Viņš vēlas darīt kaut ko pavisam citu, kaut ko gluži jaunu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Un arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Nu, runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, un varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Maybe midnight or midday, never early, never late.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Nākamajā nedēļā no 27. Līdz 30. Jūlijam Daugavpilī jau otro reizi norisināsies bezmaksas basketbola nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 8 līdz 18 gadiem ar treneri no Amerikas Savienotajām valstīm. Nometni rīko Daugavpils Baptistu draudze Kristus centrā. Nometnes aktivitātes notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā. Daugavpils Baptistu draudze Kristus centrā to rīko sadarbībā ar starptautisko sporta organizāciju Athletes in Action, jeb sportisti darbībā. Nometnes programma veidota tā, lai tajā varētu piedalīties gan bērni un jaunieši ar iepriekšēju basketbola pieredzi, gan tie, kuri vēlas šo sporta veidu iepazīt pirmoreiz. Aktivitātes plānotas divām vecuma grupām. Dalībnieki 8 līdz 12 gadu vecumā darbosies no pulksten 1 dienā līdz pus 4, bet dalībnieki 13 līdz 18 gadu vecumā darbosies no pulksten pus 5 pievakarē līdz 7 vakarā. Treniņos uzmanība tiks pievērsta individuālo prasmju attīstīšanai, komandas darbam, disciplīnai un savstarpējai cieņai, radot vidi, kurā ik viens dalībnieks jūtas pieņemts un iedrošināts. Darbojoties ar treneri no Amerikas Savienotajām valstīm, nometnes dalībniekiem būs iespēja ne tikai iepazīt citu pieeju basketbola treniņu procesam, bet arī ikdienas komunikācijā praktiski attīstīt angļu valodas prasmes. Līdztek uz sporta nodarbībām nometnes programmā paredzētas arī īsas sarunas par dzīves vērtībām, cieņu, godīgumu, atbildību, draudzību un cerību. Nometne ir atvērta ik vienam bērnam un jaunietim neatkarīgi no reliģiskās pārliecības, sportiskās sagatavotības vai iepriekšējās pieredzes tieši basketbolā. Nometnes vadītāja Līga Midere Davidčuka saka, ka jau pirmās nometnes pieredze apliecināja bērnus un jauniešus īpaši uzrunā iespēju mācīties starptautiskā vidē. Pirmā šāda veida nometne norisinājās 2024. Gadā. Daugavpils Baptistu draudze Kristus centrā ir daļa no Latvijas Baptistu draudžu savienības. Tā aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs bērniem, jauniešiem un sabiedrībai Daugavpilī. Savukārt Athletes in Action ir starptautiska sporta organizācija, kas vairāk nekā 50 gadus izmanto sportu kā platformu jauniešu sportistu un treneru attīstībai, apvienojot profesionālu sporta apmācību ar līderības, rakstura un dzīves vērtību izaugsmi. Organizācija darbojas vairāk nekā 90 valstīs un ir daļa no starptautiskās kristīgās organizācijas Crew. Tātad šī starptautiskā basketbola nometne bērniem un jauniešiem Daugavpilī no 27. Līdz 30. Jūlijam Daugavpils Olimpiskajā centrā. Pirmo reizi Rīgā unikālu koncertu aizvadīs Viļņas ekumeniskā patriarhāta Bizantijas koris Artos. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā koncertā Lux Eterna izskanēs dziedājumi no divām vēsturē ietekmīgām vokālajām tradīcijām – bizantiešu un gregoriāņu. 26. Jūlijā pulksten 6. Vakarā jau šajā svētdienā Jāņa baznīca atbalsosies liturģiskās himnas, kas gadsimtiem ilgi piepildījušas Konstantinopolis varenās bazilikas un Romas klosterus. Būs iespēja dzirdēt austrumu un rietumu senos dziedājumus. Šajā programmā Viļņas koris Artos pievēršas korāļiem, kas ir viduslaiku muzikālās mākslas virsotne, atdzīvinot valodu, kur jau vairāk nekā 1000 gadu pārvar laika un telpas robežas. Un vēl šajā nedēļas nogalē Zaļeniekos, Eglītēs, norisināsies atvērtais sadraudzības pasākums Davida un Ezras teltis. Uz šo pasākumu aicina mūziķi un misionāri Kaspars un Tabita Ezeriņi, kopā arī ar savu dēlu Davidu Ezru Ezeriņu. Ik viens var pievienoties sestdien, 25. Jūlijā no pulksten 12. Dienā. Programmā sadraudzība, lūkšanas, slavēšana, misijas stāsti no Brazīlijas, Turcijas un Indijas, kā arī lūkšana par Latviju un tautām. Pulksten 4. Sāksies vairāku stundu slavēšana un pielūksme vienkāršībā. kopā ar mūziķiem Kasparu un Tabitu Ezeriņiem, kopā ar Nauri Malahovu, Davidu Maiklu Kariljo, Kinti Alpi un daudziem citiem. Plašāk par to saitē internetā e.uz/slīpsvītra Davida un Ezras teltis. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu mājaslapā LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā www.lkr.lv.
2: Latīņu valodas nozīmē līksmojiet, gavilējiet.
3: Sveicināt, draugi! Es esmu Ivo Pavlovičs, Skultes un Saulkrastu luterāņu draudžu mācītājs. Ielūdzu jūs uz Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate Skultē Limbažu novadā
4: 24., 25. un 26. jūlijā. Piektdien, 24. jūlijā no pulksten 7. Vakara sadziedāšanās baznīcas parkā pie kafijotavas. Savukārt sestdien no pulksten 10. Līdz 1. Rīta skatuvi. Muzicē Madara Celma, Angel Beats, grupas Vēstneši un savs laiks, kā arī citi mūziķi.
2: No 10. Rītā līdz 4. pēcpusdienā būs radošās darbnīcas lieliem un maziem. Sestdien no 8. Līdz pat 1. Darbosies Skultes tirgus.
3: No 13.30 līdz 15.30 ērģeļa pēcpusdiena Skultes baznīcā. No 16.00 līdz 22.00 vakara skatu Ēriks Loks, Valdis Dvorovs, Aivars Lapšāns, Andris Mucinieks, grupa Skaņu Osta un daudzi citi izpildītā. Svētdien, 26. jūlijā pulksten 11. brīvdabas dievkalpojums pie Skultes baznīcas. Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz sadraudzību ar līdzpaņemtiem groziņiem.
2: Varat braukt, palikt baznīcas parkā visas trīs dienas. Tiekamies Kristīgās mūzikas festivālā Jubilāte Skultē.
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tieši raidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jo vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tad tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad, nu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Paldies Dievam, skan Latvijas kristīgais radio patiesība vārdos un mūzikā un atgādinu, ka līdz 1. augustam ir iespēja atbalstīt draudzi Ģetzemani, uzliekot parakstu iesnieguma lūgumam Rīgas domai, nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalskans sila 31, uz kura atrodas draudzes būvētais lūkšanu nams. Rīgas iedzīvotāji aicināti šo parakstu. Ir iespējams uzlikt Rīgā Matīs ielā 50B Mateja Baptistu draudzē. Lai Dievs svētī, ka mēs pieliekam savu roku brāļu atbalstam. Un turpinājumā mēs, protams, varēsim dzirdēt patiesību vārdos un muzikā, kā jau ir šis lozungs, lai viņš turpina dzīvi darboties mūsu sirdīs, tāds motivators Kristus vēsti nest pasaulē dažādos veidos, kā nu kuram katram tas ir dots atbalstot evaņģēliju izplatību. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:05 laikaziņu prognoze, 5 bībeles lasījums, 8 vakarā grāmatas lasījums, +9 redījums atvērtās debeskrievu valodā ar tulkojumu, saldā miedziņā redījums bērniem 9, +10 vakarā svētbrīdis un 10 vakarā redījums, kas ir cilvēks. Nu, turpinās šo skanējumu sintie kristāla barkāne, Dievs, tu veido mani.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no 73. psalma. Ja manas sirds tomēr vēl vairāk sarūktinātos un savās iekšās es sajustu sašutumu, tad es būtu galīgs nejēga un nezinātu nekā. Es būtu kā bezprāta kustonis tavā priekšā, bet pie tevis es palieku vienumēr. Tu mani turi pie manas labās rokas. Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Lasīju no 73. psalma.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Paldies, Dabas Tēvs, par šo dienu, ka mēs varam teikt Tevi, tuvoties Tev, Jēzus Kristus vārdā, ka šodien ir žēlstības laiks, kārtējā žēlstības diena. Dod mums to. Nu, dzīvot vienkārši godīgi, patiesi, ar atvērtām sirdīm, kas vērsas uz Tevi. Tev viss gods un slava, Tu esi Dievs. Mēs esam Tavi dārgi atpirkti. Ka mēs to nekad neaizmirstam. Paliekam uzticīgi Tev. Līdz pēdējiem šīs pasaules elpas vilcienam. Tev viss gods un slava. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.

ka tagad tas kungs ir mans ganis un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

Lasīšu no 51. psalma. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi, un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atpakaļ bez savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Lasīšu no 51. psalma.

Lasīšu no 118. psalma. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tādēļ, lai saka Izraels, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Lasīšu no 118. psalma.

Kristīgajā radio ieklausīsimies laika prognozē. Naktī uz piekdienu vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš būs lēns un dažviet izveidosies migla. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādu rupžās. Arī Rīgā naktī debesis aizklās mākoņu un pa laikam līs. Vējš pūtīs lēni un gaiss atdzisīs līdz plus 13 plus 15 grādiem. Rītdienā debesis turpinās klāt mākoņi, bet brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17 plus 21 grādu robežās. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, bet gaidāms īslaicīgs lietus. Saklabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 19-21 grādu. Lai Dievs svētī arī šajos laikā. Apsākļos.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maltu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta. Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji saņemtu tās ar pateicību. Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību, jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Likdam šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos. Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi un vingrinies tu pats dievbībā, jo miesas vingrināšana maz ko dar, bet dievbība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir patiesas un pilnā mērā atzīstams vārds, jo tā mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Piekodin un māci šīs lietas, neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tiekams es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai, nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Par to gādā pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo to darīdams, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas tevī klausās. Lasim no Pāvila 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas. Un turpinājumā, lai skan 5 O, nesteigties.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausulu, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 2.

0: the in me.
1: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo man liekas, tā jautājuma ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
2: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Lasi no Jāņa atklāsmes grāmatas 4. nodaļas.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus, un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem viss, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

Tie ir tas draudzes eņģeliem raksti. Tā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam. Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu un tavu pastāvību. Un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man pret tevi ir tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezebelē, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus, piekopt netiklību un ēst alku upurus. Lasi no Jāņa atklāsmes grāmatas otrās nodaļas.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 89. psalmā. Jo tu, kungs, esi solījis uz mūžīgiem pamatiem, lai būtu celta mana žēlastības derība, un kā debesīm nesatricināmi ir pamati tavai uzticībai. Tu esi arī sacījis, es esmu slēdzis derību ar savu izraudzīto, esmu zvērējis savam kalpam Dāvidam. Es nostiprināšu tavu dzīvumu uz mūžiem un celšu tavu troni uz radiem. Lasīju no 89. psalma.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas. Jēzus saka mācekļiem, nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdzi Pēteri un abus Zebedēja dēlus un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz pagājis, viņš krita uz sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Lasi no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas.
1: What else to do? I don't know what I did. I'm just so in love.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio. Tad
1: ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no 47. psalma. Dziediet mūsu Dievam dziesmas. Dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet. Jo Dievs ir valdnieks pār visu pasauli. Dziediet viņam slavas dziesmu. Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām. Viņš savā svētajā goda krēslā. Tautu dišciltīgie sanāk kopā ar Abrahama Dieva tautu, jo zemes valdnieki pieder Dievam. Viņš ir cildens savā varenībā. Lasīju no 47. psalma.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 2. nodaļas. Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā. Lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Jo ir viens Dievs, kā ir viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Jēzus Kristus, kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par liecību savā laikā. Lasīju no Pāvila 1. vēstules Timotejam 2. nodaļas.

Ceļš no Pāvila 1. vēstules Timotejam turpinājums. Pāvils raksta, tāpēc es esmu iecelts par saucēju un sūdni. Es saku patiesību un nemeloju par mācītāju pagāniem ticībā un patiesībā. Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām. Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku, bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievību ar labiem darbiem. Sieva lai klusībā mācās visā padevībā, taču mācītas es sievai nepieļauju, nec valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. Lasīno Pāvila 1. vēstules Timotejam 2. nodaļas

Pāvils raksta 1. vēstulē Timotejam 6. nodaļā. Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Lasiet no Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas. Bet tu, Dieva cilvēks, beidz no šīm ļaunām lietām dzenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Lasīju no Pāvila 1. vēstules Timotejam

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no pirmās vēstules Timotejam noslēgumu. Tu, Timotej, paglabā uzticēto mantu, novērsdamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas tā dēvētās atziņas. Daži turēdamies pie tās ir novaldījušies no ticības. Žēlstība lai ir ar jums. Lasīju no Pāvila pirmās vēstules Timotejam.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kas tad Dievam būtu jādara? Vai visi pasaules grēcinieki būtu jāpasludina par viņa bērniem un jāicina viņa valstībā? Tikpat labi viņš varētu pieņemt velnu par līdzstrādnieku. Taču Dievs neatceļ spriedumu un lāstu par grēku. Viņš nesauc melnu par baltu. Skolotāja mīlestība nav tāda, kas ignorē vai attaisno kaut ko no Pētera grēkiem. Tikpat klaji un neglīti, kādi bija viņa grēki Dieva priekšā, tikpat klaji tie vēl šodien ir lasāmi evaņģēlijos. Par vainu mīkstinošiem apstākļiem šeit nevar būt nerunas. Dievs neatceļ bauslību, viņš nesauc kaunu par godu un melus par patiesību, lai tikai izglābtu cilvēkus, jo tādā gadījumā tā nebūtu nekāda pestīšana. Un tas tikai nozīmētu, ka Dievs ir kapitulējis grēka priekšā. Bet kas tad Dievam jādara? Kā lai vienlaikus notiesā grēku un parāda savu neizdibināmo mīlestību uz visiem saviem grēcīgajiem cilvēku bērniem? Dievs deva savu vienpiedzimušo dēlu. Tā ir vienkārša Bībeles atbilde uz neatrisināmu problēmu. Tā ir atbilde, ko Dieva mīlestība ir devusi pasaules ļaunumam. Dievs uzcēla jaunu valstību, kurai nav nekāda sakara ar bauslības jeb likuma valstību. Likuma valstības galvenie principi bija taisnība un atmaksa, alga un sots. Bet žēlastības valstībā galvenais ir mīlestība, kas mīl pat tad, kad tiek nicināta, kas ir uzticīga pat tad, kad tiek pievilta, kas nes citu nastas un cieš citu vietā. Tieši tādēļ Kristus atturēja savu mācekļu zobenu Ģetsemanē. Te vairs nebija jautājums par atmaksu, bet par izpirkšanu. Te vairs nebija jāpliecina taisnības cīņa šai ļaunajā pasaulē, bet gan jāglābj no ļaunuma. Tādēļ tiesneša priekšā Kristus neteica ne vārdu savai aizstāvībai. Ne jau viņam bija nepieciešama aizstāvība. Tur viņš stāvēja un ļāva sevi tiesāt, lai viņiem pašiem būtu aizstāvis izpirkšanas maksa, pēdējā fantastiskā iespēja, lai par spīti visam viņus neskartu pelnītais sots par pārkāpumiem. Tāpēc viņam savā cīņā bija jāpiedzīvo pilnīga pamestība un vientulība. Visam bija jābūt atkarīgam no viņa. Mums pašiem nav nekādas līdzdalības vai nopelnu šajā izpirkšanas darbā, kā vien mūsu ļaundarības, nepatiesās liecības, nelikumības, pleķņu sitieni un zaimi. Viss, kam vien ir kāda nozīme, nāca no viņa. Tas visā pilnībā bija Dieva darbs pasaules grēku izpirkšanai. Tādēļ šis darbs patiešām ir pilnīgs un pabeigts. Visa tā vidū, ko mēs spējam sasniegt, un kas ir tikai druska, skrāmi un nieki, ir radies kāds gluži pilnīgs šķīsts un svēts darbs. Un šis darbs ir paveikts mūsu labā. Vissvarīgākais, ko Pēters saprata, kad pēc visām pūlēm bija nonācis strupceļā, bija tas, ka viņa skolotājs gāja nāvē ne tikai par sliktajiem cilvēkiem. Viņa nestā nasta Golgātas ceļā bija ne tikai farizēju un nekrietnās tautas ļaunums, tikpat lielā mērā viņš nesa arī savu mācekļu nodevību. Arī viņa bija ietverta žēlsirdībā, kurā Dieva
dēls nesa pasaulē ļaunumu, lai glābtu visus pasaules ļaundarus. Skolotājs mira arī par saviem mācekļiem. Ja reiz viņi bija grēcinieki, gluži kā pārējie, tad arī viņi tika ietverti žēlastībā, tāpat kā pārējie. Galīgo pierādījumu par Kristus upuru nāvi Pēteris guva no augšām celšanās. Mīkla atrisinājās. Te atklājās, ka Dievs ir izcienījis uzvaru, upurēdams savu dēlu. Taču Dieva balss nebija apklusināta, izstieptā roka nebija nocirsta, gaisma nebija izdzēsta, gluži otrādi. No gaisma bija iedegta uz visiem laikiem un dota visām tautām. Te Pēteris guva skaidru apliecinājumu tam, ka viņš pats ir apžēlots un pieņems jaunajā žēlastības valstībā. Pie viņa nāca pats pestītais. Pēteris varēja sākt visu no jauna, uz pilnīgi jauniem pamatiem. Iepriekš viņš dzīvoja paļaudamies pats uz savu uzticību un paklausību, bet tagad viņš sāka dzīvot paļaudamies uz pestītāju uzticību. Uz mūžīgiem laikiem viņš bija iemācījies, ka nevis viņš ir izvēlējies skolotāju, bet skolotājs ir izvēlējies viņu. Līdz pat šim brīdim žēlastības un likuma valstību vienu no otru šķir robeža, kas kā uguns josla iet cauri šai pasaulē. Likuma valstība pastāv joprojām un pastāvēs tik ilgi, kamēr vien eksistēs šī pasauli. Kā taisnības valstība, tā pastāv arī to vidū, kas neapliecina Kristus vārdu, lai aizstāvētu mieru, kārtību, godīgumu, drošu darbu un mājas mieru. Likumam joprojām piemit spēja radīt mieru un kārtību virs zemes, taču vēl ar vienu tā tiek ļaunu cilvēku samaitāt un izkropļota. Likuma valstība pastāv arī ticības pasaulē. Likums Dieva spēkā vēl aizvien spēcīgi un prasmīgi māca cilvēkiem par labu un ļauna izšķiršanu, un neviens nespēja pretoties un izvairīties no likuma pasludinātās vainas un soda. Likums vēl joprojām piešķir tā darītājam dzīves raksturu un stingrību, kas bez likuma nav iespējama. Bet likumus vēl aizvien tā darītāju ved uz vienu no diviem mērķiem, kurus mēs varējām vērot farizēju un mācekļu tēlos. Jo bauslība, jeb likums arī šodien vada cilvēku vainu uz pašapmierinātību un paštaisnību, vai arī uz neizdošanos vainu un iztukšotību. Līdz pat šai dienai farizējisms ir ļoti spēcīgs un ietekmīgs. Šodien farizējisms vairumā gadījumā apliecina Kristus vārdu un ticību viņam. Bet īstenībā, tāpat kā iepriekš, tas paļaujas uz bauslību un saviem darbiem, lai kā tos nosaukt par grēku nožēlu, uzvaru pār grēku, pilnīgu nodošanos, jaunu dzīvi, pasaules pamešanu vai ko citu. Pēc savas būtības tas ir tas pats, kas farizēju uzticīgā un pašaizliedzīgā bauslības pildīšana. Dabiski, ka Dievam tiek dots gods. Dabiski, ka tiek sacīts, ka tas ir darīts vienīgi viņa spēkā. To apgalvoja arī farizēji. Tieši tā ir farizējismam visraksturīgākā iezīme. Dievs un viņa spēks tiek uzskatīts par līdzekli bauslības prasību pildīšanai. Mūsdienās farizējismas būtībā ir tikpat naidīgs pret evaņģēliju, kā tas bija agrāk. Tas netic nepelnītai žēlastībai, bet gan godīgi nopelnītai žēlastībai, kas nav nekāda žēlastība. Farizējismas kļūst rūgts un dusmīgs, kad Kristus vārdā žēlastība tiek dāvināta par brīvu
un bez nopelna. Farizējs sīksti turas pie tā, ka ir labāks par citiem, un kad jāparāda atšķirības starp sevi un citiem, tas allaž norādu savu taisnību uz pieredzi, uzvedību, askētismu vai sajūtām. Tas ir bauslības dziļākais lāsts, ka tā padara cilvēku paštaisnu. Taču pēc Dieva prāta tā tam nav jābūt. Kad Kristus

Mācekļus brīdināja. Tomēr viņš necentās par katru cenu viņus glābt no šī pazemojuma. Viņš neabruņoja viņus ar jaunu apņēmību un jauniem uzticības solījumiem, bet viņš deva tiem pēdējo savas mīlestības apliecinājumu un aicināja visus potenciālos nodevējus un neusticīgo pulku pie sava vakarēdiena galda. Pestītājs to visu var darīt, jo zina, ka bauslībai jeb likumam ir jāpadara savs darbs un cilvēkam jānonāk pie robežas, kur bauslība to nogalina. Pirms cilvēks ir sasniedzis šo robežu, Kristus nevar dot tam visu. Cilvēks ir pārāk dedzīgs, pats gribēdams darboties, apliecināt sevi, tiesāt citus un apzvērēt savu uzticamību. Viņam ir jānonāk pie robežas, kur viņš mācītos, ka ir kaut kas tāds, ko bauslība un likums nespēja. Likums nespēja nevienu padarīt par kristīgu cilvēku. Likums var izveidot labu pilsoni vai pašaizliedzīgu farizēju, taču ne kristīgu cilvēku. Te nav nekādu izņēmumu. Tas attiecas uz bauslību un likumu visās tā formās – ceremoniālu likumu, morālu likumu, Mozus baušļiem, kalnas prediķi. Jā, tas attiecas uz likumu pat tā viscēlākajā formā, kas ir paša Jēzus priekšzīme. Neviens nekļūst par kristieti vadīdamies pēc Jēzus priekšzīmes. Kas to ir mēģinājis, saprot to ļoti labi. Kāds varbūt iedomājis, ka ir kļuvis līdzīgs Kristum, taču apkārtējiem par to būs cits viedoklis. Svētie raksti saka, ka bauslība rada grēka atziņu un Dieva dusmu spriedumu. Vienā vai otrā veidā bauslība vada cilvēku uz visu paša cerību un ambīciju sabrukumu. Tās kulminācija var būt pavisam smaga krīze, kā tas bija Pēterim. Tā var iedarboties arī lēni un mokoši, kā izmisuma pilna apjausma par to, ka sirds dziļākā būtība ir palikusi nemainīga, neņemot vairāk cerētos un gūtos uzlabojumus. Lai kā arī notiktu bauslības iedarbība, Jēzus redz, kā tā nāk un ļauj tai nākt. Šo krīzi viņš nevēlas aizkavēt. Viņš vēlas darīt kaut ko pavisam citu, kaut ko gluži jaunu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: soul. He is the anchor. Tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar klausīsimies noslēgumu lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Marta vēja bija ieradušies un atkal aizjoņojuši. Bija rimušas aprīļa lietus gāzes, māja pumpuri bija izplaukuši ziedos, pār miermīlīgajiem tīrumiem spīdēja jūnijas saule, kad Džons Dulitls pārradās dzimtenē. Bet uz Pedlbeju viņš tūlīt nebrauca. Vispirms viņš kopā ar stiepies velcies sabraukāja lielos čigānu ratos visu zemi, apstādamies katrā gada tirgū. Viņa mēdz apmesties starp akrobātu un leļu teātra teltīm un izlikt lielu izkārtni. Nāciet un skatieties brīnišķīgo divgalvaino Āfrikas džungļu zvēru, ieja pusšiliņa. Pārējie zvēri parasti gulēja zem ratiem, bet stiepies velcies palika vienmēr ratos. Doktors sēdēja augstā krēslā un iekasēja naudu, laipni uzsmaidīdams ļaudīm, kas gāja iekšā. Debdebēji bija viņš pastāvīgi jārāja, jo, kad viņa to neuzmanīja, viņš gribēja laist bērnus par brīvu. Ieradās menažēri īpašnieki un cirku direktori, tie visi lūdza doktoru pārdot viņiem dīvaino zvēru. Viņi tam solīja drausmīgi daudz naudas, bet doktors tikai kratīja galvu un sacīja, nē, stiepies velcies, nekad neslodzīs sprostā. Viņam jābūt vienmēr brīvam, tāpat kā jums un man. Šai klaidoņa dzīvē viņiem bija daudz dēku, bet pēc lielajiem pārdzīvojumiem svešajā zemēs tie viņiem likās pavisam niecīgi un nenozīmīgi. Sākumā jau bija ļoti interesanti dzīvot šādi, it kā cirka dalībnieka dzīvi, bet nepagāja ne divas nedēļas, kad viņi jau bija drausmīgi noguruši, un kā doktors tā viņa zvēri sāk ilgoties pēc mājām. Un bija tik daudz cilvēku, kas labprāt maksāja pusšiliņu, lai tikai dabūtu redzēt stiepies velcies, ka doktora ienākumu drīz vien atļauj darīt galu šai klaidoņa dzīvei. Kādā jaukā dienā, kad visā krāšņumā ziedēja rudens rozes, viņš kā bagāts vīrs atgriezās Pedlbejā. Tagad viņš varēja mierīgi dzīvot savā mazajā mājiņā ar lielo dārzu. Vecais klibais zirgs bija ļoti priecīgs, ieraudzīdams viņu. Priecājās arī bezdalīgas, kas jau bija izmūrējuši savas ligzdas un kurām jau bija bērni. Arī Debdeba jutās laimīga, atgriezdamās tik pazīstamajā mājā, kaut gan bija jāslauk tik daudz putekļu, jo visu kakti bija pilna ar zirnekļu tīkliem. Čips aizgāja vispirms pie kaimiņa augstprātīgā aitu suņa un parādīja tam savu zelta kakla saiti. Atgriezies, viņš skrēja kā traks pa dārzu, meklēja vecos kaulus, ko sen atpakaļ bija ieradis zemē, un trenkāja žurkas, kas bija ietaisījušas smidzena pieliekamajā. Geb atkal rak ārā zirga rutkus, kas bija sauguši 3 pēdu augstumā kaktā pie dārza mūra. Doktors aizgāja pie kapteiņa, kas viņam bija aizdevis kuģi, nopirka tam 2 jaunus kuģus un iedāvināja viņam bērnam gumijas lelli. Tirgotājiem viņš samaksāja par pārtiku, ko tas bija aizdevis Āfrikas ceļojumam. Baltajām pelēm viņš nopirka jaunas klavieres. Tās žēlojas, ka rastām galda atvilknē močo caurvējuši. Vēl pēc tam, kad doktors bija piepildījis veco kraikas, kas glabājās virtuves skapī, viņam palika pāri ļoti daudz naudas. Vajadzēja nopirkt vēl 3 tikpat lielas kraikasis, kur glabāt pārējo. Nauda ir drausmīgs sloks, viņš sacīja, bet ir ļoti jauki, ja par to nevajag raizēties. Jā gan, piekrita Debdeba, kas grauzdēja viņam baltmaizītes. Tā ir tīrā patiesība. Ziemā, kad virtuves logā lidoja sniega pārslas, doktors viņa zvēra pēc vakariņām parasti sēdēja pie lielā kamīna. Un doktors skaļā balsī lasīja viņam priekšā savas grāmatas. Bet pēstiķi tālās Āfrikas palmās raudzīdamies lielajā dzeltenajā mēnesī, droši vien jautāja cits citam. Es labprāt gribētu zināt, ko tagad dara šis labais vīrs balto cilvēku zemē. Vai jūs domājat, ka viņš kādreiz atgriezīsies? Un Polinēzija sēdēdam uz zara droši vien atķērca. Varbūt viņš atgriezīsies, iespējams, ka viņš atgriežas, jācer, ka viņš atgriezīsies. Un varbūt, ka pēc tam no upes melnajām dūņām izlīda krokodīlus un nobukšķēja. Viņš droši vien atgriezīsies. Ejiet tik gulēt. Un tā mēs esam noslēguši lasījumu no grāmatas par doktoru Dūlītlu un viņu zvēriem. Mēs esam redzējuši dažādus piedzīvojumus, dzirdējuši par tiem. Un mēs esam arī vienmēr domājuši par to, ko Dievs vēlās mums teikt. Mēs uzzinājām, kad doktors Dulitls atgriezies laimīgi mājās,
kopā ar saviem dzīvniekiem, kas viņam sekoja. Tie, kas bija no Āfrikas, kuriem bija dzimtene Āfrikā, tie palika Āfrikā. Viņš vienīgi paņēma līdzi stiepies velcies dzīvnieku ar divām galvām. Nu, tāds laikam tas dzīvnieks bija. Viņš atgriezās laimīgi mājās un ļoti priecājās par to. Viņš bija laimīgs, viņš arī iepelnīja daudz naudas. Viņš atlīdzināja parādus tiem, kuriem vajadzēja atlīdzināt. Un arī pats varēja neslikti uzsākt turpinājumu savai dzīvei. Arī mūsu mīļotais Dievs ir mūsu vedis mājās. Tiesa, mēs vēl neesam mājās tā pavisam, kā tas būs tad, kad Jēzus Kristus, Dieva dēls, Dieva vienpiedzimušais dēls, mūsu kungs, nāks atkal. Tad viņš mūs taisnos, kas būs pastāvējuši viņa cerībā, kas būs pastāvējuši stingrā, stiprā ticībā uz viņu, viņš vedīs sev līdzi uz debes mājām. Rakstos ir teikts, ka mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. Šīs jaunās debesis un jaunās zeme būs. Tikai tad, kad ja mēs būsim dzīvojuši cienīgu kunga dzīvi, viņam būsim viss cauri bijuši patīkami, ka mēs nesam dažādus augļus ar visādu veidu labiem darbiem, tad Dievs mums ir darījis zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma proti Jēzus Kristus klātbūtne iekš mums, kas ir apskaidrošanas cerība. Dievs ir par mums domājis, it īpaši jau pirms pasaules radīšanas ir paredzējis, ka mēs staigājam mīlestībā uz visiem svētajiem, tas ir uz viņa ticīgajiem, uz viņa bērniem. Un ka evaņģēlija patiesības vārds patiešām ir dziļi iesakņojies iekš mums, un ka mēs varam dzīvot iekš viņa, sakņodamies viņā, viņā augdami, viņā stipri kļūdami ticībā, kurā esam mācīti, pāri plūsdami savā pateicībā. Mums alaži ir jāpateicas Dievam par to, ka viņš mūs plāno vest jaunās mājās, un ka mēs šeit dzīvojam tikai uz laiku. Šeit mēs esam it kā tādi īrnieki, kaut kādam īsākam laikam, lai mēs mācītos Dievu klātbūtni sevī turēt, neatkrist no tās un vienmēr smelties visādu veidu garīgu gudrību un atziņas pilnību, ka mēs topam par to, par ko Dievs ir vēlējies, lai mēs būtu proti viņa jaunie radījumi. Viņa debesu godības mantinieki, kas mīl Dievu, mīl savus tuvākos kā sevi pašu. Tad, nu, mīļotais debesu Tēvs, mēs lūdzamies Tavu svētību, Tavu palīdzību šajā brīdī, kad Tu nāc mūs patiešām piepildi ar savu varenības spēku, kad Tavu godību atklājas iekš mums, un mēs patiešām stipri iesakņojušies Jēzu Kristu sākam izprast šo Viņa klātbūtnes noslēpumu iekš mums. Tēvu un dēlu noslēpumu, kas mums atklājies svētā gara spēkā, lai mēs būtu tādi, kas dzīvo Dievam par godu un sev par aplaimību. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Māris Vitols Tautsu Baptistu draudze.
1: Labvakar, mīļie, dārgie brāļi un māsi Jēzu Kristu, labvakar, dargais radio klausītāji, un arī tas, kas iespējams ieslēdza šo radio nejauši, uzgājuši Viļņa, sadzirdēja kādu īpašu mūziku, domāju, kas tā par mūziku, es ticu, ka Dievs arī tevi uzrunās šodien. Es ticu Dievam, priekš katra no mums ir bagātīgi saklāts galds, un šis galds nav tikai no kaut kādām materiālām lietām vai fiziskām acīm redzamām lietām, bet no viņa vārda. Jo viņa vārds ir tas, kas pastāvēs mūžīgi. Viss pārējās lietas zudīs. Un tāpēc mēs esam aicināti atvērt savu sirdi, lai piepildītu savu sirdi ar viņa vārdu, ar viņa maizi, kas mums tik ļoti ir vajadzīgs. Lai Dievs šodien svētīgi vienu un lai Dievs uzrunāja vienu. Pielūksim Dievu. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par Tavu svēto garu. Paldies Tev, Dievs, ka Tavs svētais gars zina, pazīst katru. Katru sirdi, katru dzīvi, katru domu, katru cilvēku. Pat Tu pazīsti tik vienu cilvēku pagātni, tagadni un arī nākotni. Tev nekas nav noslēpjams. Tu ielūkojies pašos dziļākajos sirds nostūros. Tu zini, kas mūs apbēdina, tu zini, kas mūs iepriecina. Tu zini, ar ko mēs cīnamies, un tu zini, kuros brīžos mēs zaudējam šīs cīņas, un kurās brīžos mēs uzvaram. Un arī tad, kad mēs uzvaram, mēs atdodam visu godu Tev, jo Tu esi cienīgs, jo Tu esi svēts, jo Tu esi slavējams, jo Tu esi cienīgs, jo Tu nāci mūsu dēļ, Tu nomir par mūsu grēkiem un augšām cēlies, lai mēs dzīvotu. Un Tēvs, mēs atdodam visu sevi Tev, lūdzam Tev, maini mūs savā līdzībā, lai vairāk ir Tevis un mazāk mūsu pašu, lai vairāk ir Tavas domas un mazāk mūsu egoistisko domas un plānu un lepnības. Kungs, paaugstinies, esi Tu slavēts. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Šajā brīdī es vēlos lasīt no 1. ķēniņa grāmatas 17. nodaļas no 17. līdz 24. pantam. Un tur ir kāds stāsts. Un pēc tam saslima šīs sievas nama saimnieces dēls. Un slimība bija ļoti grūta, tā ka tam bērnam pat lāgā elpot vairs nebija iespējams. Un viņa sacīja Elijam, kas man ar tevi kopējis, tu Dievu vīrs, vai tu esi nācis pie manis, lai man atgādinātu manas pārkāpumus un lai nonāvētu manu dēlu? Bet Elij viņai sacīja, padod man savu dēlu. Un viņš to paņēma no viņas klēpja, uznesa to augšējā telpā, kurā viņš dzīvoja un noguldīja tos savas gultas. Tad viņš piesauca savu kungu un sacīja, Kungs, mans Dievs, vai tad tiešām tu gribi šai atraitnē, pie kuras es dzīvoju, kā viņas iemītnieks sūtīt tādu nelaimu un likt mirt viņas dēlam? Un viņš izstiepās visā garumā pār bērnu trīs reizes, un viņš izsaucās, Kungs, mans Dievs, liec lūzu, lai šī bērna dvēsela atkal atgriezās viņā. Un tas kungs paklausīja Elijas balsī. Un viņš lika bērna dvēselei, slavu Dievam, atkal atgriezties tanī atpakaļ, un tas atdzīvojās, slavu Dievam. Un Elija paņēma bērnu, nonest to no nama augšējās istabas un atdeva to tā mātei atpakaļ, un viņš tai sacīja, redzi, tavs dēls ir dzīvs. Un tad sieva sacīja Elijam, līdz ar šo, aleluja, es atdzīstu tagad, ka tu esi Dieva vīrs, un tā kunga vārds tavā mutē ir patiesība. Āmen. Šovakar manā sirdī ir turpināt Elijas stāstus jau kādas dažas svētdienas savā draudzē. Un arī citur esmu iesācis sludināt par Eliju. Es ticu, ka Dievs mums var sniegt šodien vērtīgas atziņas ne tikai par pašu Eliju vai par brīnumiem, kā dabūt brīnums. Bet vēl vairāk Dievs mums var sniegt tādas atziņas, ka mēs varam labāk iepazīt mūsu glābēju un pestītāju Jēzu Kristu. Tas pilnība iepazīt viņu. Elija pasludināja Dievu spriedumu Ahabam, ķēniņam. Viņš nebijās skatīties valdniekam acīs un teikt nevis kaut ko savu izgudrot, kaut kādas savas iebildumus kā vajadzētu, bet viņš pauda radītāju skatījumu uz lietām. Mūsu Dievs caurskata cilvēka sirdis. Viņš redz plašāk un dziļāk, kā jau es lūkšanā minēju. To, ko cilvēce neredz sauc par labu, Dieva acīs var būt ļaunums. Un ikdienas mēs redzam, cilvēks saka, viena lieta tā ir laba, bet mēs zinām, ka tas nodara cilvēku dzīvēm lielu ļaunumu. Un Dievs brīnumainā veidā liek Elijam paslēpties tuksnesī. Un viņš tuksnesī piegādāja caur kraukļiem Elijam barību. Un tad, kad tuksnesī izsīka strauc, tad Dievs Eliju sūtīja pie atraitnes Sareptā. Šī atraitnes sieviete, par kuru ir tas turpinājums šim stāstam, iepriekš gatavojās gatavot savu pēdējo maltīti, bet īsumā tā iepriekšējā stāta būtība, bet paklausot, jeb noticot Dievu vārdam, saņēma apgādību un labklājību savā dzīvē. Un lūk, ir jauns pārbaudījums, un brīnumam var teikt, viens brīnums noticis un it kā viss tā kā notiek dzīvē, bet brīnumam seko šī traģēdija. Traģēdija, kad nomirs dēls. Izmisīgā situācija, kurā arī ir jājaucas Dievam. Un tad, kad es lasīju šo rakstuvietu, es sapratu iepriekš, ka nāve neaiziet līdz ar brīnumu. Cilvēki Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā tapa paburoti ar maizi. Bet vēl vairāk, ko Jēzus gribēja dot, viņš gribēja dot dzīvības maizi. Jo ar parasto maizi cilvēki, saņemot maizi, saņemot brīnumu, saņemot zīmes, viņi var aiziet pazušanā. Bet tad, kad tu baudi dzīvības maizi, ticībā pieņemot pestītāju Dievu dēlu Jēzu Kristu, tad tev ir nodrošināta glābšana. Un tas, ko Dievs viņas dzīvē gribēja, viņš gribēja šo atraitni ne tikai pabarot, ne tikai iedot šo materiālo situētību, kurā viņi varēja, protams, slavēt Dievu un dzīvot, kā saka, daži pasaulē zili zaļi, nu, bet viņš gribēja viņai dot mūžīgo, nu, tādu garīgo maizi. Bet, lai šo garīgo maizi iedotu, bija jāiepazīst pašu dzīvības devēju. Šai sievietei, par kuru mēs šodien lasījām, dēls bija pats lielākais dārgums. Zaudēt dēlu viņas gadījumā nozīmēja zaudēt vienīgo cerību uz nākotni. Jo, būdam atraitni nākotnē, dēls viņai būtu bijis vienīgais apgādnieks. Bija jānotiek kaut kam tādam, lai šī sieviete saprastu, ka patiesais Dievs, kuram kalpo Elija, nav tikai materiālu un redzamu lietu brīnumdaris. Viņas ticībai bija jāpārauga uz pārdabisko Dievu, kas arī dod dzīvību. Ka viņai bija jāiepazīst Dievs, kuram ir vara par nāvu un dzīvību. Ka ir Dievs, kas atgriež no nāves dzīvībā. Un tad jautājums, un viņas dēls nomirst, un Elija atrodas kaut kur netālu. Viņš dzīvo pie viņas, kā mēs redzējām tekstā. Viņš ir. Un tad jautājums, kāpēc, kā varētu daži pateikt, kāpēc tad, lasot šo rakstuvietu, daži varētu pateikt, kāpēc tad Elija vai Dievs pieļauj, ka redzot tā puiša slimību, ka viņš nevar paelpot, uzreiz nedziedināja viņu. Nenāca un uzreiz nedziedināja. Šai Sidonītei vēl nebija izpratnes par Bībeles Dievu. Un var redzēt, ka Elija nemaz arī neiejaucas pašā slimības laikā. Līdzīgi kā Jēzus, Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā Lācara slimības laikā, kad paziņo, ka Lācars ir saslims, viņš uzreiz neiejauc, viņš nesteidzās pa visiem spēkiem, neskrien. Nevis tāpēc, ka viņš nemīl Lācaru, bet tāpēc, ka viņš ļoti mīl. Viņš redz vairāk, ko Dievs grib darīt. Viņš redz brīnumu, kurā var pagodināties Dievs kā dzīvības kungs. Dievs nekad nenokavē, un arī šajā brīdī, kad atraidnēja dēls nomirs, Dievs nekur nenokavē. Pat ja viņš nerīkojas tūlīt un tagad. Ja viņš nerīkojas tūlīt un tagad, tad es vienmēr esmu pārliecināts, un es ticu, ka viņam ir lielāks nodoms un neredzams darbs, vēl labāks darbs, ko viņš veic mūsu sirdīs un dzīvēs. Jā, man liekas no vienas puses, man tik izmisīga situācija, man vajag tūlīt un tagad. Bet Dievs zina tikai to, ko viņš dara mūsu sirdīs, ko viņš veido. Nu, viņš kā mīlošais tēvs, viņš zina, kas priekš mums vislabākais. Protams, uz šo situāciju, kā var būt nāve kaut kas labs, un mēs kā cilvēki sastopamies ar nāvi, nu, ne ikdienas, bet dzirdam, kad esam bijuši uz bērēm kādiem, un kā tur var būt kaut kas labs, Dievs zina. Dievs redz, un Dievs mūsu sirds veido tā, kā tas viņam labpatīk, un viņš dara mums pašu vislabāko, ja mēs vien tikai ļaujam un ticībā to pieņemam. Un labākais nevienmēr izpaužās miljonu, kā saka, miljonu grūšanu mūsu, ka esiet bagāti, esiet laimīgi. Labākais vienmēr izpaužas tanī, ka viņš redz, ka mūsu laime nav tikai materiālās lietās, ka mūsu laime ir viņā. Dargi draugi, un viņā, un līdz kamēr mēs to paši tā nesaprotam, tad viņš mūs ved pa tādiem pārbaudījuma ceļiem, lai mēs beidzot šo atklāsmu saprastu, ka lielākais, varētu teikt, dzīves baudījums ir atrasties viņā. Un tad, kad tu atrodies viņā, tad, kad tu paliec viņā, kā Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka 15. nodaļā, es esmu īstais vīna koks, jūs tie zari paliesiet manī, tad tu saproti, ka tur ir tā laime, tur ir tas piepildījums, tur ir tas miers, tur ir tas prieks, tur ir tā pestīšana, tur ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Vispārējais jāslava Dievam par to, ka viņš dod vispārējās lietas, bet tad, kad tu paliec viņā. Un tāpēc Dievs kaut kādā veidā mēģina gan šo nabaga atraitni, gan šīs Lācara māsas no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas tuvināt sev, iepazīstināt viņas ar sevi, atklāties viņiem vēl vairāk kā varenais spēcīgais Dievs. Amen, slavu Dievam! Es varu tik slavēt Dievu par to, cik brīnišķīgs ir mūsu glābējs. Kāds ir viņa brīnišķīgs, viņa plāns, kaut arī brīžiem viņa plāni, mūsu prātam nav izprotami. Tad, ja mūsu prātam būtu viņa plāni izprotami, tad vairs tas nebūtu Dievs, ja mēs varētu izskaitļot Dievu, tad tas vairs nebūtu Dievs, tas būtu vienkārši cilvēks, matemātiķis. Bet Dievs ir pārāks par visiem mums, viņa domas ir augstāks. Un savās sāpēs un nelaimēs, līdzīgi kā atraitni, mēs bieži vien sākam vainot savu pagātni. Vainot Dievu, vainot cilvēks par to, ka viņi vispār, vainojam cilvēks par to, ka viņi nebija atbildīgi. Un viņi vainoja Eliju. Viņas pārmetums ir līdzīgs mazliet. Protams, viņas pārmetums intensitātē ir daudz lielāks nekā Lācara māsu, tas kluss pārmetums. Lācara māsas pārmetums bija tāds, nu tāds iekšējs, bet tu jūti tajos vārdos. Ja vien Jēzu, tu būtu bijis šeit, kad mans brālis bija slims. Ja vien Jēzu, tu būtu bijis šeit, un Jēzus savu šiem pārmetumiem, viņš viņus nevaino, un tā tālāk viņš saka, tici, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ik viens, kas tic man, nemirs. Un tu saki, kuri tie vārdi? Kad mirst jau? Nē, nemirs, bet pāriet mūžīgajā dzīvībā, jo saņemot dzīvību, tu pārtop, tu esi aicināts piedalīties dzīvībā. Pārfrāzējot atraitnes vārdus, varētu teikt, tas pārmetums ir kaut kas līdzīgs brīžiem. Liekas, tu tik līdz sāka lūgt un aizlūgt, līdz brīnumu notiek un viss vēl kļūst sliktāk. Un nereti, kad sākam kaut ko nopietni mainīt savā dzīvē vai lūgt, ziniet, tā bīžiem notiek. Un līdzīgi kā Elī izdara vienu brīnumu, liekas, nu tagad dzīve sāksies no šī brīnuma, viss blauks, viss dos augļus, slāva Dievam. Un nereti to, ka kaut kas brīžiem sāk mainīties, lūgt. Un tad, kad tu tā nopietni sāc sekot Kristum, tad tas, kas bijis aprakts, kaut kur dziļs tavā dzīvē sāk sāpēt un veidot pretestību. Un uzreiz brīžiem nepaliek vieglāk. Jo brīžiem tad, kad Dievs mēģina mainīt tavu dzīvi, mēģina tuvināt sevi tev, viņš šķīstī tev tavas pašas dziļākās vietas, savas pašas dziļākās traumas, ievainojums, atklāja tavus grēks nereti. Vai jūs esat to pašu piedzīvojuši, kad jūs esat, es piemēram atceros to brīdi, kad es nācu pie Kristus, es nācu un skanēju slavas dziesmu un es pieņēmu viņu un uzņēmu viņu, tas bija lielākais, nu, viens no lielākiem priekiem manā dzīvē. Nu, tajā brīdī vēl bija daudz prieku kopā ar to kungu. Un es atceros, kad es sapratu, cik es grēcīgs esmu vēlāk sastopoties ar, kad Dievs man sāka caur svēto garu liecināt par maniem grēkiem, tad man sirds bija satriekus, es iekšēji raudāju, es nezināju, kur tos grēks likt, un tad es viņam atdevu viņam viņa dēlam Jēzum Kristum, kas šo grēku uznesa savā miesā pie stāba. Un lūk, mēs tik viens pateicoties Jēzum Kristum, esam brīvi. Un brīžiem ir kaut kādas lietas, kas mainās, un kad tu sāc kaut ko nopietni darīt, kad tu sāc runāt nopietnu patiesību, sāk veidoties pretestību, nevienmēr paliek vieglāk. Šai sievietei bija jāatdod savus dēls Elijas rokās. Un mūsu gadījumā mums ir jāatdod tas Dieva rokās. Un tikai tad, kad mēs atdodam kaut ko Dieva rokās pilnīgi, sākas dziedināšanas process. Varbūt ne ātri un ne uzreiz. Es ticu dziedināšanai, es ticu atbrīvošanai, es ticu svētībai, es ticu visādu veidu svētībai, kas nāk no Dieva. Bet es zinu, ka kā ir Laksīs Salmanu pamācībās 21. nodaļā, 31. pantā, tur ir teikts, ka zirgu gan sakop kaujas dienai, tu vari izdarīt pilnīgi visu. Bet uzvara nāk tikai no tā kunga. Es arī varu uzrakstīt, varētu mēs ar runājam tikko nesen ar diktoru, mēs runājam, saku, DJ-u, un es saku, mēs varam uzrakstīt pašu ideālāko svētru un apstrādāt viņu klasiski pēc visiem parametriem, lai tā svētra labi skanētu, bet glābšana, dzīvība un spēks un pestīšana nāk no tā kunga. Amen, amen. Elijas perspektīvā tā nebija sodība, tā bija mācības stunda. Tā ir stunda, kad mēs mācāmies skatīties uz Dievu un viņa vārdu. Un beidzot tā ticība, kad šai sievietei bija jāpieaug šinī ticībā patiesībā, jāpāriet no tādas jutekliskas acīm redzamas ticības, kurā, no tāda ticība, kurā ikdienišas ticības, viņai bija jāpāraug šai ticībai stiprā ticībā un paļāvībā uz neredzamo. Un tas ir tas brīdis, kad mūsu dzīvē ir pārbaudījumi vai mūsu dzīvē ir kaut kāda sarežģījuma kārdinājuma, mūsu ticība tajā brīdī dod dziļāk saknes. Un daudzi šajā brīdī pagurs tajā brīdī, kad ir tāda pārbaudījuma un viņiem nav šīs saknes, bet Dievs tieši šai ticībai dod saknes, viņa top stiprāk, viņa dod pārdabiskāka, viņa vairāk cer uz neredzamo. Un es pateicos par ikvienu brīdi, un mums jāpateicās par ikvienu brīdi, ka Dievs deva iespēju, ka mūsu ticība stiprinājās. Tas nevienmēr bija patīkami, tas nevienmēr bija ar lieliem brīnumiem, ar kaut kādām jutekliskām lietām, bet mūsu ticība ir viņa roku darbs, Jēzus svētā gara darbs. Un Elī lūdzās nevis, lai kurnētu, bet lai saprast Dievu gribu. Un tajā brīdī, kad cilvēciski nav skaidrs, ka tas, kāpēc tas notiek. Un ziniet, vēl ir kaut ko daudz es gribētu teikt, bet pārnesot šo notikumu uz šodienu, es tev gribu teikt tādu lietu, garīgi miris varbūt ir tavs dēls, varbūt ir tavs radinieks, varbūt ir tava māte garīgi miris. Es nerunāju par tagad fiziski mirušiem. Garīgi miris varbūt ir tavs kolēģis, varbūt ir tavs radinieks, un tu redzi nekādas dzīvības vai pestīšanas pazīmes, viņš nedod. Viņš par Dievu negrib domāt, viņš par Dievu negrib dzirdēt, viņam ir tas, varbūt ir mirusi tava cerība uz atkopšanos un izveseļošanos. Varbūt ir mirusi tava cerība uz nākotni, un nākotni tev šobrīd absolīti neko, absolūti nākotni tev neko nesola, un slāva Dievam, ka šī nākotne neko nesola. Kāpēc? Jo mūsu apsolījums ir Dievs. Āmen. Jā un āmen. Nākotne tev cilvēciski arī var neko nesolīt. Un nākotnē nav nekas jāsola. Viena iemesla dēļ, jo tavs apsolījums un tavs apsolītājs ir pats Dievs. Un mūsu Dievā viss ir dzīvs. Viņš nepagurs, dārgie draugi. Viņa apsolījumiem nav noilguma. Nav noilguma. Ja es teicu, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs nekad. Un ja Dievs kaut ko ir apsolījis, tad lai arī tas šobrīd būtu miris, reiz būs dzīvs. Un ja tas arī ir miris un guļ kapā, tad augšām celšanās dienā reiz būs dzīvs. Dievs var iedvest dzīvību sausajos miroņu kaulos. Dievs iedvesa dzīvību jaira mētiņā. Tas nenozīmē iet tagad uz kapiem vai morgiem celt fiziskus miroņus, bet tas nozīmē, ka tas, kurš tic tam, kas mirušos dara dzīvus, reiz taps atdzīvināts. Mēs jau esam atdzīvināti ar viņa svēto garu. Mēs esam atdzīvināti ar viņa vārdu garīgi, un reiz mūsu apskaidrotā miesa taps atdzīvināta viņā, lai Dievs mums palīdz šai pieturēties un viņu slavēt. Un šajā brīdī es gribu lūgt Dievu. Lūgt Dievu par tām vajadzībām, kas ir atsūtītas. Visu pirms es lūkšu, lūksim Dievu par pateicībām. Baiba pateic Dievam par visām svētībām, par saviem mīļiem, par visiem kristīgā radio raidījumiem un darbiniekiem. Es arī pateicos sirsnīgi. Līvija pateic Dievam par saviem 84 gadiem par kristīgo radio. Slava Dievam! Es arī sirsnīgi slavēju Dievu par tevi, Līviju. Iveta pateic Dievam par atbildētām lūkšanām, par Mika kristībām. Slava Dievam! Skaidrīt pateic Dievam par atbildētām lūkšanām un par Marka Uzelna Kēvišu svētru un vakardienas vakara svētbrīdi. Es tikai arī varu slavēt Dievu par šo pazemīgo, par šo svētīgo Dievu vīru. Rita pateic Dievam par vadību un apsardzību. Māja pateic Dievam par visiem kristīgā radio kalpotājiem. Sarmīt pateic Dievam par kristīgā radio vakara svētbrīžiem un visiem kalpotājiem. Slavu Dievam! Lūdzam, lai Dievs savu draudz audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Lūdzam Dieva apsardzību Pēterim un viņa ģimenei. Lūdzam par draudzi, Ģedzimani, atbalstīsim šo draudzi ar savām lūkšanām un iespējams arī kādā citā veidā, lai šī draudze stiprinās un lai šī draudze to pasargāta no dažādiem pārbaudījumiem. Lūdzam par Paulu un Lauras dvēseļu glābšanu, Dieva svētību un apsardzību. Lūdzam par Ulda Artūra dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Rudītas atgriešanos pie Dieva. Lūdzam par Lienu, kas gaida bērniņu, par dvēseles pestīšanu, Dieva apsardzību un svētību. Lūdzam par Jāņa, Pētera, Oskara, mazā Tāļa un mazā Miķeļa dvēseļu pestīšanu. Lūdzam par Ivetas pestīšanu un atbrīvošanu no depresijas un alkohola atkarības. Lūdzam par Aimondu atbrīvošanu no visa ļaunā. Lūdzam Baibas dziedināšanu no gūžas sāpēm. Lūdzam par Annas iegūrņu un plaušu dziedināšanu pēc smaga kritiena. Lūdzam par Ivetas visa ķermeņa dziedināšanu, lai Dievs dāvā spēku strādāt ikdienas darbus un stiprin ticībā. Lūdzam par Skaidrītas labās acis redzes un labās auzes dzirdes dziedināšanu un atjaunošanu. Lūdzam par Astrīdas visu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecumā. Lūdzam par Ingolda ceļa pilnīgu dziedināšanu un Dievu vadību un svētību ārsta rokām. Lūdzam par Andru un Žaņa Žannas dziedināšanu. Lūdzam par Lonijas dziedināšanu un sāpju mazināšanu. Svētais Dievs, visas šīs vajadzības mēs noliekam pie Tava troņa, mēs atdodam to Tavās rokās. Tavs vārds dziedina, Tavs gars uzrunā, Tavs gars glābi, Tavs gars atbrīvo, Tavs dēls dara brīvu ikvienu, Kungs, un mēs ticam Tavam vārdam, jo viss Tava apsolījuma ir jā un āmen. Pagodinies Tu ikvienu cilvēku dzīvē, pat to cilvēku dzīvē, kuri nav šodien atsūtījuši šīs vajadzības, bet Dievs, kuru vajadzības ir viņu pašu dzīvēs un viņu sirdīs. Un pagodinies tā, lai no visa tā godu un slāvu gūsti Tu, Jēzu, lai Tev gods un slāva, cienīgs Tu esi, mūsu ķēniņ, ķēniņš, kungu, kungs, cienīgs Tu esi, Dieva Jērs. Āmen.
0: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Māris Vitols Talsu Baptistu draudzē.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, mēs jums sakam labu dienu un turpināsim šodien runāt par svētceļnieku, par mums, jā, par mums. Es sveicināts, Juri.
2: Sveicināts.
1: Es esmu pārliecināts, ka visi ir samērā droši par savu pārliecību. Droši ir par to, ko viņi dara, es domāju, par ticības dzīvē. Un viņi ir pārliecināti. Bet tu esi uzlicis jautājumu droši par sevi, bet pievilts. Un tas ir interesanti, kad būt drošam, ka tu esi pievilts, respektīvi būt pārliecinātam, ka tu esi pievilts, nu, tas ir baisa stāvoklis. Es esmu vienreiz dzīvē to, faktiski divreiz piedzīvojis. Tīri finansiāli, tīri materiāli, tu esi pievilts, tu esi apkrāpts. Kā es to nemanīju? Viss. Bet trakāk ir tad, ja šī pievilšana notiek garīgā sfērā. Tad pēc tam ir ļoti, ļoti grūti.
2: Nu, visbiežāk jau neviens nesaka, ka viņš ir pievilts vai nedomā tieši otrādo. Un tad tur ir tā lielā problēma. Jā. Un apakšvirsrakstam šodien ir šaurais ceļš. Un reliģiskā pašpievilšana, tas mums ir tāds tas centrālais temāts.
1: Un es izlasīju šo un domāju tieši reliģiskā pašpievilšana. Kas tad pieviļ? Reliģija pieviļ, jeb man tas, ka es atrodos tajā reliģijā?
2: Nu, jā. Gan varbūt, jo reliģija kādreiz varbūt pilnīgi nepareizi, vai ne? Tā tas pats par sevi jau ir fakts, bet varbūt arī gadās arī tā, ka nu, pēc gostiem viss sakrīt. Tikai sirds nesakrīt un cilvēks ir no ārpuses tāds kraukšķīgs un garšīgs, bet iekšpusē kaut kas cits ir noticies. Tā arī ir pievilšana.
1: Tu esi devis ļoti brīnišķīgi Zalmana pamācību 14. nodaļa 12. pants. Un dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē.
2: Jā.
1: Tas ir par visiem cilvēkiem, jeb tikai par kristiešiem?
2: Nu, tas ir universāls kaut kas, jā. Šeit uzreiz tā mēs iesim arī, nonāksim arī pie tā, par kristiešiem runājot, bet te Zalamans gudrībā savā Dieva dotajā, viņš nesaka, ka viss, ko cilvēks izvēlās, tas ir aplami vai nepareizi, un ka viss obligāti ir ļauns, tas netiek šeit teikts, bet brīdinājums ir dots. Proti, cilvēka paša taisnības standarts, paša sajūta, jā, viņa var būt neatbilstoši, jā, ne, viņi var būt subjektīvi, tad ļoti, ļoti sevī centrēt un nepilnīgi, un tas ir tas lielākais brīdinājums, kas ir šajā raksta vietā, vienalga, uz ko viņš attiecās, uz cilvēku vispār, jā, lai cilvēks nebūtu pievilts, vienalga, kādā formā. Un pat cik mēs dzīvojam tagad pēdējos laikos un šajos laikos, jo īpaši, jā, šis, nu, tas atskaits punkts, Jā, ir nobīdījies pilnīgi no kaut kādām objektīvām, vienīgi patiesām vērtībām uz subjektīvo, uz sevi. Kāpēc cilvēks kaut ko izvēlās? Tāpēc, ka viņš saka, es jūtu, ka tas tā, ja, ka tas ir tā. Ja, un viņš tām savām jušanām piedēvē tik lielu patiesības mēru, ja, ka varētu teikt, seko savai sirdī. Tas ir tāds gan pasaulē izplatīts lozungs, gan arī kristietībā.
1: Ir varbūt pārāk skarbi to pateikšu, bet mūsdienās es redzu, ka Dieva bērni tiek uzsēdināti uz izjūtu adatu.
2: Jā.
1: Un tad ir tev nepārtraukt vajadzīgs barot ar to izjūtu. Jo ar ko tu sāc, jeb kādā veidā tu esi ienācis draudzē, ja tu, tev ir visu laiku emocijas, tad tev vajag nākošajā reizē vēl vairāk emocijas, jā. Pēc tam vēl vajadzīgs. Akarība. Tad jau vēl pa mazi, tad sāc aplaudēt. Labi, nav jau problēmas aplausos. Tad ar vien skaļāk, ar vien, un tev vajag action. Tas nozīmē action, kā tas ir. Darbība.
2: Darbība, jā.
1: Un tā ir traģēdija. Jo Dieva vārds nav uz izjūtām balstīts.
2: Jā, tas ir garīgs fenomens un uz ticību ir balstīts. Jā, un šeit ir tieši tas, vai ne, tā uzsēdināšana. Un, tas kompass, vai ne, kā angliski saka, always follow your heart, vienmēr seko savai sirdī. Tur ir kaut kāds grauds patiesības, jo ir jau zināms, cilvēkam ir intuīcija un... Un mēdz būt situācijas, kur cilvēks tiešām nu, ar intuīciju savu kaut kur ir izglābies un kaut kas viņam ir ļoti palīdzējis. Bet ar to nav pietiekoši. Un šis kompass, kas rāda bultiņu uz kādu virzienu, jā, kādos gadījumos viņš var trāpīt, bet viņš var arī pilnīgi netrāpīt. Jo rakstīts, kas uz savu sirdi paļaujas, ir ģeķis, kā Gliks saka. Zalmana pamācības 28.6. Un Jeremijas 17. nodaļā 9 atgādina. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Retorisks jautājums, tāpēc kā atbildi tur patās jau tālāk ir rakstīt, ka tikai tas kungs, viņš izpēta sirds un nieres, tad viss smalkās jūtas un viss iekšpuses. Un...
1: Faktiski sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu.
2: Jā.
1: Un tas ir no grēkā krišanas brīža.
2: Jā. Un tāpēc jau arī mums paceļās jautājums numur viens. Ko tad ar to sirsniņu? Ar to veco sirsniņu tālu nevar tikt. Viņa ir jānomaina ar pavisam jaunu sirdi un jaunu garu, kā teikts. Un to mēs saucam jaunajā derībā par jaunpiedzimšanu.
1: Amen.
2: Jauna sirds, kurā ir rakstīta Dieva bauši, Dieva likumi, un vecā sirds, viņa ir ļoti dziļa, jā, viņa ir arī ar savu intuīciju apveltīta arī, bet nav pietiekoša. Tātad gudrība, jā, ja cilvēks grib iet gudrības virzienā, tad pirmais likums šeit ir, lai iemantot gudrību, ir nu, dievbība. Dievbība ir gudrības sākums. Un ko tas nozīmē konkrēti? Tā ir atzīšanās. Es nezinu un es nevaru, es neesmu savas dzīves augstākais noteicējs. Man var daudz kas likties, man var šķist, bet es... neusticos vienkārši savām sajūtām kā tādām. Jā, es uzticos kam? Nu, objektīvām vērtībām, kas nāk no Dieva. Jā, tātad viņa vārds. Un ne katra drošība nāk no Dieva. Te mums būs nu, kādi piemēri, kā var pašpievilšanas lamatās nonākt. Pašpievilšanas lamatās. Un lai mums tāds ļoti tāda ilustratīva skaidrība rastos, pēc tam pāriesim uz arī uz garīgām lietām, bet šeit ir tāds, manuprāt, izcils piemērs, kas rāda, kā notika viena traģēdija. Tas ir pasaules vēstures 20. Gadsimtā notikusi traģēdija, vēl to var redzēt pašās jūras dzelmēs, vēl ir kādi fragmenti, kurus var aplūkot, bet tas ir Titāniks un kāpēc viņš šeit būtu svarīgs? Kā cilvēki nonāca tādā pašpārliecinātības stāvoklī, un viņi izdarīja tik daudz kļūdas, tik ārkārtīgi lielas aplamības, ka tas tik tiešām noved nāvē. Ja? Kādam ceļš labi patīk sākumā, bet tas noved. Un šeit runa, protams, par fiziskām lietām, bet fakti mums kādi ir. Vēl 1907. Gadā gadus, tad katastrofa notika 12. Gadā. Bet 7. Gadā kapteinis Edvards Smits, viņš teica tādas vārdas. Es nevaru iedomāties nevienu būtisku katastrofu, kas varētu notikt ar šo kuģi.

0: Tas nākošais ir ļoti labs.
1: Ja. Tas ir neoficiāls. Viņš nav dokumentēts kā kaut kur presē, bet ir ļoti, ļoti izplatīts šis, šis fakts. Kā un kā spriež, tam ir ļoti liels pamats, ka tas tiešām arī kaut kas līdzīgs būtu varējis notikt. Kad pirms došanās ceļā kādu pasažieru pajautāja matrozim, vai kuģis tiešām ir nenogremdējams, viņš esot atbildējis, pats Dievs nevarētu šo kuģi nogremdēt. Mm. Tas jau robežojās ar...
0: Tas ir ekscelents piemērs. Lepnība. Mm. Un momentāli totāli sagrāv.
1: Pašpievilšana, jā, lepnība iet roka rokā, tāda, jā, pārdrošība. Un te ir ļoti spilgts tāds pašpārliecinātības piemērs un augstprātības arī piemērs, kas, nu, es tikai tos galvenos faktus, jā, te nerunāsim tagad par Titāniku tik dziļi, bet... Kad viņi neielika laivas, glābšanas laivas kuģī pietiekoši daudz.
0: Viņš tik droši, ka Dievs nevar noviedot.
1: Jā, un kompānija, kas, kurai šis kuģis pieder, uzskatīja, ka pārāk daudz laivas klāja varētu bojāt pirmkārt to izskatu, jā, un, un varētu radīt trauksmi pasažieros. Nu, zini, tev kaut kas atgādina mums šodien. Labāk nerunā par tām tēmām, tas izraisīs sliktas emocijas cilvēkiem, vai ne? Taisīs viņam labgarstāvokli. Un kuģis bija aprīkots, šis šāds milzīgs okeāna lainers bija aprīkots ar tikai 20 glābšanas laivām. Tad varēja uzņemt, nu, nu, apmēram tikai pusi no visiem esošiem cilvēkiem. Tāda pašpārliecinātība, jā. Un ja nu kas notiek, tad vienalga, nu tiešām, ja nu kas notiek, tad, tad kuģis tik lēni grims, jo tur bija viss pa, pa, pa sektoriem sadalīts. Tie sektori bija izolēti savā starpā. Un ja tur kaut kur kaut kas notiek, tad kuģis varētu būt bojāts, viņš varētu grimt, bet nu viņš tik lēni grimt, ka tur sabrauktu viss, viss pasaules kuģi un, un, un pasažieris paņemtu, ja. Un kas vēl ir liktenīgajā naktī, kad, kad uzskrēja uz, uz šī aizberga, bija saņemti 6 brīdinājumi par, par ledu no citiem kuģiem. Nu, un normāls, normāli būtu samazināt ātrumu, jā, jā, tā tad ir... Ar, ar, ar uzmanību, jā, pieiet tām lietām, bet viņi jau uzskatīja, ka te ir tāda masa un tā, tāds spēks tajā kuģī, ka tur kaut kāds ledus, jā, tas ir tīrais nieks. Un tad vēl, ko es arī dzirdēju Anglijā arī no cilvēkiem, kas, kas vairāk zināja par šo lietu, par radio, kad, kad brīdināja Kaliforniju kuģis brīdināja. Tad tas uz Titānika ļoti, nu, pat rupi atbildēja, nu, lai, aizver, lai aizverās, jā. Tā kā viņiem ir citas, citas darīšanas šobrīd. Nu, lūk, tāda, tāda situācija, ka pašpievilšana varēja būt pat līdz pēdējiem brīdim šeit saglabāties. Un kad jau viņš bija kuģis uzskrējis uz aizberga, New Yorkas birojā aizvien vēl negribēja ticēt šai realitātei. Un ir tāds Philips Franklins, kas saņemot ziņas par sadursmi, paziņoja presē. Nav nekādu briesmu, ka Titāniks varētu nogrimt. Kuģis ir nenogremdējams, un pasažieri piedzīvos tikai nelielas neērtības. Tajā laikā kuģis jau bija okeāna dibenā nogrims. Lūk, tāda, tāds stāsts, kuru var novest pārgalvību, pašpārliecinātību, pašpievilšanu.
0: Es vēl vienu vārdu gribu sacīt. Šobrīd ir ļoti, liel, ļoti izplatīts nolaidība, jeb jā, tāda viegluprātība. Viegluprātība. Viegluprātība pret Dievu vārdu, viegluprātība pēc nopiet,

0: un attieksmi pret to kungu. Mm-hmm. Un viss ir tāds. Un, ja to baro emocijas, tad tā viegluprātība nāk līdz.
1: Jā, jā. Vieglums un neapgrūtināsim sevi ar kaut kādu briesmu vēstu vai
0: brīdinājumu. Protams, nu, cilvēki ir noguruši šodien paskaties nepārtraukt, nelabas ziņas nāk, šobrīd ir finansiāls grūtības, šobrīd ir resursu grūtības, visu resursu grūtības. Un tagad tu vēl
1: tas
0: sabatā gribi runāt smagas lietas, nu pagaidi, nu ļauj cilvēkam atslābināties.
1: Jā, to es esmu dzirdējis arī tiešā tekstā. Jā.
0: Un tas ir arī mums šeit radījumā, jo mēs vairāk runājam tieši par Dievu vārdu spēku un Dievu vārdu patiesību. Tā momentāli ir, nu, paklausies, mēs jau tā jau esam noguvi. Nu, priekš, kam jums tur vajadzīgs ir tur savā starpā kašķēties?
1: Jā, jā, jā. Lūk, atgriežamies pie šī teksta un noslēdzam ievadu. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņi tomēr noved nāvē. Tad patīkams sākums negarantē drošu finālu. Ja, un tas ir pa ceļu svētceļniecībā nu, ļoti svarīgi. Ja.
0: Viena nopietna doma nenāc prātā. Tad tu gribi sacīt, ka tad, ja tu esi iegājis par šaurajiem vārtiem, tas vēl nenozīmē to.
1: Nē. Tātad paldies Dievam. Un tas, ka tu esi iegājis un nonācis, un mēs ticam ar visiem spēkiem, ka tas kungs ir spēcīgs pavadīt, pasargāt, vai ne? Bet atbildība aizvien vēl ir, ja, jo brīdinājuma zīmes ir tiešām tik daudz kas, ja, kas var cilvēku novērst vai... Kaut vai mēs skatījāmies par to milzu izmisumu, vai ne? Un daudz cits piemērs. Šeit ir māvet, vai ne? Tad tas ir gals, tā ir nāve, jo ne? Nāve var būt gala rezultātā. Un cilvēkam ir sava loģika, savas emocijas, ilgtermiņi, kaut kādi īstermiņi iegūmi. Bet viņš nepārbauda tās lietas ar objektīvo patiesību. Un tāpēc noslēdzot šo ievadu vārdu, jāsaka tā, kas tad ir vajadzīgs? Vajadzīgs ir Dieva vārds, kas nav ar emocijām, ar garstāvokļiem saistīts. Dieva vārds ir patiesība, kas nemainās. Ne? Mūžīga patiesība, absolūta stabila vērtība. Tev jāsalīdzina vienmēr ir, vai ne, kas tev liekas, kas tev šķiet ar to, kas ir rakstīts. Un vēl otrā lieta ir lūkšana, kad mēs noliekam malā savas emocijas, kas mums ir pārliecības, intuīcijas. Mēs abstrahējamies no tā un mēs sakam, Ja mēs noliekam malā to, kas man šķiet, man liekas un tā, un esam pie Dieva un sakam, kā tas ir patiesībā. Jo gadās jau tā, ka pat tāds vīrs kā Jozo redzēja, uzlūkoja šos atnākušos cilvēkus, ar nodilušām drēbēm un ar pelējumu maizi, tarbās un tik pārliecināts uzreiz, ka tie ir no tālienas. Un rakstīts un Dievu vārdu nepiesauca.
0: Mm-hmm.
1: Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai neaiziet līdz nāvei, lai neaiziet līdz tam, diemžēl, tam stāvoklim. Man patīk, jā, man kaut kas patīk, man arī nepatīk kaut kas, bet, redz, tas nav absolūti izšķirošais. Un tad vēl trešais, ko var teikt, gudra padomdevē arī. Ar daudziem padomdevējiem lieta risinās. Jā, tas vienmēr ir svarīgi pārunāt ar kādu vai ar kādiem. Es zinu no savas dzīves, kad ir cilvēki, kas redz par mani labāk kaut ko. Ko es varu dotajā brīdī neredzēt. Ja? Tāpat tas ir, es kādreiz redzu no malas pie citiem kaut ko labāk nekā tas cilvēks. Tāpēc mums ir draudzi un tāpēc mums ir aizvien ar ko runāt. Un tagad palūkosim konkrētā, kā tad šī reliģiskā pašpievilšana, jā, tieši reliģiskā pašpievilšana, kā viņa notiek uz bibliskiem piemēriem sākumā. Te ir viens gadījums ar Saulu, kur viņš ļoti pašpārliecināti saka Zamuēlam: es esmu izpildījis tā kunga pavēles. Viņš priecīgs nāk un viņš saka, es esmu svētīts un viss, es esmu viss izdarījis. Un tomēr patiesība ir pavisam cita. Zamuēls prasa, kā, ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs, kas tas ir, un vēršu maušana, ko es dzirdu, kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet es maldījies, darīs to, kas ir ļauns tā kunga acīs. Un tad redz, kā ir. Viņam liekas, ka viņš ir izpildījis kunga pavēli, bet patiesībā viņš ir tādā realitāte iegājis, par ko runā 1. Zamuēla 15. Nodaļas 23. pāns. Nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās.
0: Jā, es atvienu, Samuēla 15. nodaļa 13. un 14. pāns.
1: Jā, tas sākumā, bet tur vēl tad ir tālāk.
0: Jā, 23. jā.
1: Lūk, tāda varbūt ārkārtīgi kontrastaina realitāte, kādam ir labs karstāvoklis, viņš pat domā, ka gudri ir izdarījis, pietaupīdam sagagu ķēniņu vai neko, ko vajadzēja eliminēt un visas tās pārējās lietas labāko no tā laupījuma pietaupījis. Nu, izrādās, viņš atrodas okultismu grēkā patiesībā. Nu, cik šausmīgs kontrasts var būt. Un te ir viena tāda lieta, kas toreiz notika ar Izraelu, bet tam ir tādas tālējošas sekas un pielietojums arī mūsdienās ļoti skaidrs. Kad grib iesaistīt svētas lietas, ne, bez tā, ka paši cilvēki ir kā trauki derīgi Dieva uzvarām. Izraels zaudēja cīņās ar filistiešiem, un Izraela vecajie sacīja, kādēļ tas kungs šodien ir ļāvis filistiešiem mūs sakaut? Nevis, kas ir ar mums, kungs? Kāpēc mums ir šodien jācieš šī sakā, vai mums ir ar mums viss kārtībā? Mm-hmm. Bet drīzāk, hei, kas te notiek? Kaut kāds pārpratums? Mēs kaut ko nezinām? Varbūt mēs kaut kādu likumu nezinām? Varbūt mums kaut kāds sakraments trūkst pareizais? Tāpēc ņemsim no Šīlo pie sevis tā kunga derības šķirs, lai tas iet mūsu vidū, mums līdzi, un lai izglāb mūs no mūsu ienaidnieku rokas. 1. Zamuēla 4.3. Tas ir...
0: Jāsākā omuleti.
1: Jā, tas ir veids, kā sakrālas lietas, vai ne, nogarantēt, vai ne, sev kaut kādas labumas ar to. Dievs ir kļuvis par objektu, šķirsts ir talismans, viņi nemeklē Dievu, drīzāk to, kā ar Dieva lietām varētu kaut ko izdarīt. Lūk, te ir redzams arī reliģiskai eforija, viņi ir tik tālu sajūsmināti, ka tas nesīs tādu milzīgu efektu. Filistieši ir nobijušies tajā brīdī, viņi domā, nu jau pats Dievs ir iegājis Izraēliešu nometnē, nu, nebūs labi. Bet tas viss izrādās tukšs, un emocijas ir tikai kā burbuļi, un garīgs tukšums ir pilnīgs. Un beidzās ar ko? Ar kulmināciju, ka viņi tiek sakauti, un ne tikai sakauti, bet Izraels šķirsts ir paņemts, priesteri ir nokauti. Nu, viss ir beidzies ar fiasko. Tātad svētas lietas bez svētas sirds kļūst par maldināšanas instrumentu. Vēl ko mēs varam mācīties no tā, Dievu nevar paņemt līdz. Tātad Dievu paņemt, Dievu klātnību, ja? Privatizēt savā rīcībā. Un tad kaut ko darīt ar to, ja tu neesi Dievam padevies, jā, Dievam nodevies. Jā. Tas ir šodien ļoti sakramentālismu ļoti pazīstams, bet ne tikai. Un vēl jo skaidrāks ir šis piemērs pašpārliecinātības jeb pašpievilšanas mantra. Un mēs lasam Jeremijas 7:4 līdz 5. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kunga nams. Trīs reizes, vai ne? Jo tikai tad, ja jūs nopietni izlabosiet savus dzīves ceļus, tad, vai ne, notiks tā kunga glābšana, kunga roka būs izstiepta. Bet viņiem ir sapratni, ka templis garantē drošību pats par sevi.
0: Šodien arī garantē drošību.
1: Jā, kaut kādas darbības, kuras tiek veikts, panāk to vai citu. Un šeit ārējā reliģija var aizstāt paklausību. Jo to, ka templis ir dieva nams, skaidrs, es, ka tur ir dieva klātnība pareizi, bet izrādās, nu, dievam tas nav pirmais. Pirmais ir tas, lai Izraels būtu derības tauta viņam, un nevis paļautos uz šādām ārējām lietām. Un te vēl viens piemērs ir, tas ir satraucošs Ecehīla gadījumā. Cilvēku bērns, tavu tautieši runā par tevi cits ar citu. Un saka, nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no tā kunga. Un tie nāk pie tevis, kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirds dzenas pēc mantas. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista balss. Tas jauki, kas jauki māk spēlēt cītaru.
0: Man ausīs skan mazs dzidrs zvanīšu.
1: Jā. Lūk, tas ir bezgala nopietni, jo te ir reliģiskā izklaide, kā pašpievilšana. Viņiem patīk. Nu, vienu lietu ir noraidīt vārdu, sadedzināt tur un vispār, kā saka, to atteikties, bet šeit patīk cilvēkiem, ne? Un patīk pravieši, un patīk tas, ko viņš saka. Mm-hmm. Bet lūk, sirds paliek dalīta un paliek neizmainīta. Redz, kāpēc mēs par pašpievilšanu varam runāt? Tāpēc, ka Jēkabs to pašu situāciju atgādina, un viņš saka, esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādam. Paši sevi maldinādām. Lūk, tāda situācija. Nu, par vēl kādiem un dažiem piemēriem mēs varam pieminēt, jo te jau daudz jau daudz ir par to runāts arī iepriekš, bet, piemēram, aplam pārliecība par savu taisnību. Jo kādam ir pārliecība, ka viņš ir taisnis? Tā kā tas bija Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un nicināšana, skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Ne? Un tad tā līdzība skan par muitnieku un farizēju, un tad farizējs tā lūdzās. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā cita cilvēka, un pasties, ko viņš dara viss. Jā, pārējie visi laupītāji ļaundari, šis muitnieks. Bet viņš gavē divas reizes nedēļā. Nu, tas vispār ir varoņdarbs. Maksā desmito tiesu no visiem ienākumiem. Un te ir vēl piemērs, kas rāda, ka daudz kristieši izrādīsies pievilti. Jā. Jo daudz nāks tanī dienā teiks kungs, kungs. Un viņiem būs pilna pārliecība par to, ka viņi ir darījuši kaut kādas harizmātiskas darbības. Velns izdzinuši, spēkā sludinājuši un varens darbs darījuši.
0: Par visu to ir priecājusies dvēsele un līksmojuši.
1: Jā, tas ir radījis šo viltus pārliecību. Bet izrādās, Kristum nav ar viņiem nekā kopīga. Un pēdējais šai sakarā būtu, ka veselas draudzes izrādīsies pieviltas. Ne tikai atsevišķi kristieši, kur būs daudzi tādī dienā, bet būs pat veselas draudzes, kā tas bija Laodiķijas draudze. Atklāsums grāmatā 3. Nodaļā. Es esmu bagāts, man nekā netrūkst. Tāds bija uzstādījums. Tāda bija sajūta cilvēkiem.
0: Ja? Mm-hmm.
1: Viedoklis pa sevi. Pārliecība pa sevi. Bet viņi izrādījās pilnīgi aplam. Bet garīgi izrādījās, ka viņi ir nabagi, akli un kaili. Turklāt. Pie viss tā, par kas viņiem sagādā kaut kādu lepnumu un prieku, izrādās Kristus stāv aiz durvīm un klauvē. Un vēlās būt ielaists iekšā caur atgriešanos, caur atjaunošanos, baltām drēbēm un tā tālāk. Lūk, tas būtu mums bibliskās mācības klāsts ļoti. Ja par to runāt, par visu mums, mēs varētu sākt burtiski pie Genesis 4. Nodaļas kaut vai sākt runāt par Kaina stāvokli, kas bija pievilts, pašpievilts. Viņam liekas, ka viņš labu upuri pienes Dievam. Un tas netika pieņemts. Ja ne? Bet tik daudz ir šo piemēru, mēs aprobežojamies ar tādiem nu, skaidriem tikai dotajā brīdī un sagatavojam ceļu, lai runātu pēdējā daļā par reliģisko pašpievilšanu baņana alegorijās. Tad tas ir arī šeit par to tiek runāts kā par vienu no bīstamākajiem garīgiem stāvokļiem, kādā vispār cilvēks var nokļūt. Zini, kāpēc viņš ir visbīstamākais stāvoklis? Ja cilvēks iekrīt kaut kādos atklātos grēkos, viņš, nu, kaut gan tas ir galīgi nevajadzīgi un no tā jāturās, bet ja nu viņš iekrīt kādos skaidros grēkos, viņam ir sapratne, ka viņš ir šmucējies.
0: Mm-hmm.
1: A šis ir viens no briesmīgiem, garīgiem stāvokļiem, tāpēc, ka cilvēks nesaprot, kāds viņš ir, neredz sevi un līdz ar to nevar nožēlot grēkus. Nevar atgriezties.
0: Jā, pār viņu ir milzīga garīgā migla. Un nepārtraukt piedod, viņi tiek uzpūst vēl un vēl un nāk jauns un nāk vēl jauns dažādas darbības pielūksmes pazemošanās, slavēšanas, viss nāk klāt.
1: Dažādi šie veidi ir. Jā. Un es teiktu tā, ka Dieva žēlastība glābj arī no šāda stāvokļa. Nu, piemēram, viens, kurš tāds bija ārkārtīgi dziļi iegājis pašpievilšanā, tas bija Nebukadnecars.
0: Mm-hmm.
1: Viņš teica, ak, vai tas nav viss mans, vai es pasties, ko es esmu sagādājis sev tādu slavu un peldošie dārzi, un kādi tur pasaules brīnumi bija atroda Bābelē. Un tāpat brīdī, ja drīz pēc tam Dieva žēlastība nolika viņu uz 7 gadiem.
0: Mm-hmm.
1: Tādā stāvoklī, ka maz neliksies. Bet tad viņš no tā cēlās, un tad viņš piesauca Dievu un teica, es zinu, ka tikai visvaranais ir tas, kurš ieliek ķēniņus, viņš viņus noņem, un viss gods un slava un vara pieder tikai viņam.
0: Man tāda līdzība nāc prātā. Ejot šauro ceļu, ja vienmēr mēs esam patiesībā. Mēs domājam, ka esam uz šauro ceļu.
1: Jā.
0: Bet neesam patiesībā. Un patiesība ir viņa vārds. Esam kaut kādā reliģiskā patiesībā.
1: Izpratnē, jā.
0: Reliģiskā izpratnē un realitātē, jā, Dievs.
1: Jā, par to tieši arī tā runa ir, kad cilvēki iet tā kā pā šo šaurā ceļa redzamo posmu, kas ir ārēji, vai ne, un viņi kādā veidā to var konstatēt. Viņi runā dievbīgā valodā, tik daudz, kādreiz to sauc par svēto kanāniešu valodu, ne, viņi māk to valodu. Viņi sarunājās savā starpā šajā valodā. Viņiem ir pārliecības dažādas, reliģiskas. Viņiem ir tur arī brīžiem pie kafijas pa ko parunāt. Un viss ir pārliecināti. Un tomēr nav izgājuši caur šauriem vārtiem, nav patiesi atgriezušies. Un, šaurie vārti tur paliek, es tajā pusē palieku. Vecais. Un paties Kristus sekotājs nav cilvēks, bet viņš šo daļu, viņš viņu ir apguvis. Cik daudz tas ir bijis redzēts. Un Baņjans savā darbā svētceļnieku gaita mūs iepazīstina ar jauneklu vārdā nezinis. Cilvēku, kurš ir pārliecināts, ka viņa sirds ir laba, viņa dzīve godīga, un ka viņam ir cerība uz debesīm, un pilnīgi droši iešana, un pie debesvārtiem arī nebūs nekādas problēmas. Un tā šī drošība viņam balstās nevis uz Dieva vārdu patiesību, bet balstās uz to, ko mēs jau iesākumā runājam. Mm-hmm. Viņam ir sirds, un viņa sirds saka to vai saka citu. Un, viņa sirds pieņem glaimus un melus, un tad, kad viņam runā patiesību, tad viņa sirds, teiksim tā, pēdējās viņa intuīcija, viņa noraida to patiesību. Viņa saka, tas man nepatīk. Ja? Un tādā veidā viņš uz savu sirdi ir būvējis. Par to mēs vēl izdzirdēsim. Šis stāsts sākās ar Baņjana kārtējo sapni, kur viņš redz divus ceļotājus, kas dodas uz debesu pilsētu. Un netālu no kalniem, plašā līdzenumā, pa kreisi, kā viņi tur apraksto geogrāfiju, atrodas plašā iedoma, ja pašapmāna zeme, country of conceit, angliski saucās. Tātad tā ir tāda iedoma zeme, pašapmāna zeme. Un abi gājēji satika kādu ļoti ņipru jaunekli vārdā nezins. Īstajā vārdā angliski viņš sauc ignorance. Ignorance, jā, mēs droši varam tulkot kā nezināšanu, kā atziņas trūkums, tā var teikt.
0: Ignorēšana ir, ka es dzirdu, un, piemēram, es braucu pa ceļu, Es redzu brīdinājumu zīmi, bet es viņu ignorēju.
1: tas arī noteikti, ka ignorē. Un arī pieder pie šī fenomena, jā, bet tā pirmā doma ir tā, ka viņam trūkst atziņas. Jā, viņš ir nezinošais cilvēks. Kristietis viņam apvaicājās, no kurienes viņš nāk un uz kurien ejot. Viņš saka, es esmu dzimis šajā apgabalā, ko redzat te pa kreisi no ceļa. Tad iedomu. Iedomu zeme. Un ceļoju uz debespilsētu, jauneklis atbildēja. Jā, tad ceļotājs ir. Bet kā tu tur tiks iekšā pa pilsētas vārtiem? Tev tur var rasties zināmas grūtības. Nu, viņi jau saprot, no kurienes viņš nāk. No kura apgabala viņš nāk, un viņš jau redz, kā viņš ir izgājis uz šo šauro ceļu. Un tāpēc vai ne, tas jautājums, kā tad beigās tiks galā to visu. Nav ko bēdāt, jauneklis atteica. Gan es tikšu iekšā tāpat kā visi citi godīgi ļaudis. Mm-hmm. Bet ko tu pie vārtiem uzrādīsi par pierādījumu, ka tev ir tiesības tur ieiet? Tā ir alegorija, protams, ne, mēs saprotam, ka par Bībeles patiesības ir par svēto garu, par liecību, par to, kas ir Kristus pestīšana. Viņš atbild tā, es zinu Dieva kunga prātu un esmu dzīvojis godīgu dzīvi. Es dodu katram, kas tam pienāks. Es lūdzu Dievu, gavēju, maksāju kā nodokli 10. daļu no saviem ienākumiem. Un apdāvinu trūkumcietais. Man točna tāda ir piedošana par sargu. Tāda ir bijuši evaņģelizējis Vācijā 4 gadus uz ielas. Tieši tādiem vārdiem. Es esmu apdāvinājis trūkumcietais. Es esmu bomžus mazgājis un devis viņiem kaut ko. Un tagad es esmu atstājis savu tēvī, lai pārceltos uz debespilsētu. Skaists stāsts. Jā. Un tagad svētceļinieki jautā viņam, bet tu taču neesi ienācis pa šaurajiem vārtiem. Tu ieradies šeit pa to pašu līkumaino teku no iedomu zemes. Es tādēļ bīstos, ka lielais tiesnesis tevi pieskaitīs tiem, kas nosaukt par zagļiem un laupītājiem, jauņi 10.1. Tie, kas neiet pa vārtiem iekšā, bet iet pa kaut kuriem cituriem. Kā pa logu. Un tāpēc nelaidīs tev debes pilsētā. Kungi, jūs abi esat man pilnīgi sveši. Nezins, diezgan lepni atbildē, es jūs nepazīstu. Jūs varat sekot jūsu zemes reliģijai, es sekošu savējai. Ja? Ir pazīstams teksts. O, šitie teksti ir reliģiski. Es esmu no bērnības tāds un tāds. Ists vai Ānis vai Olis. Es zinu un es sekošu un man ir mana pārliecība. Un es noteikti ceru, ka galgalā viss būs labi. Kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tas ir tagad ļoti svarīgs teksts, kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tad to taču katrs cilvēks zina, ka tie atrodas gaužām tālu no mūsu zemes. Es nedomāju, ka kāds cilvēks visā mūsu zemē zinātu ceļu uz šiem vārtiem. Te ir ko padomāt. Tad ir tāda vide, iedoma, pašpievilšanas zem, kur lielākā daļa, jeb visi, viņi nezina nemaz šādu lietu. Un tas, ko viņi zina, ka nu, kaut kas tur ļoti tālu, un tas mums ir nereāli, ja? Un tas nemaz mums nav vajadzīgs, jo, kā redzat, mums ir koša patīkama taka, pa kuru ērti un ātri var nokļūt uz šī ceļa.
0: Galvenais jautri.
1: Lūk, tas ir ar lielu zemtekstu. Kā dažādas reliģijas, nu, es domāju, kristīgas arī reliģijas piedāvā šos dažādos sakramentālos ceļus, kur nu, bēbītis jau ir piedzimis no augšienas, un viņš tur ir ar visiem labiem, kā saka, ar visām svētībām apsvētīts, nu ko, kāds šaurie vārti vēl. Nu, varbūt askētiem tas ir vajadzīgs, varbūt mācītājiem tas ir vajadzīgs, bet, nu, parastam viņš ir pa savu košo patīkamo taku, ar savu baznīcas piederību, ar savu ierakstīšanu ruļos, jā, viņš ir nogarantējis sev atrašanos uz šaurā ceļa. Kristietis redzēja, cik iedomīgs un pārliecināts par savu gudrību bija viņa jaunais ceļa biedrs. Viņš pēc brītiņa iečukstēja cerīgiem. Paskat, vīrs, kas gudrs pašu acīs, no muļķa var vairāk cerēt nekā no šāva. Zalmana pamācīja 26.12. Domās nogrimuši abi draugi, mierīgi turpināja savu ceļu un nezinis tiem notāliem sekoja. Un tad abi draugi vēlējās pagaidīt viņu, lai aprunātos ar viņu par viņu garīgo stāvokli. Nu, tur nāk ārā daudz interesantas lietas. Kristietis to draudzīgi uzrunāja. Kādēļ tu ej viens pats un paliec aizvien nopakaļ? Man tā labāk patīk. Uzrunātājs ātri atteica. Man nepatīk biedri, kas ir pret mani. Tik daudz ir šo vientuļo vilku, jāsaka, kuriem ir sava pašpārliecība un viņi ir, kā purapuķi kādreiz rakstīja, mans kaktiņš, mans stūrīts, un viņam tur ir labi, un viņam nevienu nevajag. Jā, ir sevišķi tos, kur kaut ko saka viņam, kas viņam nedara. Nu, labi, kristietis sacīja, bet kā tev pēdējā laikā ir klājies, kādas pēc tavām domām pašlaik tev ir attiecības tavai dvēselai ar Dievu? Viņš atbild, gluži labas, jo mans prāts vienmēr pilns ar labām domām, un tās mani ceļā stiprina, par debesim domājo, debesu dēļ visu citu atstāju. Tas ir, ko es bieži esmu dzirdējis. Piemēram, cilvēks saka, es taču visu laiku lūdzu Dievu. Visu laiku. Un viņam ir tāds sajūta, ka viņš atrodas nu, bez maz vai lūkšana mākonī. Nu, dzīve ir, kāda viņa ir. Bet viņam ir pārliecība, ka viņam labas attiecības ar Dievu, ka viņš lūdzu. Nu, par to man jāšaubās, kristietis iebild, jo viss atstāt ir ļoti grūti, grūtāk nekā to daudz iedomājas. Bet kāpēc tu esi pārliecināts, ka Dievu un debesu dēļ tu visu citu esi atstājis?
0: Tas labs jautājums.
1: Jā, un tad ir atbilde tāda. Mana sirds man to liecina. Gudrais Zalamans saka, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis, kristietis atbild viņam. Jā, bet tas teikts par ļaunu sirdi, bet manējā ir laba. Kā tu to zini? Kristietis viņam prasa. Tā mani iepriecina ar cerībām uz debesīm.
0: Vilts. Cerībām un vilts.
1: Jā, viņam ir tāda pašsapratne un tādas domas iekšpusē, kas stiprina viņā tajā pārliecībā. Un kristietis tad saka tādas svarīgas vārdas. Šādas cerības varbūt arī pašapmāns. Dažreiz sirds mudina cilvēku cerēt uz tādām lietām, uz ko cerēt viņam nav nekāda pamata. Vienīgi uz Dievu vārdu liecību cilvēks var droši paļauties. Citas liecības nav pietiekami drošas. Cilvēki iedomas, ka viņam esot labas domas un laba dzīve vēl nenozīmē, ka tas viss viņam tiešām ir. Svētie raksti saka, ka neviens nav taisns, ka cilvēks sirds ir ļauna no mazām dienām. Un ja mūsu spriedums ir tāds pats, tad tiešām mūsu domas par sevi ir labas un pareizas, saskanīgas ar Dieva vārdiem. Es kādu patiesību, ja? Ko nozīmē labas domas par sevi, ja? Tā nav pozitīvā domāšana. Viss būs labi, būs labi, būs labi, ja? Ka, ja mēs atzīstam patiesību, kas ir rakstos, piekrītam tam un zinām, ka arī es tāds esmu, un tāds ir spriedums, Dieva spriedums, tad es domāju pareizi. Un šeit nav vietas nu, patvaļīgām domām. Tām jābūt saskanīgām ar vārdu. Nezinu sacirta. Tam nu gan es neticēšu, ka mana sirds ir ļauna, mana sirds ir laba. Es esmu to kādreiz evaņģelizējot piedzīvojis arī pie radiniekiem kādreiz, kas saka, ne, es Dievu nezaimoju, es esmu godīgs un to darīs cilvēks un citu ko taisnīgi darīs. Mana sirds ir laba. Ja tu pats sevi turi par tik labu, kā tad tu vari ticēt Kristum? Tu domā, ka tev jātic Kristum, bet pats nejūti nekādu vajadzību pēc viņa. Tu neatzīsti, ka esi grēcinieks. Tu nesareidzi ne savu grēku dziļākos cēloņus, nedz arī ārējās sekas. Tu jūties tik labs un nevainojams, ka Kristum nav nekādas vajadzības tevi taisnot un aizstāvēt Dievu priekšā. Es neesmu nācis pie taisnījiem, es esmu nācis pie slimajiem. Kā tad tu saki, ka ticot Kristum? Un te ir viena ļoti svarīga lieta. Es esmu to izcēlis. Es kā parādās prāta reliģija. Ko viņš pasaka šeit? Kā tad viņš tic? Viņa ticība nav ķecerīga. Tāpat kā viss viņš saka, es ticu, ka Kristus ir miris grēcinieku dēļ, es ticu, ka tikšu taisnots Dievu priekšā no grēku lāsta, tāpēc, ka Kristus ir žēlīgi pieņēmis manu paklausību sekošanu viņa likumiem, citiem vārdiem, mans dievbīgi un godīgi darītos darbus, Kristus ar savu nopelnu darīs pieņemams Tēvu priekšā, un tā es tikšu taisnots. Faktiski tādi teksti, ja, kas... Nu, varētu arī pieņemt to kaut kādā ziņā. Bet tas ir bez pamata un bez pamata atziņas, bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās. Un tad ir lūk šī prāta piekrišana, jā, tās baznīcas kaut kādām pamata dogmām, kas tur, teiksim, katehismā ir rakstīts, kas tur ticības apliecībā tiek norunāts. Un tas pie tā tad arī paliek. Tā ir prāta reliģija. Kristietis sacīja īstajā ticībā cilvēks. Vispirms atzīst savu bēdīgo stāvokli un vajadzību pēc pestītāja. Tikai tāds izbiedēts gars un sagrausta sirds pa īstam meklē un atrod pestītāju. Citiem vārdiem sakot, saviem vārdiem sakot, nu, kam ir vajadzīgs Kristus glābējs, ja ne tam, kas ir beigts un pa galam, un kuram nav nekādas citas cerības. Man tevis žēl, jauneklis, steidzies pie Kristus, jo viņš ir miris arī tevis dēļ un izsūdz viņam savus grēks. Lūdz no viņa piedošanu, viņš apklās tavu grēku daudzumu. Ko neprašu iesaucās uz Kristus nopelnu vien paļauties, tad jau katrs varētu dzīvot grēkos un pēc tam meklēt pie Kristus piedošanu. Tad ir loģiski spriež. Šī tava atbilde man pierāda, kristietis saka, ka tu nezini ne īsto ceļu pie Kristus taisnošanas, ne arī šī notikuma sekas cilvēka dzīvē. Ja tevī būtu kaut viena zirgstelīti īstas ticības savam pestītājam, tad tu zinātu, kāda mīlestības uguns iedegas atpestīta grēcinieka sirdī. Tad tas vairs nevar dzīvot vienīgi sev pašam, bet cenšas dzīvot tikai Kristum, mīlēt viņu vārdus, svētos rakstus, Kristus pavēles un visus pārējos cilvēkus. bet it sevišķi pārējos nopietnos Kristus sekotājus. Tas ir ļoti svarīgs teksts. Nē, es nezinu, saķiecies, pārdomā labi, atzīst savu grēcīgumu Dievu priekšā, lūdz viņu piedošanu. Tāda varbūt ir jūsu ticība, bet manai jā tāda nav. Nezins, dusmās piesārts atbildēja. Tomēr tas esmu drošs, ka mana ticība nav it nemaz sliktāka par jūsējo. Tikai man galvā nav tik daudz traku iedomu kā jums. Nu jā, varbūt vēl pēdējās minūtēs var pateikt. Dziļi noskumuši un satriekt par tādu sarunas iznākumu, abi ceļinieki klusēdam turpināja savu ceļu. Un tad cerīgais nopūtās, sirds iesāpes, atceroties, ka mūsu pašu dzimtajās pilsētās ir tik milzīgs daudzums ļaužu, kas ir pilnīgi tādā pašā stāvoklī un pārliecībā, kā šis lepnais jaunietis.
0: Jā. Kā šeit caur šo vajadzētu iet burtiski un vārds pa vārdam un skatīties sākot ar sevi.
1: Amen.
0: To, kas notiek manā draudzē, to, kas notiek manā konfesijā, to, kas notiek Kristus miesā,
1: amen,
0: kas ir viņa līgava, kas ir viņa draudze. Ļoti, ļoti nopietni, bet precīzi, neesi.
1: Nē, es nezinu, es neprašu.
0: Jā. Un nezini, un par nezini, un par neprašu dara tas, ka vienkārši nelasi Dievu vārdu tādu, kāds viņš ir.
1: Un neiet ceļu tāds, kāds viņš ir paredzēts, bet pat aciņām kaut kur ieklīst. Jā.
0: Paldies, Jūri, tev, lai Dievs bagātīgi svētī, miļā radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cik brīnišķīgi, kad ir ceļazīmes un katra atziņa, kas ir balstīta Dievu vārdā, ir ceļazīme. Katrs vārds Dievu vārdā ir ceļazīme. Un turēsimies pie tā, lai nenoiet no šaurā svētceļnieku ceļa. Ar Dievs jūs svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs darīs manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Slavu Dievam, ka varam atkal būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Stāvvalds Stāvbergs. Un sveicinu studijā Alvi Sauku.
1: Labdien!
0: Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītāji. Un Raivo Šestakoviču.
2: Lai Dievs sveitī!
0: Iecevas evaņģeliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības traume mācītāji. Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit! Vēl viena iespēja, ka varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Šajā raidījumu, šo raidījumu jau jūs zinat, mīļie radioklausītāji, bet arī es vēlos apstāties nedaudz, pirms mēs lasīsim Dievu vārdu. Bieži aicinājām šeit arī uz Jemani ļaudis mūsu mīļo mācītāju Uldu Roškalnu. Bet, nu, viņš jau ir mūžībā. Es tā domāju, kā Dievs to interesanti visu vadīja un kārtoja. Jo es nepazinu Uldi, tad, kad mēs sākam rādio darbu. Un, bet mēs uzaicinājām uz vakaru svētbrīdi. Un daudzkārt viņš ir stāstījis par to, kad viņš nāca pirmo reizi augšā sestajā stāvā kāpa. Un viņš līdz pēdējām brīdīm domāja pagaidu, vai tas ir joks, vai pa īstam. Vai tiešām mani aicina uz radio un par radio varēšu runāt. Slava Dievam, vairāk kā 30 gadus uzcītīgi. Brāļi mās, tas ir abrīnojami. Tādā fiziskā stāvoklī, kā bija brālis Uldis Roškalns. Pat viņš neņēma brīvus vasaras mēnešus. Viņš kalpoja katru otru dienu. Viņš bija klāt katru otru dienu. Raidījums tāpat tās veidoja. Vienalga vai ziema vai vasara. Viņš bija klāt. Dēļ kā? Ne jau dēļ algas, jo mēs algu nemaksājam nevienam. Kas nāku vakar svētbrīdī un... Bet viņš nāca kalpot. Kalpot tam kungam. Viss cieņa šādu vīru, dievu vīru priekšā. Un noteikti jau jūs esat dzirdējuši un zinat, mācītāju Uldi Roškalnu izvadīšana būs piekdien, 12:00 no Biķera evaņģeļas luteriskās baznīcas, 12:00. Es tālāk neteikšu, jo es varbūt sajaukšu un tad nebūs pareiza informācija. Bet visa informācija ir gan mūsu lapā, gan arī mēs radio to sakam. Slava Dievam par to. Es atceros, ka tas bija mēnesis atpakaļ, varbūt mēnesis, jā. Kad mēs aicinājām arī uz šo raidījumu Uldi. Un viņš bija slimnīcā, bet viņš domāja, ka viņam viņu izlaidīs ārā. Viņš teica, es ļoti gribu būt. Bet viņu neizlaida. Un, nu jā, pagāja laiks un viņš jau ir mūžībā. Slava Dievam. Tas ir brīnišķīgs piemērs, no kā mums mācīties. Un ziniet, brāļi, kad es redzu šodien, cik ļoti vieglprātīgi, jeb cik ļoti ātri rod aizbildinājums, ka nu, es nevarēšu būt. Man ir problēmas tur darbā, jeb vienalga. Nu, viss ir saprotams. Bet, kad es dzirdu, zini, es tagad retāk varēšu kalpot, jo man ģimenē piedzims bērns. Piedzims vēl. Vēl nav piedzims, bet es jau iepriekš sāku, es nevarēšu. Ko? Es vēlreiz jautāju, ko es pareizi dzirdēju? Tāpēc, ka bērns piedzims ģimenē, tāpēc tu retāk kalpos svētdienās. Tās ir tikai iet runa par kalpošanu svētdienā, dievkalpojumā. Es nerunāju par mācītājiem, es runāju par kalpotājiem. Tie, kas kalpo, dažādas sfēras. Mīļie, kas notiek? Man tas ir nesaprotami.
1: Domājot par Uldi, es nu pat lasīju te vienu tādu rakstu lasīju par valodas filozofiju, tur bija Wittgensteins, Johns Dewey un tur Austins bija. Wittgensteins skaitās, patiesībā 20. Gadsimta arī tagad neviens labāks nav filozofs. Viņš ir divreiz, viņš valodas filozofs, viņš ir divreiz kā saka, izcēlēs filozofijas laukā, divreiz, kā saka, viņš ir atzīmējis, ja var tā teikt. Un viņš apskauda Bachu. Mhm. Un kāpēc? Tas, ka viņš nebija ticīgs cilvēks. Uz Bacha mazās ērģeļa grāmatas bija rakstīts visaugstēm par godu, lai līdz cilvēkiem būtu kāds labums. Mm-hmm. Un arī Wittgensteins gribēja, lai viņa darbs filozofija būtu visaugstēm par godu, lai viņš varētu pateikt, ka visaugstēm par godu un kāds labums arī cilvēkiem. Bet viņš nevar pateikt, jo viņa filozofija pretrunīga. Mm-hmm. Un, bet toties, Ulds aizvēja pateikt visu augstumu par godu un līdz cilvēkiem nekāds labums.
0: Plus vēl kalpošana pie slimajiem pansionāriem. Katru nedēļu. Liekas, pagaidi, es palikšu mājās un lai man atnāk kāds pakalpot. Bet nē, viņš to kalpoja. Slava Dievam. Un mums ir jāmācās no tā. Jo, paskatieties, tas ir viens moments. Un viss. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs esam varējuši kopīgi lasīt Dievu vārdu. Brīnišķīgi, ka esam varējuši kopīgi kalpotam kungam. Uldis Roškalns bija tas, kurš ievies terminu radio draudz. Man viņa radio draudz. Slava Dievam. Jā, tā ir radio draudz. Jo, ja mēs šodien domājam par draudzi un draudzēm, un par to visu struktūru, kas ir apaudzēta ar to ap draudzi, ja mēs skatāmies apustuļu draudzi, tad tagad ir bīskaps virs bīskapa un apakšbīskapi. Un
1: kāds tiārs viņiem paskatīs?
0: Un nākošais, tu saprati, agrāk es par to tā nedomāju, bet lasot Dievu vārdu, ar vienu vairāk es redzu, paklausoties, mīļie draugi. Jā, tas skanēs skarbu un varbūt atkal dusmosies uz mani, bet dusmojāt. Jebkura savienība, jeb pāraudzība, jeb vienalga, vai tā ir pāvestība, vai bīskapija, jeb visās konfesijās. Es runāju tādā par konfesijām. Es neatrodu pamatojumu Bībelē. Jūs saprotat? Es neatrodu pamatojumu Bībelē. Bībelē ir draudzes. Un draudzēs, jā, tur ir presvīteros, un tur ir tas, kas māca, tur ir tas, kas kalpo. Un draudzi, ja kļūst liela, labi, tad rūpējās par tiem, kas nevar atnākt uz dievnam, jeb sadalu. Bet šodien, ir īpaši Amerikā, jūs zinat, tas mega sanāk 25 tūkstoši un vau, wow, kas mums pat draudz. Bet cik tu zini par to cilvēku, kas tur ir? Kas man par to lika domāt? Man lika domāt tas, ka Juris Deveiko ir raidījumā, kas ir cilvēks. Mēs tagad ilgi, viņš to lasa, John Bunyan, svētceļnieku
2: tāpēc. Svētceļnieku.
0: Un jūs saprotiet, te ir tas brīnišķīgais, ka svētceļnieku taku, redz, kur Alvi, tu ej, un tu ej brīnišķīgi svētceļnieku taku. Es tā pateju svētceļnieku. Un redz, kur mēs satiekamies uz īsu brīdi, lai stiprinātu, lai izlasītu Dievu vārdu, lai citu stiprinātu. Un pēc tam, Raivo, tu ej atkal atpakaļ savā.
2: Jā.
0: Un tu ej viens pats. Alvi, tu ej viens pats ar Dievu. Tas tā ir. Bet, protams, draudzē obligāti. Lūdzu, nepārprotiet. Draudzē ir jābūt. Te mēs sanākam kopā, dalamies, iepriecinam, stiprinam, palīdzam fiziski, materiāli, garīgi, visādā veidā. Kopīgi lūdzam. Un pēc tam mēs katrs ejam šauro ceļu.
2: Jā,
0: atsevišķi. Katrs personīgi. Jā, brīžiem ar... Bet šodien šaurais ceļš ir pārvērsts par tādu atrakcijas taciņu, kur, nu, sanākiet kopā, nu, visādas nodarbības, kas nu kuram būs. Es domāju, kad vairs neuzspēs atgriezties atpakaļ pie bibliskās draudzes konstrukta.
2: No.
0: Nē, man ir prieks, kad ir draudzes, kuras šobrīd nu, pie tā, nu, tādā virzienā iet, ja turās pie tāda principa. Bet es domāju par globālu. Tas nav izmaināms. Bet ko gan mums katram ir jādomā par to?

0: Un lasīšu 25. nodaļu. Un ļoti interesanti, kad ja nepasaka, kas to lasa, kas to saka, es tagad neteikšu, kas to saka. Jūs, klausītāji, varat pie sevis teikt, kas tos vārdus varētu teikt. Vai tie ir trīs draugi, kur deva nepārtrauks padomus, jeb tas bija, jeb tas ir Ieps, kas šobrīd runā, un kurš pamāca dod atbildes draugiem. Tādēļ sākšu no 25. Nodaļas 2. Panta. Vai valdonīga vara un baisma nav tikai pie viņa, tas ir pie Dieva, kas gādā par mieru savā debesu augstībā? Kas var izskaitīt viņa karapulkus un kam pāri nepaceļas viņa gaismu? Kā tad gan cilvēks, lai būtu, kā tad gan cilvēkam, lai būtu taisnība sacensībā ar Dievu? Un kā cilvēks viņam līdzās varētu izlikties taisns un šķīsts kā no sievas dzimis? Lūk, pat mēnesis nespīd pienācīgi gaiši, un arī zvaigznes nav pietiekami šķīstas Dieva acīm. Un cik mazāk tad vēl cilvēks, kas ir nieka, nu es nezinu, vai šodien drīkst to lasīt tālāk. Jā, kas ir nieka kode un cilvēka bērns, kas ir zemes tarps. Kas to saka? Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka mēs izlasam, tur ir kaut ko nepareizi kaut kas pateikts. Tu, Alu, atrodi kaut ko nepareizi tajā teiktajā.
1: Nu jā, bet tas ir, mums jau jāskatās arī kontekstā, kāpēc šī saruna.
0: Jā, jā, es to saprotu, bet tagad tikai...
1: Ir tur augs laukā kā žurnālis, teiksim, skatība.
0: Pareizi, jo tikai par izlasot šo tekstu, tu nepateiks, nu, ka tas ir nepareizi.
1: Jā.
0: Tas ir pareizi. Bet patiesībā to saka cilvēks šohietis Bildats, kur mēs zinām iepriekš, kādas viņš muļķības runāja. Kādas viņš muļķības dēva, jeb savā veidā, nu, gudrības pēdiņās, dēva un izteica Ievam. Un tagad viņš pēkšņi runā brīnišķīgi. Ok. Ko tu sakrai vēl?
2: Jā, nu, te ir tā, ja mēs skatāmies uz Bildadu un visu, ko viņš ir sarunājis, šī nodaļa ir visīsākā, visā grāmatā. Šis ir pēdējais no trījiem draugiem, kas vispār izsaka jebko, pēc tā viss viņi apklust, nezinu, nekas nav minēts tālāk par viņiem, ja? Saruna turpinās ar citu. Tas ir, varētu teikt, pats noslēgums, bet šeit jau izsakojās līdzi arī tā bauslības tāda, nu, man patīk tā teikt, ja, kad rituālais svētums saucamais, ja, ka rituāli te viss ir košērs, sauksim viņu tā, ja, pēc ebreju visiem iestatījumiem, te viss ir košēri, te ir, nu, kā lai saka, rituāli, viss ir kārtībā. Ja no ārpuses neko nepateiks neviens, ja, kā Alvis tikko jau iestarpināja uzreiz, ja, ka te, ot, ja mēs tā, ot, kā žurnālisti, kā tīri tekstuāli paņemam, viss ir pēc gostiem, pēc rakstiem, ja, pēc bauslības, noteikumiem, viss te ir pateikts, ja, bet mēs zinām, ka vēlāk Dievs saka, viņi nepienācīgi runāja par mani. Lai arī šitas viss tīrais, skaidrais tāds, teiksim, var teikt...
0: Noslēgums ir patīkams Dievam, es domāju, ne?
2: Bet, ot, man pirmais jautājums bija saistībā ar to, ko Dievs saka par viņiem. Ja mēs, ot, tā kā paņemam šo nodaļu ārā, tad te mums, kā tu teici, nav kur piekasīties, ja? Un arī pēc bauslības te mums izskatās viss kārtībā. Un tomēr Dievs saka, viņa nepienāk.

0: Mācīgi par mani izteicās. Man patīk tas glika virsraksts, ko es nezinu, es mēģināju noskaidrot, kāpēc tie virsraksti vispār eksistē. Jā, bet gliks tur ir, glika tekstā tur mums ir ieps slavē dieva godību labāki nekā bildats.
1: Tas būs nākošais, 26.
0: Jā, 26. Jā. Un, protams, šie virsraksti virs nodaļām tie ir radušies, nezinu, kādu iemeslu dēļ, katrā tulkojumā viņi savādāk tiek traktēti, tas laika gaitā tika ielikts, kā nu kurš uzskatīja. Ja publicētājs uzskatīja, ka vajadzētu tādu varbūt likt glikam, patikās labāk šo ielikt, bet tomēr šis glika ieliktais mums norāda, ka tas ir saistībā ar to, kas notiek vēlāk. Ja? Ka, lai arī bildats viss tur kārtībā ir, tad tomēr saistībā ar to, kā Dievs skatās. Un te mēs varam tomēr varbūt ieraudzīt, ka šis rituālais svētums, kur cilvēki pievērš ļoti lielu uzmanību un kur kungs Jēzus ir tīpaši farizējiem pārmeta un teica, jūs esat nobalsināti kapi, no ārpuses jūs esat balti, bet iekšā esat pilni ar miroņu kauliem, mums arī šeit varbūt atklājās, ja, ka no ārpuses teoriju lielākā daļa mēs ļoti labi zinām, bet tā praktiskā puse šeit neseko līdzi.
1: Tu pieminēji gliku, 25. Nodaļa ir virsraksts tāds. Bildats māca, ka Dieva priekšā visi cilvēki ir grēcinieki.
0: Jā.
1: Jā, nu brīnišķīgs.
0: Jā.
1: Nu nākošais brīnišķīgi. Iepslavēt Dieva godību labāk.
0: Jā.
1: Nekā bildats. Lūdzu, Alva.
2: Nu jā, tiešām ieāp grāmata tāda traģiska un mums ļauj ieskatīties gan tādī ainā, ja teiksim stāja savu veidu, ja var teikt apokalips, vecēdarība, mums ļauj ieskatīties aizskar, kas notiek, ko mēs neredzam, un šīs cilvēku reakcijās, un ieāps mūsu sākumā pozitīvais tēls. Visā nozīmē. Pozitīvāks laikam nevar būt bagāts, un tad pat laikā pazemīgs, bagāts un labsirdīgs. Tā parasti nav.
1: No Dieva apstiprināts.
2: Jā. Tad viņi piemeklē tiešām, tiešām traģiski. Tiešām traģiski, traģiska situācija. Viņiem ne tikai īpašums viss ir iznīcināts, bet kas svarīgākais ir viņa bērni nomirst daudzi.
1: Jā.
2: Un viņi piemeklē personīgi, viņš ir slims vārtis, viņš pelnos sēdēt un lausts lobīja nosta vārts. Viņam sieva saka, tu vēl tu turies pie savu krietnumu.
1: Jā.
2: Saka, tu vēl turies. Pirmajā nodaļa nolādi Dievu un mirsti. Bet viņš tai sacīja, kā nejēgs runāt, arī tu runā. Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet ļaunne. Visā, kas notika Ieāps neapgrēkoja savam lūpām. Mēs redzam, ka Ieāps parāda, ka gudrība, un jau arī raksta, ka gudrība ir uzticēties, turpināt uzticēties Dievam arī nāves ēnas ielajā.
1: Mm.
2: Ja? Jo 23. psalmā, kad tu vedi man savu nāves ēnas ielajā, es nemēģinu izvairīties no traģijas.
1: Bet es
2: mācos iet caur šīm šausmīgajām sāpēm kopā ar tevi, vai ne? Parādījās šie trīs draugi, ko mēs, ja, kas, un viņi sākumā apskies, viņi sēž, ja, viņi raud.
1: Septiņas dienas.
2: Jā, bet tad tālāk pareizi jautājums, viņš ir ļoti labs eksistenciāli, bet kāpēc, ko tu esi tādi izdarījis? Kāpēc? Jautājums ir, kāpēc tas ir noticis, vai ne? Kāpēc tas ir? Viņi domā, ka jā, viņi mūdina atgriezties un nožēla šo grēku.
1: Bet piedod, ka es jau pārtraukšu, bet nekur arī mēs nedzirdam tiešu, ka viņi uzrādītu.
2: Nē, viņi neuzrāda. Viņi saka,
1: viņiem nav kopumā.
2: Nē, viņi būtībā saka tā, cilvēks...
1: Nevar būt, ka tev nav.
2: Jā, vispirms, iepriekš jau vispār mēs lasījām, kurā 20. nodaļā, nu, ne tikai Krispā, bet ījāk to laiku, viņi neparāda ko, bet to laiku mēs pastrādājas kaut ko tik šausmīgi.
0: Jā, jā, jā.
2: Un ījāks reiz atbild, bet ļaunajiem labi klājas.
0: Mm-hmm.
2: Jā, jo, un kaut ko patiesībā ir brīnišķīgi, nu, Bībele tas dievvārds un patiesība, ka viņi mums nemēģina teikt, nē, nē, viss kārtībā tic un tev labi klāsies. Nē, mēs redzam realitāti, vai ne? Jo Ihāba jautājums ir, viņš saka, jā, es esmu grēcinieks, bet es neatrodu iemeslu, kāpēc man tā klājas, ja ir ļaundariem labi klājas, vai ne? Ja, ja, un tajā pat laikā Ihāba man pareizi teoloģija. Viņš saprot, ka Dievs Jahve, ir trīspersonīgais Dievs, ir radītājs, kontrolētājs, uzturētājs un glābējs, ja? Un viņš saka, kurš cilvēks tad ir taisnas Dieva priekšā, pareizi vai ne? Aha. Viņš sašķeļa jūru, ar saprātu satriec lepno, no viņa elpas gara debesis to tīra. Tā? Un viņš to zina. Un tomēr, kurš ar tevi var tiesāties, un tomēr viņš vēlāk, mēs lasīsim laikam, viņš tomēr grib uzdot šo jautājumu. Bet mēs vēl neesam nonākuši. Mēs saka, esam nonākuši tur, kad Ijāvam draugs saka, nē, tu liekam vecīt, esi tāds sumpurnis. Pareizi, tu esi, ja tev šitas notiek, tu esi sumpurnis.
0: Jā.
2: Šitas ēniņš ir pas, jā, viņi nevar uzrādīt, kā tu saka.
0: Jā.
2: Viņš ir devs visiem.
1: Un zini, pareizi, ko tu saka, un te ir abas puses nevar pierādīt.
2: Jā. Mm. Bet kā tu pierādīsi? Tu jau nevar attaisnoties.
1: Nu, kā tu pierādīsi savas attiecības ar to kungu?
2: Jā.
1: Nu, nevar to. Ja tev apsūdz kaut kādā konkrētā, tad grēkā tas ir savādāk. Bet ja tev apsūdz vispārīgi, nu, un tad... Bet labi, brāļi.
2: Nā, un tevi šķiet, un tāpēc jau arī jāatsaka, nu, tā nav, viņš saka, nu, bet paskaties, kā ļekāļi sumpurņiem klājas.
0: Jā.
2: Ja būtu sumpurņus,
0: jā,
2: klātos labi. Vai ne? Un kas šeit atkrīt? Bagātības un labklājības teologija.
1: Jaunieši, man liekas, nezinu šo te tavu vārdu, vecmodīgo sumpurņus.
0: Iespējams, ka nezinu.
1: Es domāju, viņi nezinu.
0: Jā, tas viņam nav populārs, tas nav anglicisms.
1: es vispār tagad, nu, ļoti sen, kā neesmu dzirdējuši šādu vārdu.
0: Jā, jā. Anglicismu zinātu kaut kādu,
2: jā?
1: Kā tu viņu tulko?
2: Nu, šausmīgas briesmonis.
0: Jā, kas var iekost tā ļoti sāpīgi.
2: Jā, viņš ir šausmīgs preteklis tāds.
0: Jā.
2: Jā. Tāds, un visā visumā, nu, tāds, ka tu ieraugi, to saproti,
0: tas ir ļoti ļauns un tāds.
2: Ļoti ļauns un preteklis.
0: Jā, dzīvē sirdī ļauns būt.
2: Jā.
1: Labi, brāļi, bet šodien, ja mēs iziet visi trīs ielās, un caur megafonu, ja par skaļrunu sacīt, cilvēks ir kā koda. Un cilvēka bērns ir zemes tārps. Ko? Šodien? Kad cilvēks var visu, kad cilvēks tūlīt uzlabos cilvēku vēl daudz labāku. Ieliks iekšā visu, ko jau ir, jau saliks jau viskas. Un tu gribi sacīt, ka ir kode? Nu, kas ir kode? Kode ir tā, kas, kur vienmēr kāds grib iznīcināt.
0: Jā, kodē nav ļoti vājš ārējais skelets, ja jūs zināt.
1: Jā, bet paskaties, kādu viņu bosti dara.
0: Jā, kukaiņiem viņiem ir ārējais skelets, bet kode ir viena no tiem, kuriem ir tik vājš, ka viņa, kas nepaliek, viņa izšķīst, izsmērējās.
1: Mm. Jā.
0: Jā, viņa, tas, viņa ir ļoti vājš.
1: Pareizi. Ja tu nosit kodu...
0: Jā, tur pat nekas nepaliek.
1: Jā, muši tev...
0: Slapjums un viss.
1: Tur pat izsmērējās, pareizi, ko tu sacī.
2: Nu jā, bet varētu arī tad pajautāt, vai jūs zināt, kas ir American Airlines?
1: Nu.
2: Vēl 10-15 gadus atpakaļ lielākā avio kompānija.
0: Jā.
2: Šodien nav vispār. Tu skaties pūtu un neredz.
0: Neredz vairs.
2: Jā. Jo cilvēki, bet Šis jautājums, kas ir līdzlieta mērs, un es kādreiz es atceros vācu draudžu, luterāņu draudžu mācītāju un bīskapu Kalniņu. Jāni Kalniņš, mēs vai Jānis Kalniņš bija?
1: Nē, labi,
2: Kalniņš viņš bija, bet vai bija Jānis, es tad beidos, ka nesam vēl lietu. Un viņam bija teicams, viņam vienmēr kā tevi jautāja, es atceros, ko jaunajiem ģērtu, ka viņš vienmēr smaidīja, labāk nekā esmu pelnījis.
1: Mm-hmm.
2: Ja? Tagad es, man bija procedūra veselībai un tas ķirurgs. Kā tev klājas, tad labāk nekā pelnījis, jūs neesat pelnījis, es esmu. Es tam brīdī, man tam brīdī viņam vajadzēja, nu, un es sapratu, ka viņš savā pasaules skatījumā to neredz.
0: Uh-huh.
2: Man viņam vajadzēja jautāt, vai jūs esat visu lietu mērs?
0: Uh-huh. Jā.
2: Jā, un tas man jau pajautāt. Tagad es jums pajautāt. Tātad jūs esat visu lietu mērs?
0: Jā.
2: Uh-huh. Jā? Jā?
1: Un, kas nosaka?
2: Jā, kas nosaka? Jā, un jā, kas nosaka, kas ir labi un slikti, vai ne? Un līdz ar to, ja tu šodien pateiktu, ka cilvēks ir kodi, jā, mūsdienu pasaulē skatījumā, protams, ka nē, mēs esam visu lietu mērs.
0: Uh-huh.
2: Mīmūmu, vai ne? Jā. Vēl viss šitas, nu, viss ķermeni, skriešanas, viss, nu, skriet labi, bet tas jau ir adonisa kults, jau viss.
0: Jā. Jā.
1: Tu gribi sasiet?
0: Jā, nu, vēl mēs... pie šī te, cik mazāk vēl cilvēks, kas ir nieka koda, cilvēka bērns, kas ir zemestārps. Ja, un kad mēs lasam šos te, un šeit tā kā šis likuma bauslības aprakstītais stāvoklis rāda, ka cilvēkam ir sava vieta, un viņa ir ierādīta, nu, diezgan zemu zemdieva. Ja, lai gan Dāvids mums raksta, ja, ka tikai mazliet tu esi nodalījis, ja, kas ir cilvēks, ka tu viņu uzlūkoji, un cilvēku bērns, bet tur ir, tu viņu mazliet esi nodalījis ar savu godību.
1: Jā, pierādi, mazliet, ēdens dārzā, kāds līmenis bija cilvēkam?
0: Jā.
1: Tu vari iedomāties? Dievs
0: jā.
1: Dienas vidū pastaigājās arī par to ēdens dārzu.
0: Jā, jā.
1: Un tur cilvēks bija, un grēks to viss nošķies.
0: Jā, un tas, ko pieskārās jau iepriekš, ka šīs zināšanas, kas tiek vairot, sauksim to tā, viņas savukārt ved cilvēku tenī domāšanas veidā, vispār visa dzīves domāšana. Viņas skar arī draudzes, ko sākumā mēs minējām. Ja, kad arī draudzēs, kā mēs, teiksim, mēram veiksmīgi kalpošanu neveiksmīgi, arī tāds, nu, kur ir tā mēraukla, ar ko mēs mēram, kura kalpošana ir veiksmīga, kā tu jau minēji, 20 tūkstoši, ja? Ar to mēs mēram, cik tālu tu esi līdz 20 tūkstošiem svētdienā. Mm. Ja, vai kas kā vēl tur sekotāji kaut kādos kanālos, vēl kaut kur, kā tas viss tiek veidots. Un te ir tas viens, ko saka cilvēks viņš. Bet te ir vēl viena lieta, kas ir saistīta tieši ar draugiem šajā mazajā, it kā ļoti pozitīvajā, pareizajā tekstā. Un kas iet vijās viss cauri visam, kam runāja draugi, ja mēs tā pašķiram atpakaļ, vai kāds no draugiem Ījabam teica, tev ir tomēr iespēja. Tu esi, labi, lietosim šīs dienas terminu sunpurnis, bet tev ir iespēja. Vai mēs dzirdējām to no draugiem?
1: Nē.
0: Jā. Mēs no viņiem nedzirdējām, ka tev ir iespēja. No kā mēs dzirdējām to, ka man ir iespēja? Jā. No Ījaba. Es skatīšu. Un tomēr, lai kā tur būtu, es skatīšu savu Dievu. Tas bija tas, ko Ījabs teica.
1: Jā, kaut gan atcerēsimies, ka pirms to kad viņš sacīs šos vārdus, pirms tam viņš teica diezgan liels izmisuma vārdus.
0: Jā.
1: Kas man glābs? Vispār ir cilvēks ir nolemts un iznīcībai. Bet lasīsim tālāk, 26. nodaļu. kur Ījaps atbild. Kā tu nu esi palīdzējis tam, kam pašam nav spēka? Kā esi atbildējis to, kā elkonis ir vājš? Kādu padomu tu nu esi sniedzis tam, kam nav paša gudrības? Un cik lielā pārpilnībā tu viņam esi cēlis priekšā savas zināšanas? Kā priekšā tu esi uzstājies ar pamācību runu? Un kā gars ir runājis no tevis? Mirušo ēnas pat trīc izbailēs Dievu priekšā, zem ūdeņiem un visi tie, kas tur mīt. Mirušo valstība ir kaila viņa priekšā un nav pat apsega nāves bezdibenī. Viņš ir tas, kas izpleš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu nepiekā. Viņš savos mākoņos saņem ūdeni, un padebeši tomēr aiz šā ūdens svara nesaplīst gabalos. Viņš aizsedz skatam savu goda krēslu, tam pāri pārklājot savus mākoņus. Viņš pāri ūdeņiem nospraudis galējo robežu, kur saskaras gaisma un tumsa. Un debesu valsti balsi sāk griļoties un trīcēt, kad viņš rājas. Ar savu spēku viņš apklusina jūru, un ar savu gudrību viņš satriec Rahabu. Ar viņa dvesmu debesis kļūst spoži tīras. Viņa roka ir tā, kas nodūra bēguļojošo pūķi. Redzi, tās ir tikai viņa valdīšanas pamales. Jeb citiem vārdiem sakot, nu, viss mazākā daļa. Un cik klusa čukstoņa ir tas, ko mēs no viņa dzirdam. Tomēr pērkona dārdus, kā viņa varas izpausmi, gan kas gan tos var izprast. Un šeit ir Ījaps, kā viņš izprot varenību, kā viņš izprot dabas, kā viņš izprot cilvēku. Tas ir apbrīnojami, to visu salīdzinot kopā. Un atkal, un tā man jāsaka, kuram ir lielāka patiesība. Protams, Gliks uzrakstīja, ka Ieapslavē Dievu godību labāk nekā Bildats. Lūdzu, Alvi.
2: Nu, es domāju, ka, ja tu skaties uzmanīgi, ko tad patiesībā Ieaps viņam atbild, Bildats, kā viņš iesāk, viņš saka, kad Dievam ir visa vara un baila un visi bīstas viņu, vai ne? Mieru viņš rada debes augstumos, vai skaits viņam karapulkam, vai ne? Kā cilvēks vispār spēja būt taisnas Dieva priekšā, ja kā ir būs šīs no sievas dzimušais, vai ne? Un Ījāps, ko tā Ījāps saka, viņš jau bet tev var nepalīdzēja. Es jau to saprotu. Ījāps uztver. Ījāps uztver to, ko Bildats saka. Viņš saka, kā tu man palīdzēji? Viņš saka, kam tu sacīji šos vārdus? Mirušie gari drebzem ūdeņiem. Tiem, kas tur mīt, šēls, stāv kailas kā priekšā, Dieva priekšā, šēls un priebi, jā, kati, viss priekšā, viņš sasien ūdeņus, viņš drebina, viss, Ījāps turpina, viņa tēma, to es sapratu, Bildē, to es sapratu, es nesapratu, kāpēc man tā iespēja.
0: Jā, nu, šeit arī mēs redzam šīs divas lietas. kas ir bieži mūsu ticības dzīvē, viņas konfrontē. Un konfrontē baušļa prasība un cītīga baušļu pildīšana. Ja? Es varbūt atkārtojos, bet ziniet, te ir tā pareizā uzvedība baznīcā. Ja? Nu, visi zin, kā pareizi uzvesties.
2: Ja?
0: Nu, zin. Vismaz tad, ka visi ceļās, tad pieceļās, ka krīt ceļos, tad arī līdzi krīt, paskatās, uz kuru pusi tas pārējās darbības notiek, un tad seku, un tad, nu, vismaz tik daudz tā ir. Bet te ir šī atšķirība, ja, ka tu ar to jau nepietiek, ka tu zini, kā uzvesties baznīcā. Un te ir šī viena lieta, ir likuma prasība, un tā ir zināma, bet vai tu pazīsti to, kura dēļ viss tas notiek? Un tas ir tas, ko es ieraugu šajos divās nodaļās. Vienā nodaļā ir lūdzu, šeit ir likums, ja, un pēc likuma ir tā un tā un tā, un Ījabs, viņš tā kā tu teici, ja, tu es zinu, ja, bet te ir tas, kas šo likumu ir izdevis. Un viņš, lūk, ir šāds. Un tad viņš sāk atklāt, un tur iet nodaļa pēc nodaļas, kur Ījabs atklāja šo Dieva godību un atklāja un parāda. Ja? Un te ir pat, ziniet, ierakstīts, ja, kad zeme ir pakārta, tanī laikā, kad vispārējais viedoklis bija, ka viņa kaut kur tur peld vai viņa uz kaut kā...
2: Uz mamuti.
0: Uz mamuti.
1: Uz trījiem zilvaniem.
0: Ja? Vai vēl kaut kas tur, ja kaut kādā veidā ir tas tā ideja. Ja? Bet šeit Ījabs ir tas, kurš saka, ka viņa nekur nebalstās un nekur nepeld. Ja? Viņa vienkārši ir, Dievs, viņa ir ievietojis kaut kur. Tas ir tas, kas mums parāda vai rāda ar to, ka Ījabam bija šīs ļoti tuvās attiecības ar Dievu.
2: Šeit ir viena lieta, man liekas, ka viņiem patiesībā varbūt tagad ir arī kā saka, apkārt pasaulē populāra un arī saprotams. Mēs runājam par traumu, vai ne, ko cilvēks piedzīvo. Un manuprāt, Ījāba grāmata mums palīdz arī tādā ziņā saprast, ka arī mums draudzē cilvēki, kas ir piedzīvojuši kaut ko smāgu. Uh-huh. Un ka mums ir ļoti viegli uzmesties viņiem virsū, iesiest ar bībeli pa galvu un teikt, uzticies kungam, viss būs kārtībā. Jā, ja?
1: Piestrādā pie savas ticības.
2: Bet nevis iet kopā, jā, pie savas ticības, lūdzu vairāk, viss būs kārtībā. Uh-huh. Mēs iet kopā ar viņiem, jo mēs jau bībeli mums pasaka, kā mums rīkoties, ko mums darīt, bet kāpēc konkrēti notika? Kāpēc Dievs izvēlējās mums vest par šo, kā mums atbildēt, Dievs pasaka. Dievs mums pasaka un Bībele mums pasaka neizvairīties, iet kopā, iet caur nāves ēnas ielēju ar viņu. Citi izēja nav.
0: Jā.
2: Citi izēja nav. Jāiet.
0: Jāiet.
2: Nevis no tām bailēm mācīties sadzīvot ar trauksmiem un bailēm kungā ar kungu. Jā. Bet tenī pat laikā. Kāpēc tas notika? Mēs to nezinām. Un šeit un mēs nezinām, kāpēc vienam cilvēkam tu skaties uz viņu un tu domā, nu ten veicas.
0: Jā.
2: Sumpurts viņš nav, bet veicas. Jā, bet citam tu pilnīgi nevar saprast.
0: Jā.
2: Kāpēc viņam? Tu nevar saprast un tu nevar viņu vienkārši pateikt, tu esi sliņķis vai kā. Nu nevar. Tev vienkārši jālūdz kopā un jāraud kopā. Pāvils jau patiesi pēc tam mums komentē, vai ne? Bet, bet es domāju, ka tas komentārs, ko Pāvils dod, palīdz, bet eksistenciāli, emocionāli mums Ījāks palīdz, kā neviens ir jāapgrāmatiet savu raudāt un runāt.
0: Jā.
1: Un gudrība, to, ko viņš šeit pasaka 26. Nodaļā un visā. Bet praktiski, brāļi, kā lai šo pasaka šodien? Cilvēkam, kas neiet pa svētceļnieku.
2: Ar rāliem.
1: Kā lai pasaka?
2: Tā garākam.
1: jo brāļi, paskat, es došu piebēru.
0: Uh-huh.
1: Paskatieties, kas notiek visā pasaulē ar debesīm. Piedodiet par vārdu, kā viņas tiek čakarētas. Un mums tikai tas stāst visu ko. Bet viņas speciāli tiek, faktiski Dieva radība speciāli tiek grauta kopā, bojāt. Labi.
0: Jā.
1: Kā lai pasaka to, ka Dievs ir visu varens, ka viņš lūk sakrāj mākoņos ūdeni. Te vajag Saudi Arābijā tūkstnesī sniegu. Tā ir fotogrāfijas, kur tie šeihi pikstais, sniegu pikstais. Ko? Tūkstnesī?
0: Jā, nu, teiksim, es to redzu tā, kā trīsvienīgo Dievu, jā, ir tēvs radītājs, ir dēls, pestītājs un ir svētais gars. Un kā es izprotu šīs trīs daļas, tad radītājs ir tas, kurš ir radījis visu un arī visus likumus. Jā, un šie likumi ir fizikas likumi, ķīmijas likumi, bioloģijas, sauciet, finansu likumi, vērtības likumi, ir tie paši Dievi iestatīti likumi, citu neviens izgudrot nevar. Jā, var vienkārši meklēt vērtību kaut kādās lietās, salīdzināt, kā mēs jau iepriekš runājam, etalonus, jā, un tā tālāk. Un daba ir Dieva radīta un dabas likumi, šie meteo un geo likumi, visi ir Dieva radīti. Cilvēks tikai tik vien var daudz, kā viņus mēģināt izprast, atklāt un mēģināt viņus lietot. Tas, kā cilvēks viņus lieto šos Dieva ieliktos likumus, mēs jau uzreiz redzam pašā radīšanas stāstā, Ēdenes dārzā arī bija likumi cilvēkam, stingri noteikti, robežas, noteikts, kas būs, kādas sekas, kādu likumu pārkāpšanai, kādu likumu ievērošanai, nekas jau mums šajā ziņā arī nav mainījies. Šodien likumi, kā viņi tika iestatīti, viņi joprojām eksistē. Mēs viņus vairāk atklājam, dažādas, redz, aprīkojums mums ir rokās un kabatās un vēl visur, kur viņš var uzrasties, ja? Mēs viņu mācamies lietot un viņš mums dod iespējas sludināt evaņģēliju un dod mums neierobežotas iespējas ieslīgt grēkā. Tieši tas pats ir ar debesīm, ar visu to, ko Dievs ir iedevis, mēs to varam novērtēt kā Dieva dāvanu, bet varam novērtēt kā pašsaprotam, piederīgu lietošanai, neierobežotai lietošanai.
1: Un tādā gadījumā tur vairs nav Dievs?
0: Jā, jā. Dievs iedeva likumu, un mēs paņemot šo likumu, nerespektējot to, kurš ir iedevis, nedodot cieņu un godu, kā Ieb šeit raksta, tu tas esi, visā tu tas esi. Un zinātnie jau arī dalās, teiksim, ir zinātnieki, kuri veicot savus pētījumus, ir pārsteigti par Dievu klātbūtni visā tajā. Un jo vairāk viņi iedziļinās, jo vairāk viņi saprot, ka tas ir Dievs visā tajā. Un ir otra puse, kuri smīkņā un kuri vienkārši uzstājās un saka, nu jābūt ir ļoti ierobežotam, lai kaut ko tādu runātu, ja? Nu kā tu tā, Harvardas tur profesors, nu kā tu tā, nu ko tad tu te tagad, ja? Un runāsi par Dievu, nu tas taču neiet kopā, ja?
1: Jā.
2: Jā, es, kā saka, pievienojos iepriekš runātāju. Ja, es domāju, ka nu, vispirms mums jāsaprot, ka bez bibliskā pasaules skatījuma nevar pamatot ne matemātiku, pamatot.
0: Jā.
2: Ja, nevar pamatot morāli, nevar pamatot fiziku, nevar pamatot. Ja? Un teiksim, Van Tils labi teica, viņš teica, ka nekristieši nekristieši var labāk rēķināt kā kristieši. Nu, daži. Bet viņi nevar pamatot, kāpēc viņi var rēķināt.
0: Jā. Jā,
2: kāpēc tas var notikt, tas ir viens. Bet cilvēcīgi, runājot par dvēselēm, Dievs ir suverēns. Un Dievs ir radījis, lai mēs viņu pielūgtu un baudītu viņu. Tas ir cilvēka mērķis. Un tad, kad cilvēkam notiek šī, nu vienalga, lai kas arī nebūtu, tas ir galvenais cilvēka dzīves uzdevums, pielūgt viņu un baudīt. Lai kas arī nenotiek, kur viņš nevest, mums to darīt. Mums tas patīk vai nepatīk. Lai kādā, un ja mēs piemēram, ja mums notiek kaut kas tiešām arī šausmīgs un grūts, vienalga spēt ar Dievu žēlastību, ar brāļu aizlūkšanām, saprast, redzēt, ka Dievs ir radītājs, lūgt šo uzticēšanos Dievam tomēr, jo citi izēja nav, viņš ir suverēns. Jau jautājums ir, mēs nevaram izmainīt ar to, kas nav atkarīgs no mums, kas notiek ar mums. Bet mūsu rīcībā ir mūsu reakcija. Kā reaģēt? Un Bībeles māks, kā reaģēt.
0: Jā,
2: lai mēs būtu veseli, amen. Lai mēs viņu pagodinātu, vai ne? Lai mēs viņu baudītu. Un citi izēja nav. Jūs varat skraidīt apkārt, cik jūs gribat. Meklēt visur manīt sev. Ja jūs gribat veseli, ja, dzīvot veseli, jums ir jāatgriež, un beigās jāsaka, kungs, es saprotu, jā, un atkal jāredz sevi, jāredz sev pazemībā šajā lielajā Dievas stāstā. Dievs ir radītājs, Dievs ir tavs tēvs, Kristus ir tavs glābējs, caur svēto garu viņš ir klātesošs. Un atkal jāmācās iet uzticībā, raudot, krītot. Mēs zinām, ka tas ceļš nav viegli, tā svētcernieka taka nav viegli, bet iet ar viņa pat par nāves ēnas ielē.
1: Es brīnišķīgs evaņģēlists. Šodien, paldies Dievam, ka daudzi nāk pie šīs izpratnes no pasaules. Bet varbūt mēs esam kaut ko nepareizi iepriekšējos gadus sludinājuši un sacījuši.
2: Zini, kāda man sajūta ir? Varbūt es kļūdos, varbūt jums brāļi savādāk. Es ievēroju, ka, kad atnāk pie mācītāja, varēt cilvēku notiek kaut kāda traģēdija, protams, mēs nevaram uzreiz teikt, tas ir Dieva plāns un nesāks. Ne? Bet principā mēs kaut kādā brīdī apstulpsam un nevaram pateikt, ka kad jāskatās uz kungu, viņš savu dēlu par tevi atdeva un tas ir, nekas nav noticis bez Dieva ziņas. Ja bez tavu tēvu ziņas, kas atdeva savu dēlu par tevi. Mēs baidamies to pateikt. Citi zēni nav. Ja cilvēks neieraudzīs sevišanīgi Dieva stāstā, viņš pazaudēs sevi.
1: Un tas nav viegli dzirdēt, atcerieties to situāciju, kad bija no dzimšanas jau viņš bija slims. Mācekļi jautāja, kas ir vainīgs, kas ir grēkojis. Un Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa tēvs.
2: Tas pats.
1: Pareizi. Bet lai tagad tālākie vārdi pilnīgi pretrunā ar to, ko mēs ļoti bieži dzirdam šodienas sludinātājos. Bet, lai pagodinātos Dieva vārds, jeb lai Dievs pagodinātos caur šo, piedzimst tev slims bērns, aug, un lai Dievs pagodinātos.
2: Zini kā, es to pastāstīšu ļoti labi liecību. Mums šeit pat tās beidzās kursu viduskajā padomdiešanā. Mums ir vesels 4 gadu kursu un beidzās šodien 5 dienu, kā saka, lekcija kurs par teoloģiju un laicīgā psiholoģiju. Un viena meitene liecināja, ka viņa rakstīja par pēctraumatisko stresa sindromu, un ka viņa rakstīja papīru, kursa darbu, viņa tika dzirdināta kādā veidā. Tur ir 4, tā kā kopēji tādi 4. Pirmais ir iesaisties, engage, otrs ir reinterpretē, reinterpretē, tad pasludina evaņģēliju un tad reorientē.
0: Pārvirz, jā.
2: Pārvirz, jā. Jā, jo pirmais tas šoks parasti ir, un es arī tā toreiz ir, kad atnāk cilvēks ar šausmām, mēs tā gribam viņu uzreiz, lai viņš vecs, vai ne? Tie ir sāpes, bet Kristu ir prieks.
0: Jā.
2: Bet, kad jāiet parādīt, ka Bībelē, ka Dievu ļauts, pazīst traumas.
1: Un ka tas ir ceļš.
2: Jā, bet ja arī kā piedzīvoju. Mm-hmm. Tas cilvēks pēkšņi nesajūtas, nu, ka es neesmu spitālīgais.
0: Jā.
2: Mēs esam cietēji visu. Tad viņš tev klausās, un tad viņš ieklausās Bībelē. Un tad, kad viņš kopā esat raudājuši, gaudojuši Dievu priekšā, vai ne, mm-hmm. Dievu priekšā, Tad ko tu viņam? Tu viņam reinpretēs, tu ieliec viņus, palīdz viņam ieiet stāstā. Un tā meitene izgāja savā kursa darbā četram caurts, rakstīja, pārdomāja. Un viņa palika viegli, un es jautāju, pasniedzēju arī viņa strādāja kā laicīgā psiholoģija, un tagad beidz cilvēku semināru un bibliskā. Viņa saka, tad, kad cilvēkam izdodas, sevi ielikt lielu, formulēt stāstu, ielikt sevi stāstā, saprast, kurā stāstā es šī dziedzināšana nāk. Protams, viņa nav uzreiz, ho, es priecīgs.
1: Mm-hmm.
2: Tad nāk, tu sāc spējīgs dzīvot, tu sāc spējīgs kustēties.
0: Jā. Šeit būtu līdzība, ko kungs Jēzus stāstīja par samārietu, un tur ir tāds tas stāsts, ja, ka tas ir piekauts tur, un ko viņš dara.
2: Jā.
0: Ja, viņš tur ņem vīnu un eļļu. Un mēs zinām no rakstiem, ka ikvienās rētās vajag gan vīnu izpirkšanu, gan eļļu svēto garu. Ja? Un mēs daudzi staigā ar šīm rētām, neredzamajām rētām. Un mūsu uzdevums ir nodrošināt glābšanu un svētā gara klātbūtni, lai šī rēta varētu sadzīt. Jo viena lieta, ko es esmu ievērojis, kas notiek ar rētu, kad viņa ir aizvilkusies ciet, viņa ir cieta, nejūtīga. Tur nervi ir bojāti, nu, tur audi visi ir bojāts. Tur ir tās, tur saucamie tās rētaudi ir izveidojušies, tie citi audi pavisam. Un tad, kad mēs nodrošinām svētā gara klātbūtni eļļu no debesīm, šie audi var sākt dzīvot un just. Un tas nenotiek, kā tu teici, īsā laika sprīdī. Bieži tas prasa nodošanos, kalpošanai, lai tas process aiziet līdz galam.
2: Protams, kādreiz cilvēki teikt, ka klausās, jā, bet, un es arī to zinu, jā, bet cilvēkiem teikt palīdzēs arī laicīgās psiholoģijas palīdzību, un es atbildēšu, es nesaku, ka netiek palīdzēts, es jautājums, kā tiek palīdzēts. Ja jūs iemācat cilvēkam menežēt grēku, viņš vienalga iet uz elli,
0: Jā.
2: To neuzskat pa palīdzību.
0: Jā.
2: Tas tāpat kā dzērāja šoferi, tur brīdi viņu apstādin, viņš ir braucienā uz krauju, viņu apstādin, tu jau uz pusstundu notur, ka viņš atkal atgūst jēgu, lai nenobraukt prom no krauju, tev lielākā atkal viņš tiesās krauju alejā.
0: Jā. Jā. Tā ir.
1: Paldies, brāļi. Es domāju, ļoti, ļoti labi piemēri. Mums katram dzīvē ir šādi piemēri. Mums tikai jāpaskatās, kur mēs esam pārpratuši Dievu vārdu, kur mēs, un atgriežoties atkal, es tā domāju, pie mūsu brāli Uldi Roškalnu, kurš vien ir mūžībā slavē to kumu. Cik viņš daudzkārt varbūt jaunībā sauc uz to kungu. Nu, kāpēc man ir jābūt tādam?
2: Protams, es domāju, ka sauc.
1: Dziedin. Bet tad paskatīsimies. Labi. Un tas ir tāpat kā Ībam. Un kaut tas tā būtu. Viena alga, kas man ir.
0: Jā.
1: Kāda situācija. Ja arī tas koks nedot augļus.
0: Mhm.
1: Ja arī tur tā, ka nedot ūdeni. Ja arī man nebūtu tas un nebūtu tas, tad viena alga. Man patik tie trīs vīri, kurus met uguns cepuri. Un viņi pirms tam teica, ķēniņ, zini, ja arī mūsu tas kungs neizglābs, tad viena alga, tas kungs ir kungs.
2: Ja tu teicas, ja tur, jā, teicas svarīgākais brāļu un māsu arī jums notiek tas nevis, jo kādreiz cilvēks saka, bet mēs gribam paliks jā. Labi. Pat ja nepaliks labi,
1: jā.
2: Jāslavē.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Darīsim to. Paldies, brāļi, cik brīnišķīgi ir kopā lasīt. Redz, kur tagad mēs esam bijuši kopā, kopā ar radioklausītājiem un skatītājiem. Un tagad nu, mums būs katram jāiet.
2: Nu, es gribētu, jās, ka es pateiktu radioklausītājiem, ka es jau arī mākslos nav, jo es, tad, es jau sev sludināju visu laiku tagad.
1: Nu, pareizi.
2: Jūs nedomājat,
1: un man jau, man jau tas pats.
2: Es jūs citu grāmatu, es sev daudz.
1: Brāļi, mīļiet, man tas pats. Bet redz, jā. Tagad Alvis ies savu taku. Es iešu savu, un tu iesi savu.
0: Amen.
1: Un klausītāji iesi savu. Un tas kādā brīdī noderēs, jo, ja mēs sakam patieso Dievu vārdu, tad svētais gars to tajā brīdī, kad klausītājiem jau kādam, ja mūsu pašiem būs grūtības, ja mēs atminēsimies, pagaidu, mēs taču par šo te runājām. Mm-hmm. Ieps, redz, kur piemērs. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Oh, the joy to be, joy to know it's when I decrease, you fill up my soul.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš mums

0: Tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likt cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.